0: шунавандагони арҷманд, шумо гуфтори аввалро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳодизода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллоҷ» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: нақши мактаби роҳбарии пешвои миллат дар тарбияи сиёсии ҷавонон. ҷавонон қишри асосии ҷомеаи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол буда, мавриди таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми шароиту имкониятҳо барои донишомӯзӣ, соҳибкасб ва шахси муваффақ шудани ҷавонон муҳайё карда шудааст. Мақому мартабаи онҳо дар миқёси кишвар, ба хусус дар мансабҳои давлатӣ хеле баланд гардида, боиси хушбахтӣ ва илмомӯзии ҷиддияшон гардидааст. Чун боварӣ ба ҷавонон зиёд аст, онҳо низ ҷиҳати амалишавии ҳадафҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, якдилӣ, ягонагӣ, барқарорнамоии сулҳу ваҳдат ва ҳифзи истиқлоли давлатии кишвар камари ҳиммат бастанд, ки аз ин кишвари азизамон тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат марҳала ба марҳала устувор гашта, ҳадафҳои гузошташуда амалӣ шуда истоданд, ки он ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи рушди босуръат қарор дорад. Бояд тазаккур дод, ки ин ободиву осудагӣ, рушди босуръати мардуми соҳибтамаддун, шарафманд ва асили тоҷикистони биҳиштосо ба осонӣ ба даст наомадааст. зеро ҳангоми бунёди чунин давлат солҳои 92-уми асри гузашта дар аксар манотиқи кишвар ҷанги шаҳрвандӣ амал мекард, ки ҷони ҳазорон нафарро ба ҳалокат расонида, садҳо ҳазор нафари дигарро ятиму бепарастор, бевазан, ҳазорон оилаҳоро нест карда, ба нодориву ғарибӣ ва ҳатто миллатро ба вартаи нестшавӣ оварда буд. қисме аз аҳолии кишвар гуреза шуда, аз ҳудуди меҳан фирор карда буданду, қисми дигар ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, барои ба даст овардани ҳокимият меҷангиданд. дар ин асно, аз ҷумлаи ҳукуматдорони он вақта касе ҷуръат ҳам намекард, ки роҳбариро ба дӯши хеш бигирад. бо машаққатҳои зиёд равшанфикрони ҷомеа дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд, ки аз ҷиҳати таъмини амниятӣ мувофиқ буд, ҷамъ омада иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро баргузор намуданд. дар ин иҷлосия вакили мардумӣ, марди тавоно, ҷасуру далер, ҳушёру зирак ва ватандӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷони худро ба гарав гузошта, иҷрои маснади раиси шӯрои олиро пазируфт. на ҳама намояндагони ҳузурдошта ба ӯ итминон доштанд, вале ин шахсият аз уҳдаи иҷрои ин вазифаи муҳим баромад. таърих гувоҳ аст, ки ин абармард бо заҳматҳои сангин тавонист оташи ҷангро хомӯш карда, мардумро сарҷамъ намояд, гурезагонро ба ватан баргардонда, тавассути музокироту гуфтушунид бо гурӯҳҳои мухолифин сулҳу ваҳдатро дар ватан эҳё кунад. ӯ тавонист пояҳои давлатдориро мустаҳкам намуда, тоҷикистонро аз нав бунёд намояд. албатта ин амали қаҳрамонӣ дар таърих бо хатҳои заррин сабт гаштааст. воқеан ин роҳбари муаззам бо талошҳои зиёд дар тамоми соҳаҳои давлатдорӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ, маориф, илм, фарҳанг ислоҳоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, пояҳои давлатдориро мустаҳкам кард. зиёда аз 31 сол аст, ки тоҷикистони соҳиби истиқлол таҳти роҳбарии сарвари давлат рушд карда, ба муваффақиятҳои беназир ноил гашт ва ба ҳайси кишварҳои намоён дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардааст. Маврид ба ёдоварӣ аст ки ҳадафҳои стратегии давлат пурра амалӣ шуда истодааст, ки аз ҷумла аз бомбасти коммуникатсионӣ баромадан ба кишвари содироткунандаи нерӯи барқ табдил додани кишвар ва амсоли инҳо корҳое мебошанд ки дар як фосилаи кӯтоҳ иҷро намудани онҳо хеле душвор аст. яке аз ормонҳои миллати тоҷик истиқлоли энергетикӣ мебошад ва дар ин замина бунёди нерӯгоҳи бузурги аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғон бо заҳматҳои пешвои миллат бунёд шуда, агрегати якуми он 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюм 9 сентябри соли 2019 ба фаъолият оғоз намуданд. ин нерӯгоҳи бузург дар тараққиёт ва рушди иқтисодиёти мамлакат аҳамияти стратегӣ дошта, ба ҳар як хонадони мардуми шарафманди тоҷикистон нуру зиё, файзу баракат ва бахту иқболӣ нек меорад. инчунин ин нерӯгоҳи азим на танҳо ҷумҳурӣ, балки кишварҳои ҳамсоя ва дӯсту бародарро низ бо нерӯи барқ таъмин намуда, барои сохтани корхонаҳои хурду бузург имкон фароҳам меорад. бояд таъкид намуд ки барои ҷавонон ҳар як ҷузъи фаъолияти ин шахсияти таърихӣ нишони таҷриба мебошад, зеро ояндаи тоҷикистон ба ҷавонон вобаста аст. аз ин лиҳоз мебояд аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор бошем. ҳақиқатан агар корнамоиҳои пешвои миллатро номбар кунем, ҷилд ҷилд китоб хоҳад шуд. имрӯз миллатҳо ва халқиятҳое вуҷуд доранд ки давлати мустақил надоранд ва дар орзуи доштани давлати соҳиби истиқлол ва ободу осуда ҳастанд. хатарҳои ҷаҳонӣ аз қабили терроризм ва экстремизм, ҷангҳои иттилоотӣ, бархурди тамаддунҳо, тағйирёбии иқлим ва ғайра ки ба ҳалокати зиёди инсонҳо боис гардидааст, то рафт инкишоф ёфта, мардуми сайёраро ба ташвиш овардааст. баҳри устувору поянда нигаҳдории истиқлоли миллӣ, тараққиёт ва рушди бо суръати тамоми соҳаҳои давлатдорӣ аз натиҷаҳои мактаби роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ карда, нагузорем ки касе ба рушди сарзамини аҷдодӣ халал ворид созад. дар ин зимн донишу маърифати ҷавонон бояд ба талаботи ҷомеаи имрӯз ҷавобгӯ буда, ҷиҳати рушди мамлакат, якпорчагӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босубот, амнияти кишвар, идомаи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ва ҳифзи истиқлоли миллӣ дорои чунин имкониятҳо бошанд. дониши баланди касбӣ, забондонӣ, донандаи тамаддуни миллат, осори аҷдодӣ ва таърихи миллат, мафкураи баланди сиёсӣ, ҷаҳонбинии васеъ, ҷасур, зирак, ҳушёр ва ватандӯст, фарҳангдӯст, эҷодкор ва ихтироъкор, ҳамқадами замон, дорои дониши технологии воло, огаҳӣ аз хатарҳои ҷаҳонӣ, бозиҳои сиёсӣ ва бархурди тамаддунҳо, инсондӯст, дорои ахлоқи волои тоҷикона, посдори панду осори бузургони миллат, дорои мафкураи комили динӣ, мазҳабӣ و درک آینهای ملی، درک ماهیت استقلال ملی، اطلاعات درباره مسائل داغ جهان، پیروی از مکتب راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. همین طور جوانان با داشتن چنین امکانیت ها می توانند پیروی راهبر دولت شده برای یگانگی، سرسبزی، رشد کشور عزیزمان تاجیکستان، رسیدن به هدف های عالی مملکت، استواری پایه های دولتداری و تحکیم و حفظ استقلال دولتی نقش خود را گذارند. اودینزاده سفرعلی مدیر کافدرای تکنولوژی های اینفرماسیونی و کامونیکاسیونی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی.
1: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ورزوب روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.
2: ترانه‌ی وطن ترانمگری زیبایی های کشور. ترانه‌ی وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن. ترانه‌ی وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن. این همه در برنامه ترانه‌ی وطن.

мероси мусиқии халқи тоҷик хеле бой аст. Ҳазорҳо суруд ва оҳангҳои мардумӣ аз насл ба насл гузаштаанд. Агар ин мерос ҳифз нашавад, қисми муҳими фарҳанги мо гум мешавад. Аз ин рӯ, иҷро ва тарғиби сурудҳои мардумӣ вазифаи муҳим аст. Дар репертуари Бахтиёр Оқилов чунин сурудҳо ҷойгоҳи муҳим доранд. Ӯ бо иҷрои сурудҳои анъанавӣ ба шунавандагон хотиррасон мекунад, ки фарҳанги миллӣ ганҷи бебаҳост. ин гуна сурудҳо на танҳо барои насли калонсол, балки барои ҷавонон низ аҳамияти калон доранд. Имрӯз ки ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад, нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ муҳимтар аз ҳар вақта шудааст. Мусиқии миллӣ метавонад ҷавононро ба решаҳои худ пайванд диҳад. онҳоро ба фарҳанги худ наздик созад ва ҳисси ватандӯстиро дар қалби онҳо тақвият бахшад. нақши ҷавонон дар ояндаи кишвар бузург аст. агар ҷавонон фарҳанг ва мусиқии миллиро дӯст доранд, пас ин фарҳанг зинда мемонад. суруди миллӣ метавонад ба ҷавонон роҳ нишон диҳад. онҳоро ба худшиносӣ даъват кунад. ҳунармандони мисли Бахтиёр Оқилов метавонанд барои ҷавонон намуна бошанд. иҷрои сурудҳои миллӣ, эҳтиром ба анъанаҳо ва хизмат ба фарҳанг ҳамаи ин намунаи ватандӯстист. ватан манбаи илҳоми ҷовидона. ҳар суруде, ки дар бораи ватан эҷод мешавад, аз муҳаббати самимӣ сарчашма мегирад. ин муҳаббат дар овоз, дар оҳанг ва дар калимаҳо эҳсос мешавад. вақте сароянда бо тамоми қалб суруд мехонад, шунаванда низ ин эҳсосро қабул мекунад. суруди ватандӯстона метавонад инсонро ба андеша водор кунад. метавонад дар дили ӯ умед ва ифтихор бедор намояд. маҳз ҳамин аст қудрати мусиқӣ.

ватан барои ҳар як инсон муқаддас аст. Муҳаббат ба ватан дар дил оғоз меёбад ва дар амал зоҳир мешавад. Эҷодиёти Бахтиёр Оқилов намунаи равшани он аст ки чӣ гуна сароянда метавонад тавассути суруд ба ватан хизмат кунад. Бо иҷрои сурудҳои мардумӣ ва тарғиби фарҳанги миллӣ, ӯ ба ҳифзи мероси мусиқии тоҷик саъ мегузорад. Бигзор суруду оҳангҳои ватандӯстона ҳамеша садо диҳанд. Бигзор муҳаббат ба ватан дар қалби мардум ҳамеша зинда бошад. Зеро то замоне ки суруд дар бораи ватан садо медиҳад, рӯҳи миллат низ зинда мемонад. шунавандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барномаи таронаи ватан. дар таҳияи барнома сам гузоштаи масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. то барномаи дигар саломат бошед.

0: умедворам ки хонандагон аз ман ибрат гирифта гаштау баргашта ба эҷодиёти ин устоди каломи бадеӣ айнӣ муроҷиат мекунанд. Чингиз Айтматов.
1: қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарир. Таваллуд 1224, вафот 1303. از تحفت الاحباب.

бӯстони вуҷуд зиҷуд саодат намуд. Он макрамат паноҳи мурувват интихоб аз фитроти матароти файзи субҳониву рашаҳоти фазли яздонӣ сарсабзу шодоб ва баруманду комёб бод. Баъд аз рафъи салом намуда меояд ки киромиюл қадро охунди мулло Абдуссамад аллази лам якун лаҳу фи сурати ихлосиҳи кафван аҳад бадоӣ иртиботи дирину ошноии пешин дорад. Дар сода лавҳиҳо сабақ аз сафҳаи оина бурдаанд ва дар сидқу ростӣ бо субҳи содиқ аз як гиребон сар бароварда. Иловаи сода лавҳиҳо он ки амсоли мо дуогӯён, ки дар мизони эътибор санге надорем ва гумони эътибор дар тахфифи маънати дивонӣ ва марҷуоти султонӣ шофиъу мушфи қарор дода, ба таҳаммули машшоқ худро ба инҷо расониданд. Беззарура ноумедиву маъюсиро раво надошта, чуби ман пеши пои суолаш наниҳода, хоибу хосираш боз нагардонида, ба ибрози дуси карима хотир пажӯҳиву дилҷӯӣ намуда, тасдеъ ба табъи ҳамгинон раво дошта. Яъне мумо илайҳи ба умеди сурхрӯиҳо як замини рӯян кишт карда буда, чун ҳангоми дарав расида ба сони мазраъаи заъфарон зардрӯӣ бор оварда. Рӯян гиёҳест ки кам аз 3 сол ба камол намерасад. Ришааш ба ранги мато сарф меёбад, аммо шоху баргаш ба чизе кор намеояд. ба мазмуни ат-тансифу айнул инсоф, ки муқтазои шариати ғарро ва миллати байзои Абулқосим аст, алайҳи афзалу салот нисфе ҳам шавад равост. ва ба фаҳвои ал-урфу кан-нас, ба чизе ки маъруфу машҳур аст, иктифо намоянд ба ҷо. аммо мултамаси домулло он ки аз баргу бор ва

Мулло Убайдулло саҳбои панҷшанбегии миёнкорӣ дар кӯҳансорӣ ба авоили асри 14 ҳиҷрӣ вафот карда аз туҳфатул

мирзоҳаи туқсабо саҳбои вобкандӣ аз тумани бухоро шаҳид 1336 1918 аз тазкираи садри зиё

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 56-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: тоҷик, миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

Салом шавандои азиз, субҳи нав рӯзи нав ба хайр бошад. Бигзор аз таъсири субҳи имрӯз дар ҳар як лаҳзаи зиндагӣ саодату сарбаландиҳоро эҳсос кунед. Саломатӣ ва таъби хушу болидаро барои шумо таманно дорем. Инак барномаи насими субҳ бо тарануми боз як субҳи зебои ватан ва таҳлилу баррасии масоили мухталифи рӯзгорамон аз радиои Тоҷикистон тақдиматон мегардад. хуб аст агар бо мо бошед ва аз шунидани барнома роҳату фароғат кунеду маънӣ бардоред. мо аҳли эҷоди барнома дар ин самт кӯшиш хоҳем кард.

0: имрӯз панҷшанбе 25 июни соли 2026 мелодӣ аст. Санаи 25 июн низ чун рӯзҳои дигар дар сафҳаи таърих бо рӯйдодҳои фараҳбахш ҷои худро ёфтааст. Айни ҳол тариқи нахустбахши барнома доир ба ҳаводиси муҳимтарини санаи имрӯз иттилоъ медиҳем. таваҷҷӯҳ кунед.
1: тақвими рӯз
2: имрӯз панҷшанбе 25 июни соли 2026 мелодӣ. 25 июни соли 2007 дар шаҳри Душанбе меҳмонхонаи Азия Гранд Хотел мавриди истифода қарор дода шуд. 25 июни соли 2008 хати барқи Лолазор Хатлон ифтитоҳ гардид. 25 июни соли 2016 бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи Рӯшон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 25 июни соли 2016 сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ноҳияи Ванҷ оғоз гардида, аз рафти корҳои сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Мотварни ҷамоати деҳоти Язғулом дида намуданд. Нерӯгоҳи барқи оби Мотварн аввалин иншооти энергетикӣ дар ҷумҳури маҳсуб меёбад, ки он маҷрои буда тавлиди барқ аз оби равони дарьё вобастагӣ дорад. این نرگو با اقتدار 300 کیلووات ساعت در جماعت دهاتی یزغلامی نوحیه ونج دومی نرگوی خورد برقی به حساب می رود. 25 ایونی سال 2022 بخشیده با 25 سالگی روز وحدت ملی در پایتخت در باغ ایرم فستیوال نمایش طعام‌های ملی برگزار گردید. در فستیوال 50 کدبونوی چیره‌دست از 4 نوحیه شهری دوشنبه و نوحیه‌های تابع مرکز 36 намуд таомҳои миллии тоҷикиро болои дастархон гузоштанд, ки бо ороиши зебо яке аз дигаре ба назар бомаззатару иштиҳовар менамуд. Инчунин ҳамасола 25 июн дар Русия рӯзи кормандони омор ва дар Словения рӯзи сохти давлатдорӣ эълон шудааст.
1: тақвими рӯз

0: тоҷикистон кишвари сайёҳӣ. Ин мавзӯи бахши дигари барнома аст. Воқеан тоҷикистон ҳамчун як кишвари сайёҳӣ дар минтақа ва ҷаҳон шинохта шудааст. Сол-аз-сол имкониятҳои сайёҳии кишвари мо зиёд мегардад. Вуруди ҷаҳонгардон ба тоҷикистон собити ин гуфтаҳост. Сулҳу ваҳдат, муҳити орому озод ва осоиштаи ватани азизамон чунин як имконияти хубро фароҳам овардааст, то ин соҳа низ дар кишвар рушд кунад. Тавре Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин бора иброз дошт.
1: Воқеан сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз омилҳои муҳим барои рушди соҳаи сайёҳӣ маҳсуб меёбад. Таҷриба нишон медиҳад ва ҳамагон огаҳ ҳастем, ки сайёҳ ба ҷое ташриф меорад, ки онҷо амн аст, осоиштагӣ аст ва рушду нумӯ аст. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар самтҳои рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат дар соҳаи сайёҳӣ низ дигаргуниҳои куллӣ ба миён омад. Ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти афзалянуки рушди иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Маз дастгириҳо ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки барои мукаммал намудани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа як қатор санадҳои муҳим, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ, консепсияҳо, барномаҳои миёнамуҳлати рушди соҳа, стратегияи рушди сайёҳӣ қабул шуданд, ки бевосита ба рушди соҳа дар кишвар заминаи воқеӣ фароҳам меоранд ва имрӯз дар самти тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии мамлакат мақоми ваколатдори давлатӣ, ки кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад, аз тамоми имкониятҳо, аз тамоми он дастгириҳое, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат фароҳам оварда шудааст, истифода намуда захира ва иқтидорҳои сайёҳии мамлакат пайваста ҳамасола дар калонтарин намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ тарғибу ташвиқ мегарданд ва маҳз бо ба даст овардани ваҳдати комил дар кишвар дар соҳаи сайёҳӣ дигаргуниҳои куллӣ ба даст омаданд ва қадамҳои устувор, яъне дар самти рушди инфрасохтор барои тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии мамлакат, ҷалб намудани таваҷҷӯҳи бештари сайёҳони хориҷӣ ва дар ин замина васеъгардондани ҷуғрофияи ташрифоти шаҳрвандони хориҷӣ ба кишвар заминаҳои воқеӣ фароҳам оварда шуданд. ва агар ба нишондиҳандаҳои оморӣ назар афканем, солҳои қабл, масалан агар 50 ё 100 ҳазор дар солҳои аввали, яъне соҳиби истиқлолии сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ташриф меоварданд, соли 2025 шумораи гардиши сайёҳон зиёда аз 1 700 000 нафар рафта расид ва ин албатта нишондоди хеле хуб аст ва тибқи ҳадафҳои стратегияи рушди сайёҳӣ низ ин нишондиҳанда мутобиқат мекунад ва дар ин самт, яъне аз нуқтаи назари иқтисодӣ бигирем, барои рушди, яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ низ заминаи воқеӣ фароҳам оварда шудааст ва нишондиҳандаҳои рушди соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ низ хеле назаррас мебошад.
0: дар навбати аввал омили ҳама гуна пешрафту тараққиёт ин зиндагии орому осуда аст. амну субот барои созмони ҳаёти зебо ва саодатмандона имконият медиҳад. хушбахтона меҳани мо Тоҷикистон низ ба қатори кишварҳое шомил мешавад, ки онҷо амнияти мардум таъмин аст ва яқин аст, ки сулҳу ваҳдат, оромию ободӣ ба рушди кулли соҳаҳо, аз он ҷумла сайёҳӣ низ хеле хуб таъсир мерасонад. аз мушоҳидаҳои чанд соли охир маълум аст, ки ин раванд ба рушди соҳаи мазкур дар Тоҷикистон хуб мусоидат кардааст. бо рушд бахшидан ба соҳаи сайёҳӣ, таваҷҷӯҳ ва вориди гардишгарон ба ватани мо боз ҳам афзун гашта, Тоҷикистон ҳамчун як кишвари сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори бештарро касб мекунад.

0: маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: Донистан хуб аст. Бахш аз Насими

кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор

0: гардида аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18 сола ва аз 18 сола боло гузаронида мешавад. маводи исолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15 000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: субҳи тоҷикистон,
2: субҳи умеду орзу,
1: субҳи талошҳо,
2: субҳи зиндагисоз. зиндагисоз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби лоя шабона 12-17 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 25-26 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: ваҳдат неъмати бебаҳо, сарчашмаи сулҳу субот ва асоси пешрафти ҳар миллат аст.
1: маҳз ба шарофати ваҳдат мардуми тоҷикистон имрӯз дар фазои оромӣ зиндагӣ карда барои фардои дурахшон заҳмат мекашанд.
0: ваҳдат барои миллат қувват мебахшад, дӯстиро таҳким медиҳад ва роҳи моро дар зиндагӣ ободу ҳамвор месозад.
1: биёед ин дастоварди бузургро ҳифз намоем ва барои таҳкими он саҳмгузор бошем.
0: ваҳдат бақо, рушд ва саодати миллат аст. ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони сарбаланд.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: Инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб. шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва аҳамияти он. шоҳнома аз шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон маҳсуб меёбад. аҳамияти ин ёдгории гаронбаҳои адабӣ хеле бузург аст. қабл аз ҳама он забони форси тоҷикиро ҳифз намуда ғанӣ гардонидааст. ин асар муаррифгари таъриху фарҳанги ниёгон буда, инчунин мардумро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои миллию инсонӣ тарбия мекунад. Саида Набизода, рӯзноманигор, доир ба аҳамияти ин шоҳасари бузург чунин мегӯяд:
3: шоҳнома шоҳкор аст, хомӯси фарҳангу тамаддуни ориёӣ аст. боиси хушбахтӣ ва шукргузорист, ки сарвари давлати мо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба хотири огоҳии ҳарчи бештари мардум аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни аҷдодони хеш шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсиро чоп ва ба тамоми мардуми кишвар дастрас кунонданд. ин дастур аслан дар симпозиум байналмилалӣ ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби пешвои миллат дода шуда буд ва ёдовар мешавем, ки албатта ин ташаббуси аввал дар самти талқини худогоҳии мардум нест, чунки қаблан Қуръони муқаддас ва китоби тоҷикон ҳам чоп ва ба мардум дастрас шуда буд, то ки мардум дар замони ҷаҳонишавӣ, замоне ки мумкин аст, ки бисёр арзишҳои миллиро аз даст диҳем, ба мардум пешниҳод гардем. вохиран чаро ин дастур дода шуда ва чаро онро мо бояд ҳамагӣ аз худ кунем? шоҳнома ҳамосаи миллӣ, қомуси фарҳанг, тамаддуни тамоми ориёиҳо, достони паҳлавонӣ, як шоҳкор аст ва аз ҷониби аҳли илму фарҳанги ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сатҳи олӣ пазируфта шудааст. ин асар бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума шуда мардуми форс тоҷикро муаррифӣ мекунад. бузургтарин бартарии ин китоб дар он аст, ки шоир то ҳадди имкон кӯшиш кардааст аз истифодаи калимоти ғайр худдорӣ намояд.
1: баргузории озмону маҳфилҳои шоҳномахонӣ феълан дар тоҷикистон аз иқдомҳои шоиставу созандаи ҳукумати кишвар ба хусус роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. шоҳномахонӣ ҳисси ватанпарастӣ, худшиносӣ ва далерию қаҳрамониро дар ниҳоди инсоният нобаста ба сину сол бештар намуда таҳким мебахшад. қаҳрамонони шоҳнома мисоли Рустам, Сиёвош, Фаридун ва дигарон намунаҳои далерӣ, адолат, ростқавлӣ ва фидокорӣ мебошанд. омӯзиши ҳаёт ва корнамоиҳои онҳо беҳтарин таҷриба ва сабақи хуб дар зиндагӣ хоҳад буд. рӯзноманигор Саида Набизода дар идома чунин иброз дошт:
3: таърих гувоҳ аст, ки шоҳномахонӣ ва нақли достонҳои шоҳнома миёни тоҷикони Осиёи Миёна хеле зиёд роиҷ буд. ҳатто ин анъана ба қавму миллатҳои дигари минтақа низ таъсир расонда буд. ҳар хонанда ва шунаванда бо дилбандӣ ва эҳсоси баланди ватандорӣ онро қироат ё гӯш мекард. шоҳнома ба тарзи хос қироат мешуд, ки шуниданаш ба кас нерӯи нав мебахшад. маълум аст, ки воқеоти аввали асри бист ба рушди ин паҳлӯи фарҳанги мо муддати латма натавонист онро аз байн бубарад. муҳаққиқон шоҳномаро аз ҳар ҷиҳат омӯхтанд ва собит карданд, ки ин асар то чӣ андоза дар муаррифии миллати мо ба рушди забони тоҷикӣ таъсири созгор мегузорад. хушбахтона имрӯз мардуми тоҷик ва давлати мо роҳбаре доранд, ки зарурати дарки ин маъниро барои ҷомеаи имрӯза фаҳмидаву дастури муҳимро доданд. аввал ки дар кишвар раванди чопи шоҳнома анҷом ёфта, дастрасии он ба ҳар хонадон анҷом ёфтааст, мо фикр мекунем, ки дар дарсҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактабҳои ибтидоии миёна ва олии касбӣ баргузории маҳфилҳои адабиву илмӣ, умуман чоравиниҳои маърифатӣ хеле зарур аст. اینها همه زمینه‌هایی هستند که برای برقرار کردن انعنای شاهنامه‌خوانی مساعدت میکنند. درست است که در کشور توسط رادیو شاهنامه‌خوانی است و شرح آن به گوش مردم رسانده میشود. حتی توسط تلویزیون هم امروز میبینیم که شاهنامه‌خوانی رواج یافته است. ولی بهترین تدبیر در اینجا زمینه استوار گذاشتن در این مورد رو آوردن به مکتب است. من باور دارم که اگر این تدبیر از جانب هر رهبری مؤسسه تعلیمی، هر آموزگار زبان و ادبیات تاجر و تاریخ روی دست گرفته شود، خصوصیت عمومی پیدا میکند و میان مردم در چورابینی های سطح محلی، ملی، جمعیتی ترغیب بیشتر صورت میگیرد. مطمئنیم که با این راه ماهیت دستور جنابی عالی بیشتر آشکار شده و راه به سوی رشد و تحول زبان ادبیات، تاریخ، فرهنگ و تشکل نطق نسل نو وسیع‌تر گشوده می شود. حق به جانب شاعر است که گفته هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
1: شاهنامه ابوالقاسم فردوسی همچون شاهسر ادبی گنجینه معنوی مردم تاجیک و فارس می باشد. آموزش و ترغیب این اثر بی‌زوال شاهنامه برای تربیه نسل آگاه، خوش اخلاق، وطن پرور، خیشتن شناس و فرهنگ دوست اهمیت بزرگ دارد. شاهنامه را باید به دست گرفت و شاهنامه خوانی باید کرد. قاموسی ادب،
2: قاموسی ادب، ادب تاجی است از نوری الهی.
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони Чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Насими субҳ, насими субҳ, Истиқбол боз аз як рӯзи нав.
2: امروز وحدت ملی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سربلندی است. با شرافت صلح و ثبات تاجیکستان و دستاوردهای نظررس نویل گردیده و سوی آینده درخشان قدمهای استوار میگذارد.
3: بگذار مهری وطن، دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی همیشه در قلبهای ما جای داشته باشد.
2: روز وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز.
3: روز وحدت ملی مبارک هموطنان.

бо салошҳоямон, боз корҳоямон барои ободу зебо гардондани фардои дигар аст. Ҳамин тавр не. Сипос шунавандаои азиз барои таваҷҷӯ, барои ҳамроҳӣ. Бед як тарона мешунавем. Хуб, коргардони барнома як таронаро пахш мекунанд. Фикр мекунам, ки ин суруд қабл аз ҳама барои он шунавандае ҳаст, ки дар ин бахши барнома моро ҳамроҳӣ карданд, яъне занг заданд, ба саволҳо посухҳои худро гуфтанд. Гарчанде посухҳо дуруст набуданд, аммо муҳим чӣ буд? Муҳим шунавандаи мо тӯли якчанд дақиқа ба андеша рафт. Тарона мешунавем.

бардоштани дастраси аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати алоқа ва рушди иқтисоди рақамӣ аҳамияти хос дорад. таҳвили нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз Эрон ба Тоҷикистон аз масъалаҳое буд ки дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Мустафо Раҷабӣ дар шаҳри Бишкек қарор гирифт. Мулоқот дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор шуд, доир гардид. дар моҳи январ майи соли 2026 ҳаҷми савдои хориҷии Тоҷикистон 5.8 миллиард долларро ташкил дода, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 1.8 миллиард доллар ва ё 44.6% зиёд мебошад. Дар ин бора хадамоти гумруки Тоҷикистон хабар медиҳад. ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар 1.4 миллиард долларро ташкил дода, ки ин 76.8% нисбат ба соли гузашта зиёдтар мебошад. طبقی اطلاعی خدمات گمرک در این دوره به کشور به مبلغ 4.4 میلیارد دلار مال و محصولات وارد کرده شد که در مقایسه با ماهای ینور مئی سال 2025 36.5% زیاد می باشد. байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва корпоратсияи саҳомии молиявии системаи федератсияи россия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. инчунин омодагӣ барои расонидани дастгирии ҳамаҷониба ба лоиҳаҳои сармоягузории корпоратсия дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон баён гардид. дар Бонки Миллии Тоҷикистон бо иштироки коршиносони байналмилалии Шӯрои Хизматрасониҳои Молиявии Исломӣ дар мавзӯи суғуртаи исломӣ баргузор гардид, ки дар он мутахассисони Бонки Миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои суғуртавӣ, ташкилотҳои қарзии молиявӣ, ташкилотҳои аудиторӣ ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. гуфта шуд, ки дар шароити рушди босуръати молияи исломӣ дар ҷаҳон, омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ дар самти хизматрасониҳои молиявӣ, аз ҷумла суғуртаи исломӣ, ки ба манфиатҳои милливу ҷамъиятӣ мувофиқанд, барои густариши имкониятҳои бозори молиявии мамлакат ва ҷалби доираи васеи истифодабарандагони хизматрасониҳои молиявӣ аҳамияти назаррас дорад. барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил маъракаи муҳими сиёсӣ буда, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар 10 сол як маротиба гузаронда мешавад. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат солҳои 2000, 2010 ва 2020 маъракаи барои хатгирии аҳолӣ гузаронида шудааст. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон барои хатгирии навбатии аҳолӣ ва фонди манзил баргузор мегардад. барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил барои рушди устувори мамлакат ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии шаҳрвандон истифода мешаванд. дар асоси фармони президенти мамлакат ба таври шартномавии кормандон аз 1 июли соли 2026 то 31 декабри соли 2033 дар маъракаи барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ҷалб карда хоҳанд шуд. дар бинои Маркази Малакаҳои Касбӣ назди Донишгоҳи Байналмилалии Сайёҳӣ ва Соҳибкории Тоҷикистон нерӯгоҳи офтобии фотоэлектрикӣ иқтидораш 150 киловатт ба истифода дода шуд. тибқи ҳисобҳои техникӣ иқтидори истеҳсолии он солона зиёда аз 25000 киловаттсоат нерӯи барқро ташкил медиҳад. ба истифода додани нерӯгоҳи офтобӣ имкон медиҳад, ки қисми муайяни эҳтиёҷоти донишгоҳ бо нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия таъмин шуда, саҳми муассиса дар коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ ва ҳифзи муҳити зист боз ҳам бештар гардад. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. яке аз дастовардҳои бузурги халқи тоҷик дар арсаи таърих ин ҳалли нофаҳмиҳои гурӯҳӣ, сарҷамъӣ
حفظ بایگریهای ملی و اقتصادی ملی و تمام رکنهای دولتداری و ملتسازی و

0: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. дирӯз таътили усади раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаҳои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон, баргардонидани лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иттилоотии экологӣ пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. шуру аз имрӯз то 2 июли соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои дуракунандагони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. ба иттилои роҳбари мақоми миллӣ ваколадор оид ба ҳамкорӣ бо фонди иқлими сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон Тураққул Муродзода, дар ҷаласаи мазкур тақрибан 400 нафар иштирок мекунанд. интизор меравад ки дар доираи ҷаласа масъалаҳои калидии фаъолияти фонди иқлими сабз, аз ҷумла тасдиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои нави иқлимӣ, баррасии дархостҳои аккредитатсияи созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ, ҷалби маблағгузории иқлимӣ, инчунин дигар масъалаҳо стратегии марбут ба татбиқи созишномаи Париж ва дастгирии мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар самти расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. тибқи иттилои Маркази Миллии Тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор аст ки аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабони дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор гардад. даври 1 имтиҳонҳо дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то 10 июл идома меёбад. марказҳои имтиҳонӣ барои даври 1 дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳр ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил кард. бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ ва эълон гардани соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ, роҳи деҳаи Неликони ҷамоати деҳоти Роҳатӣ ноҳияи Рудакӣ ба масофаи беш аз 2 километр мунфарш карда шуд. ба иттилои масъулин, корҳои тахту ҳамворкунӣ ва мунфаршкунии роҳ аз ҳисоби сокинони деҳа ва соҳибкорон ба маблағи 1 миллион сомонӣ ба анҷом расонида шуд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар Душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтунис ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 49, шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа гарм мешавад. дар Домракҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои тағйири ёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданоки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низ ҳавои тағйири ёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 14-19 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. бо барномаҳои мо бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: устувор намудани пояҳои давлату давлатдории миллӣ ва ободу зебо гардонидани сарзамини аҷдодӣ аз ҳар яки мо масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро вазифадор месозад ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори ватандорӣ кӯшишу талоши пайваста дошта бошад. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
4: июня, 18:00, площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.
6: Я все же

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: Анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Истиқлолият барои Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки роҳи рушди мустақилонаи худро интихоб намуда, барои ояндаи дурахшони миллат замина гузорад. Маҳз истиқлолият аст ки мардуми тоҷик дар фазои он орому осуда умр ба сар бурдаву аз дастовардҳову ҳадияҳои он баҳравар мегарданд. Бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ, рӯзҳои истироҳат дар боғҳои кишвар, рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ҷалолиддини Балхӣ, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, шаҳри Панҷакент, шаҳри Исфара ва ноҳияи Кушониён баргузор гардид, ки ин чорабиниҳо барои болида хотирии мардум, тарғиби фарҳанги миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат мекунанд. Дар ин рӯзҳо кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. Ҳунармандон аз гӯшаву канори кишвар маҳсули дасти хешро пешкаши тамошобинон намуда, фарҳангу анъанаҳои миллиро муаррифӣ мекарданд. Мо бо ҳунармандон ва кадбонуҳои соҳибзавқ ҳамсӯҳбат шудем, ки дар рафти барнома шуморо аз нозукиҳои ҳунару таомҳои миллӣ огаҳ хоҳем кард. ҳар минтақаи кишвари азизамон зебогии хоссае дорад. Мардумонаш ба худ урфу одати хубе доранд. Аз тамошои ҳама ин анъанаҳо кас лаззат мебараду ба шӯру ҳаяҷон меояд. Беҳуда нагуфтаанд ки ҳунар беҳ аз симу зар аст, ки исботи ин сухани бузургон дар маҳсули дасти ҳунармандони шаҳри Исфара ба хуби таҷассуми худро ёфта буд. Зеро ҳар як устои ин мавзе ҳунари худро аз падару бобоёни худ омӯхтаанду ном бароварданд. Гӯшае ки барои ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии шаҳри Исфара ҷудо карда шуда буд, гӯё ки охир надошту хеле рангин ба назар мерасид. Чуноне ки ҳунарманди шаҳри Исфара Бобоҷон Камолов қайд намуданд, ҳадафи асосии ин чорабиниҳо дарёфт ва дастгирии истеъдодҳо, маҳорати иштирокчиён, рушди қобилиятҳои эҷодӣ ва ҷалби ҷавонон ба ҳунаромӯзӣ мебошад.
3: ҳадафи асосии иштироки мо, агар муаррифӣ кардани ҳунарҳои мардумӣ бошад, дигар ҳадафи мо дар он аст ки ҷавононро ба ҳунару ҳунармандӣ ҷалб кунем. Имрӯз мебинам ки ҷавонони пойтахт ва меҳмононе ки аз дигар минтақаҳои кишвар ба ин пойтахти азизмон омадаанд, як таваҷҷӯҳи махсус доранд барои омӯхтани ҳунару ҳунармандӣ. мо аз ин ифтихор дорем. ин як иқдоми нек ки ҳар як минтақа дар рӯзҳои муайян дар пойтахти азизамон ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ ва таомҳои миллиро пешкаш мекунад. ин агар чӣ хеле гуфта бошам барои муаррифӣ кардан, барои омӯхтан, дигар барои муттаҳид кардани дигар минтақаҳо як роли калон мебозад. мо аз номи донишҷӯён, аз номи омӯзгорон, аз номи ҳунармандони ва ташкилкунандаи ин чорабинӣ, ки барои мо бениҳоят зарур аст, минавист.
2: сокини шаҳри Исфара Давлат Эргашев, ки иштирокчии озмуни мазкур буд, иброз дошт ки истиқлолият ҳадияи бебаҳоест барои ҳар як миллат, чунки имрӯз мо имкони зиндагии озод, рушди давлатдорӣ ва ҳифзи арзишҳои миллиро фароҳам меоварем. мо бояд ин неъмати бузургро қадр намуда, барои таҳкими сулҳ, ваҳдат ва пешрафти ватан саҳм гузорем. самараи истиқлол аст ки мардуми мо дар чунин чорабиниҳо бо хотир таъсири болидаву нерӯи созанда гаштугузор намуда, аз фазои сулҳу дӯстӣ ҳаловат мебаранд.
4: Хеле ки дида истодед, мардуми азизи пойтахти кишварамон бо як хушнудӣ, бо як рӯҳии баланд, бо як тантана, бо як рӯҳии идона тамоми маҳсулотҳоро харидорӣ ва аз намоишҳои маҳсулот, аз намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ, аз намоишҳои маҳсулотҳои саноатӣ дидан намуда истоданд ва харидорӣ карда истоданд. این با پایتخت عزیزی کشورمون زیاده از 30 تن محصولات های کشاورزی را پیشکشی مردم نمودیم که از نرخ بازار پایتخت از 20 تا 50 فایز ارزان می باشد. تمام کشاورزان به نقشه گرفتند که زیاده از 2 میلیارد تومانی محصولات کشاورزی استحصال نموده پایتخت عزیزمون مردم جمهوری تاجیکستان را با محصولات خوش صفت تامین نمایند.
2: ҳунарманди кортсоз Эргашбой Абдуманунов, ки маҳсули дасти хешро ба тамошо гузошта буд, гуфт ки мо ҳунармандон аз он хушҳолем, ки маҳсули ҳунар ва дастранҷи худро дар чунин чорабиниҳо ба маърази тамошо мегузорему ин гуна чорабиниҳо барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, пайдо кардани харидорон ва тарғиби фарҳангу анъанаҳои миллӣ имконияти хуб фароҳам меорад.
5: ин ҳунарҳое ки имрӯз дар пойтахт шида истодааст, касбҳои худро мо маърифӣ карда истодем, ки барои пойтахт ин ҳунарҳои шаҳри Истаравчан, ҳунарҳои қадимаи тоҷикистонро маърифӣ карда истодем, ки аз тамоми меҳмонон омада ин борҳоро ҳам харидорӣ карданд, ҳам шинос шида истоданд, ки халқи тоҷик чихел ҳунарҳои кулолгарӣ, кортсозӣ, дигар ҳунарҳои кандаккорӣ, шонатароши доштаанд. ин ҳунар аслан аз бобою бобокалонамо мерос мондагӣ бобо миразим, бобо хидир, устоотабой, усто халил, усто карим мебошанд, ки ман қариб ҳаштум нӯҳум авлоди ҳунармандои авлод ба авлод ин касби қадимаи халқи тоҷикро ҳимоя карда мана то ҳозир давом дода истодем.
2: собирҷон ғаюров ҳунарманди ҷавон аз шаҳри исфара дорои ҳунари кортсозӣ, мискарӣ ва заргарӣ аст, ки бо ана ҳамин маҳсули дасти хеш тамоми сокинону харидоронро ба офаридаҳои худ ҷалб намуда буд, чунки маҳсулоти сохтаи ӯ бо зебоӣ, нафосат ва сифати баланд назари ҳар бинандаро ба худ мекашид ва маҳсули заҳмату истеъдоди ҳунармандии хешро нишон медод.
6: як ҳунаре ки мо озӣ таҳвил кардем, ҳунари заргарӣ, ҳунари мискарӣ, ҳунари кортсозӣ, се ҳунар якҷоя барои ҳамин корт истифода шудааст, ҳам аз нуқра, ҳам аз латун, ҳам кортсозӣ аз шохҳои гуногун. кортҳое ки мо месозем ҳам барои истифодаи рӯзғор, ҳам барои ороишӣ, ҳам барои шикор истифода бурда мешавад. асосан барои мардум кортҳое ки зарур аст барои ошхона, барои рӯзгорӣ истифода мебаранд, талабот хеле хуб аст барои мо. барои кортҳо мо аз шохҳои ҳама намуди ҳайвонҳо, шохҳои оҳу, шохи гов, шохҳои буз, аз ҳама намуди шохҳо истифода мебарем. устухони гов, чӯб.
2: сафовиддин назаров устои кулолгар аз шаҳри исфара гуфт, ки тамоми он зебоиҳое ки дар табиат мебинам, онҳоро бо тахайюли худ бо гилу хок омода мекунам, ки вақте бинанда офаридаи ин марди ҳунарро бинад, ба мӯъҷизаи дасти одамизод баҳои баланд медиҳад.
7: фармудаи дигаре ки ориёиҳо ҳаст, ки мегӯянд ҳар як чизе ки пеш аз он менӯшӣ, бояд дар назар дошта бошӣ, ки дар ӯ море набошад ва он море заҳре надошта бошад. манбаи заҳрро мо бояд ту аз байн бибарӣ, ки ин шоҳони гузаштагони қадимаи ориёӣ ин чизҳоро истифода мекарданд. ин чиз ситораи баҳрист дидидан ва ин моллюск ва ин мебинед моҳии рангоранги зебои баҳри сурх аст. ман вақте вай ҷонварҳоро дидам ки дар зери об шино мекардон, чи чӣ ҳусне доранд, ҳамаашонро дар якҷоягӣ анамин гуна асари бадеӣ сохтам. инҷо дигар аз шоҳнома ба хати насху ба хати настаълиқ рӯи чӯб хаттотӣ кардем.
2: шаҳри панҷакен низ ҳамчун маркази муҳими фарҳангӣ, иқтисодӣ, кишоварзӣ шинохта шуда, ҳунармандонаш дар чорабиниҳои гуногуни шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявию ҷашнҳои миллӣ фаъолона ширкат меварзанд. Фурқат Юнусов зодаи шаҳри Панҷакент буда, шуғли доимияш танурсозӣ аст. Наздик ба 40 сол аст ки ӯ бо хоку, пашм ва каланду асбобҳои кулолӣ ошност. Ҳунари танурсозӣ ба ӯ мероси аст. ӯро дар маҳалла ҳамчун устои кулолгар мешиносанд, ки бо маҳсули эҷоди худ, ки ғайр аз танурсозӣ инчунин армуғонҳо аз гилу хок омода месозад, дар чорабинӣ ширкат дошт.
8: Устози ман, манимино, падарам, Мухторҷон Бево, мо панҷ фарзанд бошим, агар се писар, ду духтар. Касми падара давом додостем. Падарам мегӯям, ки чашми халқ ба хок чошида пулаша нагир. Меҳнати ҳалол кун, ки барака ёб кун, ба сони нон мешавад. Оилат ба сони нон пайдо мешавад.
2: ба гуфтаи устод Фурқат Юнусов, танурсозӣ яке аз ҳунарҳои қадима ба шумо рафта, чанд марҳиларо дар бар мегирад.
8: 3-4 марҳила. Тайёр кардани лой хок якумаш, дуюмаш пашма қима карда об андохтаги аралаш мекунем. Ҳам додим ки ҳам почак кеди, ҳам мана каланд кеди мекашем, баъд почак ке лағат кеди мезаним. Ин дуюмаш, сайёмаш лой ки пухтаги ҳай якта шол ба гирифта кашида 3 маротиба чах кеда ва лағат мекунем. Ҳамон ба лой мепазад. вақте ки 27 соат мешад, сафол мешад, ҳами остинчава ҳам тукана қасар-қасар пушт месад. Чува? Чунки сафол шудаги вар.
2: чӣ гунае ки дар барномаи қаблӣ низ гуфта будем, дар тамоми боғҳои пойтахт ҷои сертамошотарин ин гӯшаи таомҳои миллии шаҳру навоҳӣ буд, ки катбоновон бо анвои гуногуни нону кулча, қалама, шириниҳо ва таомҳои миллии қадима, ки хоси ҳар минтақа буд, пешниҳоди сокинону меҳмонон гардонида буданд. Холида Набиева, катбону аз шаҳри Панҷакент, бо изҳори хушнудӣ гуфт, ки мо хушбахтем, ки дар чунин чорабиниҳо имконият дорем хӯрокҳои қадимаи худро муаррифӣ намуда анъанаҳои миллиро ба мардум ва меҳмонон нишон диҳем.
9: Инҷа мана чихе ки дидаи сотон кулчаи таньёрие ки ин азоди гандум омода кардаштааст. Мана ози қотурмаҳомонам аксарият таомҳои мо аз оди гандуми табиӣ. Ман имрӯз пешниҳод карда шудаистодаам. Фатирҳои таньёрӣ ҳастанд ки инам асосан бо равғани қаймоқ, асосан қаймоқ, равғани зард омода карда дар таньёр пухта мешавад. фатири таньёрӣ. Ман инҷа бо як намуди таоми милли маҳаллӣ аз байн рафта истода, ки ин шавла мебошад, шавли бибигии мо. Ин асосан аз гӯшти гӯсфанд, равғани дунба, камтар равғани зағир ҳамроҳ карда. Ин беҳад ба қувват аст. агар ина як рӯз ба сери агар истеъмол кунед, агар ду рӯз ягон чӣ намехӯред.
2: ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки ба шаҳри Хуҷанд наздик аст, аксарияти таомҳое, ки дар ин ду минтақа омода мекунанд, ба ҳам монандӣ доранд. Бонувони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо маҳорати баланди ошпазӣ машҳуранд. Онҳо таомҳои миллиро бо завқи баланд омода намуда, меҳмононро бо лаззату хуштаъмии ғизоҳои худ шод мегардониданд. таомҳои омода намудаи онҳо бозгӯи фарҳанги ғанӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик аст. Ҳадиса Гулова, катбону аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, гуфт, ки ҳар як таоми қадимаи мо таъриху фарҳанги худро дорад ва аз меҳмоннавозиву ҳунари занонаи тоҷик дарак медиҳад.
10: ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамшафати шаҳри Хуҷанд ба маркази вилоят наздик мебошад ва тамоми хӯрокҳо, урфу одатҳо қариб дигар монанд. бо вуҷуди монандӣ доштан, бо баъзе ҷузъиётҳои худ фарқ мекунанд. зеро ана ҳамин хӯрокҳое, ки имрӯз дар инҷо катбонуҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар инҷо омода намудан занҳои бонувони мо бениҳоят тамоми хӯрокҳои қадимаи миллии минтақаи моро дар бар мегирад. ана дар инҷо чихеле ки шумо гуфта истодед, шавлаи қоғдор. шавлаи қоғдор ҳам бисёр ба саломатии инсон фоидабахш буда, ҳам аз ҷиҳати ғизонокӣ хело бой мебошад. зеро дар он бо равғани думба омода карда шуда, сабзию пиёз ва ана ҳамин биринҷи минтақаи худамо, ки дар ҷамоат дар яке аз ҷамоатҳои мо тайёр мешавад, кишоварзони мо бо як مهر و محبت این رو پرورش میکنند و از همون ما آماده کردیم در شاوله قاقدار. برای چی شاوله قاقدار؟ برای اونکه به داخل آن نسبت دیگر شاوله ها قاق همراه می این قاق هم از منطقه خود ما گرفته شده است، از باخوی همین منطقه گرفته شده. این قاق هم به خوراک یک حسن زم میکند و این آدم نغز میرسد و گوشت رو قیمه کرده به مانند قاق میاندازه. من چخیلی که میبینید در اینجا قاقی که در داخل برنج باشد گوشتی قیمه کرده شده که با کوه قیمه میکنن گذاشته شده است که خیلی فایده بخش و به دهقانان همسران آنها کلینان آنها محسم خوراک رو بسیارتر آماده میکنند که به سلامتی و قوت بخش است.
2: خوراکهای قدیمه ناحیه بابا جان غفوروف تا امروز میانی مردم محبوبیت خود را نگاه داشتند. آش پلو، آش بریده، اگرو، منتو، سمبوسه، اتولا و دیگر طعام‌های ملی از جمله غذاهای قدیمه این منطقه به شمار می روند. کدبانو حدیثه گلوه در مورد یکی از خوراکهای قدیمه که تمام معمولی این منطقه به شمار می رود معلومات داد.
10: باز یکی از خوراکهای قدیمه منطقه محلی مو همین آشی کچری می باشد که به نهایت خوشخور سبو سلامتی فایده بخش است که یگون قدر به وی زیان نمی زیرا که این آزادانه با یک مهر و محبت کدبانه ها تیار می شود و در داخل آن موش، لوبیا، انمی آشی کچری و همین برینجی که مایده است و بعد آبجواز کرده آمدن بعد شالی را برینج مایده در یک کنار جدا می شود. زنان و بانوان ما برای آنکه صرف کارانه استمین برینج همین نمودی خوراک محض تیار می کنند و آن برینج را همراهی موش در دیگ ارد همراه کرده با کفکیر زده آن را آماده میکنند و هنگامی که برنج تماما مایده شد پس آن را به طبق ها کشیده روی آن قیله میریزند و گوشت های مایده کرده ریزه کرده با کبوتی همراه کرده شده را برای آن ریخته به خوردن پیشکش میکنند.
2: چنانه که حدیثه گلوه قید نمودند همه محصولاتی که برای آماده کردن طعام ها استفاده می شوند محصول وطنی می باشند. سبزوات، میوه، غلادونه و دیگر محصولات کشاورزی از زمین های حاصل خیزی کشور به دست آمده و طعام ها طعم و لذت خاص می بخشد. استفاده محصولات وطنی نشانه دستگیری استحصال کنندگان محلی و قدرشناسی از نعمت های دیار است.
10: در منطقه ما که منطقه کشاورزی هست جان غفوروف در آنجا پروریش چاروا خیلی معمول گشته است و در هر یک آیله چارواداری هست. شیر و قطیق و قیموق و روغن گرفتن و همچنین زیاد کردن سری آن و برای زندگی هر سال در اولی بهار در هر یک آیله های ناحیه ما همه خیلی رسمیت به در آمده است که یک نمودی چاروا را ضبط میکنن و برای کشت و کار برای قوت گرفته در زمین ها کار کردن استفاده میبرند و خوراکا را از همان تیار میکنن با برابری گوشت و روغن آن را استفاده بردن کاله و پوچه و اشکنبه و عضوهای درونی چاروا را با چنین نمود آماده میکنند که من این اپکه، اشکنبه، کاله، پوچه همون را جوشانده در آب خوریش تیار میکنند که این خوریش برای نهاری برای مردانی که سحر خسته بر وقت به صحرا کار میرند به نهایت فایده بخش است و قوت میبخشد. میجوشاننده روغن میپزند هر نمود آماده میکنند.
2: شنونده های عزیز چگونه ای که آگاه شدید ما شاهدی هنر و مهارتی والای هنرمندان و کدبانوان صاحب ذوق کشور گردیدیم. چنین چورابینی ها در معرفی هنرهای مردمی طعام های ملی و حفظ فرهنگ غنی تاجیکان نقش مهم دارند. با شرافت استقلالیت دولتی امکانیت های وسیع برای احیا و رشد انانه های ملی فراهم آمده است. با همین برنامه ما به انجام می رسد که در تهیه آن هم گذار بودند محرر بنفشه سفرخان و کارگردان جانبه که محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Шуруъ аз имрӯз то 2 июли соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои дуракунандагони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. Ба иттилои роҳбари мақоми миллӣ ваколатдор оид ба ҳамкорӣ бо фонди иқлими сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Тураққулов Муродзода дар ҷаласаи мазкур тақрибан 400 нафар иштирок мекунанд. Интизор меравад ки дар доираи ҷаласа масъалаҳои калидии фаъолияти фонди иқлими сабз, аз ҷумла тасдиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои нави иқлимӣ, баррасии дархостҳои аккредитатсияи созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ, ҷалби маблағгузории иқлимӣ, инчунин дигар масъалаҳои стратегии марбут ба татбиқи созишномаи Париж ва дастгирии мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар самти расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт. Тибқи иттилои Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор аст ки аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълими таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабони дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ номнависшуда баргузор гардад. Даври 1 имтиҳонҳо дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то 10 июл идома меёбад. Марказҳои имтиҳонӣ барои даври 1 дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 шаҳр ноҳияи интихобшудаи ҷумҳурӣ ташкил карда мешаванд. Шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: که فرزندی بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر
3: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳарририи муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

0: дар мавриди нақши пешвои миллат дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ суҳбат хоҳем кард. воқеан ҳуҷҷати муҳими сулҳу оштии миллӣ, ки бо номи созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ дар тоҷикистон ёдрас мегардад, дирӯз, имрӯз ва фардо низ гардишу таҳаввулоти азимеро дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии тоҷикистон дар пай хоҳад дошт. аз он рӯзгор ба баъд сулҳу ваҳдат унсури муҳими худшиносии миллии тоҷикон ва василаи ташаккули ҳувияти миллӣ гардид. дар таҳияи ин ҳуҷҷат пешвои дурандешу хиратманди мо бо камоли масъулият манфиатҳои таърихӣ, кунунӣ ва дарозумри миллат ва ормонҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқи онро ба эътибор гирифта, бунёди пояҳои боэътибори ҳастии миллат сулҳ ва ваҳдати ҳамагониро гузоштанд, ки имрӯз таҳким ёфта ба идеали миллӣ табдил меёбад. ормони созандаи ваҳдати миллӣ унсури муҳими худшиносӣ ва ҳувияти тоҷикон гардида, тадриҷан табақаҳои гуногуни аҳолиро новобаста ба тамоилоти эътиқодӣ ва касбӣ ба ҳам қарин ва ҳамдилу ҳамроҳи сохт, ки натиҷаи самарабахши онро мо дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии кишвар мушоҳида мекунем. пешвои муаззами миллат аз оғоз консепсияи ваҳдати миллиро дар заминаҳои истиқлоли иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ карда, онро сипари истиқлоли тоҷикистони навин таъбир карданд ва дар ҳамин равиш ба шукуфоӣ ва пешрафти кишвар замонат доданд. истиқлол бо фарогирии омилҳои ваҳдатофар барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ҳамчун истиқлоли ботинӣ шинохта шуд ва тадриҷан истиқлоли пойдори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро таъмин намуд. консепсияи ваҳдати миллӣ аз оғоз дар ин замина чун яке аз василаҳои сохтмони бинои истиқлол ва ҳувияти миллӣ хидмат кард. таҷрибаи ваҳдатофари тоҷикон зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои пешвои маҳбуби миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ду сатҳи густурда тадриҷан ташаккул ва таҳаввул ёфт. сатҳи аввалро ягонагии иҷтимоии этникӣ дар қаламрави давлати миллӣ муайян мекунад, ки иборат аст аз қаробати хунӣ ва маънавии тоҷикони ҳамаи ноҳияҳо, вилоятҳо ва минтақаҳои кишвар. консепсияи ваҳдати миллӣ дар ин замина масъалаи дарки зарурати ҳамбуди миллӣ, қабулдошти зарурати ягонагии ҳамаи тоҷикони қаламрави давлати миллиро тарҳрезӣ намуд, ки бо гузашти солҳо он чун шарти ҳатмии ҳастӣ ва ҳувияти миллӣ устувор гардид. сатҳи дуввуми ин ваҳдатро метавон ҷаҳонӣ унвон кард, ки ваҳдати фарҳангиву маънавии тоҷикони бурунмарзиро фаро мегирад ва таҳким мебахшад. дар тӯли асрҳо баъд аз аввали давлати сомониён омилҳои ҷудоиандозе буданд, ки ба ягонагии иҷтимоӣ ва фарҳангии миллати тоҷик осеб расониданд. рушди номутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоии манотиқи кишвар яке аз омилҳои асосии коҳиш ёфтани эътимоди мардум ба ҳукумати марказӣ дар солҳои 80-90 буд ва нобовариро таҳким мебахшид. пешвои миллат ин ҳолатҳоро ба эътибор гирифта дурнамои пешрафти мутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ҳамаи манотиқи тоҷикистонро таъмин намуданд, ки ин равиш яке аз ҳадафҳои волои стратегии раҳбари давлат дар расидан ба ваҳдати воқеӣ ва созанда буд ва натиҷаҳои мусбат ҳам дод. бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ яке аз василаҳои пайвастшавии манотиқи дурафтодаи кишвар бо марказ ва маҳаллаҳои дигар буд, ки қаробат ва ҳамдигаромезии қишрҳои гуногуни ҷомеаи тоҷиконро тақвият бахшид. ин равиш қадами ҷиддии ваҳдатофар дар ислоҳи пароккандагии умумии миллӣ буд, ки дар тӯли таърих бо дасти душманони миллат ба тоҷикон ба истилло ҳадя гардида буд. давлатҳои зиёде ҳастанд, ки солҳо боз барои истиқлоли миллии худ мубориза мебаранд, то соҳиби аслии марзу бум, забону фарҳанг ва таърихи хеш бошанд. вале ин ормонҳо дар дил то ҳанӯз дасти бегонаи болои сар доранд. истиқлоли давлати мо низ орзуву омоли садсолаҳост, ки барои мо насиб гардидааст. миллати сарбаланди тоҷик пешво дорад, пешвое, ки аз баландтарин минбарҳои дунё бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанад ва соҳиби ин марзу бум ва ин миллат аст. тоҷик пешво ҳомӣ ва пуштибоние дорад, ки ин пешво кафили адолат, сулҳу субот ва муҳофизи амнияти халқаш аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин мавзӯъ суҳбати мизи гирд омода шудааст, ки инак мешунавем.
1: салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо нақши ваҳдати миллӣ дар рушди истиқлол. ва хотиррасон мекунем, ки дар суҳбати мизи гирди мо кормандони маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мирзозода меҳриддин ва раҳмонов ҳикматулло ширкат доранд. шуморо хайрамақдам мегӯям. маълум аст, ки ваҳдат асоси рушди ҷомеа мебошад ва ваҳдати миллӣ барои таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақши калон бозидааст. ва дар ҳамин замина мехоҳам, ки суҳбати мо оғоз гардад ва сараввал аз раҳмонов ҳикматулло хоҳиш мекунем, ки نقش چهره های تاریخی را مخصوصا

0: асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро дар таҳкими ваҳдати миллӣ баён доранд.
1: Саломат бошед. Имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлоли Тоҷикистон, ваҳдати миллӣ сухан намоям. Ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷик на танҳо як санаи таърихӣ, балки рамзи сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ ва омили асосии рушди давлат мебошад. Маҳз бо шаробати ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии мардуми Тоҷикистон тавонистанд мушкилоти вазнини солҳои аввали истиқлолиятро паси сар намуда бо роҳи рушду пешрафт қадам гузоранд. Ҳамагон медонем, ки солҳои аввали истиқлолият барои кишвари мо давраи хеле ҳассос ва душвор буд. Низои дохилӣ ба истиқлолият, иҷтимоиёт ва зиндагии мардум зарари ҷиддӣ расонд. Дар чунин шароити мураккаб зарурати барқарор набудани сулҳ ва ризояти миллӣ ба миён омад. Бо талошҳои фарзандони содиқи миллат ва иродаи қавии мардуми Тоҷикистон 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид. Ин рӯйдод дар таърихи давлатдории навини тоҷикон саҳифаи нав кушод ва заминаи устуворро барои рушди минбаъдаи кишвар фароҳам овард. Ҳамасола рӯзи 27 июн дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯз барои ҳар як шаҳрванди кишвар рамзи пирӯзӣ, сулҳ, барнизо, ваҳдат ва парокандагӣ ва созандагӣ ба ҳамкорӣ мебошад. Нақши чеҳраҳои созанда, яъне пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар имзо шудани созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон хеле калон мебошад.
0: Бале.
1: Ҳамагон медонанд, ки ин созишнома дар давоми 4 сол аз соли 1993 то 1997 ба даст омадааст ва давраҳои муайянро дар бар мегирад. Бахусус пешвои миллат дар 7 музокирае, ки дар ин созишнома гузаронида шуд, иштирок карданд.
0: Шахсан
1: иштирок карданд. Ва нақши он кас бисёр муҳим аст. Ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муқаддаси давлатдории Тоҷикон мебошад. Маҳз ваҳдат имконият дод, ки дар мамлакат субути сиёсӣ таъмин гардида, шароити мусоид барои рушди иқтисодиёт, фарҳанг, маориф ва дигар соҳаҳо фароҳам оварда шавад. Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд, ки ҳифзу сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. Ин андеша имрӯз низ аҳамияти бузурги худро нигоҳ доштааст.
0: Хуб, ташаккур. Ва анакнун тавре шумо гуфтед, ваҳдат яке аз муҳимтарин дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлол. Ва Меҳриддин, шумо дар ин мавриди чӣ мегӯед?
2: Саломат бошед. Дар таърихи халқу миллатҳои ҷаҳон рӯйдоду санаҳои муҳиме ҳастанд, ки бо гузашти солҳо аҳамият ва мақому манзалати бештар касб намуданд ва мардумро ба ҳифзи арзишҳои ҳаётӣ даъват месозанд. Рӯзи ваҳдати миллӣ, шарафмандии тоҷик, чунин воқеаҳои фараҳбахши таърихӣ. Рӯзи ваҳдати миллӣ ки мебошад ба сарзамини аҷдоди мо сулҳу субботро ба армоғон овард. ва имрӯз агар тамоми дастовардҳои замони истиқлоли давлатиро ба ин неъмати бузурги ваҳдати миллӣ нисбат диҳем, хато намешавад. Зеро маҳз бояд аз таъмини сулҳу салоҳ чархи иқтисодии кишвар ҳам ба гардиш даромада садҳо корхонаҳои нав ба фаъолият пардохтанд. Ваҳдату ягонагӣ буд, ки рушди бо суботи соҳаҳои мухталиф таъмин шуда, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чун кишвари демократию ҳуқуқбуньёд ва гузашта аз ин ташаббускори ҳалли масоили глобалии ҷаҳон шинохта шуд.
0: Бале.
2: Барҳақ, ваҳдати миллӣ дастоварди бузургтарин ва воқеаи таърихи замони истиқлоли давлатӣ ба шумор рафта, сароғози нусрату адолати халқ аст. Танҳо ваҳдату ягонагӣ буд, ки кишвари мо аз вартаи ҳалокат раҳо шуд ва ба қаламрави шоҳкориҳои азим ворид гардид. Ин ҳама дастовардҳои азим ҳосили талошҳои судманду бобарори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, дар ҷаҳони наороми имрӯза ҳифзи ин дастовардҳои воқеан таърихӣ вазифаи ҷони ҳар як фарди ҷомеа мебошад.
0: Барои нигоҳ доштани ин ваҳдати миллӣ, барои решадор шудани ваҳдати умуми миллӣ чӣ бояд кард?
1: Дар шароити муосир, ки ҷаҳон ба таҳдидҳои гуногун аз ҷумла ифродгароӣ, терроризм, ҷудоандозӣ ва низоъҳои сиёсӣ рӯбарӯ мебошад, ҳифзи ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон аҳамияти боз ҳам бештар пайдо намудааст. Ҳар як шаҳрвандони кишвар бояд дар таҳкими он саҳм гузоранд. Эҳтиром ба якдигар, риояи қонун, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯйҳаи ватандӯстӣ аз ҷумла омилҳои муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад. Шуноне ки ҳамаи мо медонем аз ваҳдати миллӣ 29 сол сипарӣ шуда бошад ҳам, аммо он давроне ки созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон баста шуда буд ва ҳамон ҳуҷҷати тақдирсоз то ҳол дар баъзе донишгоҳҳои ҷаҳон, алхусус дар таҷрибаи дигар давлатҳо барои ба даст овардани сулҳ ҳамин ҳуҷҷат истифода бурда мешавад. Онҳо меомӯзанд, дарс
0: мегузоранд. Таҷрибаи таърихи сулҳи тоҷикистонро меомӯзанд.
1: Бале, таҷрибаи сулҳи тоҷикистонро дар дигар ҷоҳо меомӯзанд ва аз ин дарс мегузоранд. Нақши ҷавонон дар ин раванд махсусан муҳим аст. Ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа бояд аз таърихи давлат, арзишу сулҳу ваҳдат ва дастовардҳои давраи истиқлол огоҳ бошанд. Онҳо бояд дарк намоянд, ки сулҳу субот ва осонӣ ба даст наомадааст ва ҳифзи он масъулияти умумимиллӣ мебошад. Ҳамчунин, имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. Ин нуфуз ва эътибор низ натиҷаи сулҳу ваҳдат ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки ваҳдат бузургтарин сарвати миллат аст. ҳар як амале, ки барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигар фаҳмӣ ва ягонагии ҷомеа анҷом дода мешавад, саҳм ва рушди давлат ва ободии ватан мебошад.
0: Табри шумо зикр кардед, маҳз бо ҳамин шарофати ваҳдати миллӣ тамоми соҳаҳои ҷумҳурии мо зина ба зина пеш рафтанд. Бубинед ки агар ҳамин раванди ваҳдати миллиро мо таҳлил намоем, аз бунёди сулҳ имрӯз мо ба ташаббусҳои байналмилалӣ садовор шудем. Акнун Меҳриддин, шумо дар ҳамин маврид чӣ назар доред?
2: Аз файзу сулҳу ваҳдати миллӣ таҳти роҳбарии оқилонаву хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовардҳои азими иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гардид. Сол ба сол ободу зеботар мегардад. Боиси ифтихорист ки ва сарфарозист ки ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи густариши ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа бо мамолики ҷаҳон ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ иқдомотеро амалӣ месозад, ки на танҳо ба нафъи мо, балки тамоми мардуми сайёра аст. Тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут ба ҳалли масоили вобаста ба об дар ҷаҳон, тақвияти мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир мебошад. Рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвари мо, Тоҷикистони азиз, чунин ҷашнҳоест, ки чун мелодии миллат ва эҳёи давлат ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мешавад ва аз муҳимтарин ҷашнҳои замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб мегардад. ҷашнгирии рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвар танҳо ба хотири он нест, ки маҳз ваҳдати миллӣ тавонист тоҷикистонро бо ҷаҳониён шиносонад. То имрӯз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бештар аз 190 кишвари олам шинохта, беш аз 150 кишвар бо тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ дорад. Намояндагони дипломатӣ зиёда аз 50 давлат дар тоҷикистон фаъолият мекунанд. Тоҷикистон узви бештар аз 70 созмони байналмилаливу минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Созишномаи сулҳ сарчашмаи таъсисёбии парламенти касбии Тоҷикистон, роҳбарияти сиёсии Тоҷикистон бо сарвари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз лаҳзаҳои аввал ҷиҳати дар ҳаёт татбиқ намудани муқаррароти созишномаи умумӣ истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон тамоми чораҳои заруриро андешанд.
0: Хуб, ташаккур. Шумо хеле хуб зикр кардед, ки тамоми дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин ваҳдати миллӣ ва сулҳу созгорӣ марбутанд. جایی که صلح است جامعه باثبات پیش می رود. جایی که صلح است تمام رشته های حیات تشکل می یابند. مخصوصا ببینید که امروز همین دوره آبادانی، دوره سازندگی ها فرا رسیده است که من فکر می کنم که همین با شرافت وحدت ملی و صلح تاجیکستان می باشد. و در همین ردیف نخواستم که حکمت الله به طور خیلی کوتاه نقش وحدت ملی را در پیشرفت جامعه، در آبادانی، در شکوفانی جامعه صاحب استقلال تاجیکستان در همین مورد فکر خود را به طور فشرده می گفتید.
1: وحدت ملی این زاده دوران استقلالیت می باشد و بعد از 6 سال بعد از آوردن استقلالیت ما به وحدت ملی نایل گردیدیم و چونانی که می دانیم ما در 6 ساله که در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد ما بسیار چیزها رو از دست دادیم. 1 میلیون خلق تاجیکستان گریزه شدند، بسیار آدم ها پفت دیدند و این حجت اساس شد که جمهوری تاجیکستان به صلح دست یابد و پیشرفت کند. همگان می داند که در ساحه علم، معارف، تندرستی، ساحه فرهنگ در جمهوری تاجیکستان بسیار خوب روش کرده ایستاده است و ما چنانی که درش کردیم همه ساله روزی وحدت ملی را با یک جشن فرهنگی، یک
0: شکوه
1: شهامت جشن میگیریم که این هم باشد از نتیجه همین سند مهمی دوران استقلالیت به حساب می رود.
0: عمومی صلح است همه این.
1: وحدت ملی پایه اساسی دولتداری تاجیکان، کفیل صلح و ثبات و عامل مهمی پیشرفت جمهوری تاجیکستان می باشد. حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند وطن دوست است.
0: خب بله شما طوری ذکر کردید، حفظ و تحکیم وحدت ملی امروز از هر یک شهروند تاجیکستان تقاضا میکند که برای پایدار گردیدن وحدت ملی جد جهد بردد، زیرا که اساس پیشرفت تمام جامعه از ثبات سیاسی و وحدت ملی وابسته است. و شنوندگان گرامی، در فرجام برنامه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که در موضوع نقش وحدت ملی در رشد استقلال با کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرزازاده مهردین و رحمان حکمت الله صحبت داشتیم. برای صحبت سازنده و جالب به شما اظهار سپاس میکنم.
3: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام های شایسته و عدد افرشان همین گونه مرزهای ویرانگر را تخریب کردند و راههای ارتباطی پیوندگر را همچون وسیله وحدت افر بنیاد نهادند که یکی از وسیله های به هم نزدیک شوی سکنون گوشه های دورافتاده کشور و قرابت همیشگی اونها گردید. با اقدام های سازنده اجتماعی و فرهنگی پیشوای معظم ملت واقعا هم توانستند که برای هم ملتانشان احساس جاویدانه آشنایی و همبستگی را شکل دهند و تدریجا تحکیم بخشند. این دست توانای وحدت افر همه شخاب های رود بزرگ احیاگر را به یک مجرای بزرگ روانه ساختند. این دست همین دولت ملی است که وحدت همیشگی ملت را به درازای زمان ها تامین می سازند. استوار ساختن همبود اجتماعی و فرهنگی تاجیکان و عمیق برد یگانگی و منفیت بخشی محیط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف جمهوری از شرط های اصلی پایندگی وحدت جاویدانه هم ملتان ماست که طراح و پایدار آن پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشند. خدمت تاریخی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان این تجربه والا راه و روش تجدیدگری و اصلاحات خواهی در روی تحکیم یگانگی ملت در این عصری که فزون خواهی و افرادگرایی و تروریسم عالم را فرا گرفته است اهمیت عملی و نکات راهنما و آموزنده داشته راه سعادت همیشگی را به انسان ها خواهد نمود. این روش را می توان از بهترین و واقعی ترین اصول های رسیدن به هدف های سازنده دانست که خلق ها را به شاهراه وحدت همیشگی هدایت خواهد کرد. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیلی نگاه نو انجام می یابد. برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
4: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. تاجیکان، تاجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودن، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تالیف نموده бо услуби пурмазмун ва равон воқеияти тарихи миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. Китоби тоҷикон тарихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобоҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. Муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
5: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода иҷлоси 60-уми комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд дар тиравасади тоҷикистон мегузарад тавре аз намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар доданд раиси иҷлоси 60-уми комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд ҷонибек ҳикмат бо ёвари дабири кул оид ба ҳамоҳангсозии сиёсатҳои дафтари масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид хонум бьорг сандкйер мулоқот намуда масъалаҳои марбут ба омодагӣ ба раёсати тоҷикистон дар иҷлосияи 60-уми комиссияи созмони милали муттаҳид оид ба аҳолӣ ва рушд инчунин дурнамои роҳандозии ташаббусҳои муштаракро вобаста ба ташкил ва баргузории ин иҷлосия баррасӣ намуданд вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки 28 июни соли ҷорӣ дар боғи ирам ҷашни тиргон баргузор мегардад дар ин рӯз иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои тоҷикистон ба ҷашни тиргон ҳусни тоза хоҳад бахшид тавре манбаъ афзуд интизор меравад ки дар ҷашни тиргон навъҳои гуногуни зардолу анвои аз он омодашуда олу гелос шафтолу себ ғаладонагӣ ва зироати полезӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта шавад ҳамзамон дастовардҳои илмии олимони соҳаи кишоварзии мамлакат низ ба намоиш гузошта мешавад муассисаи давлатии тоҷик филм хабар медиҳад ки дар тоҷикистон сеюмин синамо ҷашвораи миллии тоҷисомон доир хоҳад гашт ба гуфтаи манбаъ синамо ҷашвораи миллӣ дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор хоҳад гашт ҷоизаҳо барои беҳтарин коргардон беҳтарин наворбардор беҳтарин рассом беҳтарин нақши мардона беҳтарин нақши занона беҳтарин филми ҳунари кӯтоҳ беҳтарин филмнома барои кӯдакон ва наврасон ҷоизаи махсуси ҳакамон таваҷҷӯҳи тамошобин ва ҷоизаи махсуси раиси шаҳри душанбе барои саҳми муносиб дар рушди кинои тоҷик муайян карда мешавад имсол дар ноҳияи зафаробод беш аз 6200 гектар ғаладонагӣ кишт гардидааст ки айни замон ҷамъоварии он идома дорад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд зафаробод аз калонтарин ноҳияҳои пахтакори вилояти суғд буда саҳми заркорони ноҳия дар ғанигардондани хирмани пурбори тиллои сафед назаррас аст
6: хабарҳо аз хориҷи кишвар
5: созмони байналмилалии баҳрии созмони милали муттаҳид дар якҷоягӣ бо эрон ва иёлоти муттаҳида 11000 маллоҳеро ки дар ховари миёна дармондан берун кард ин хабар 23 июн дар паёме дар вебсайти созмони байналмилалии баҳрии муттаҳида эълон шуд дабири кули созмони байналмилалии баҳрии муттаҳида қайд кард ки созишномаи сулҳ байни эрон ва иёлоти муттаҳида як қаламрави муҳим дар самти барқарор кардани амнияти баҳрӣ ва қатъ кардани ҳамлаҳо ба киштиҳои шаҳрвандӣ дар ховари миёна буд қаблан 22 июн эрон розӣ шуд ки дар доираи созишнома бо иёлоти муттаҳида озодии киштирониро дар гулугоҳи ҳурмуз кафолат диҳад дар қисми шимолии венесуэла ду заминларзаи шадид бо қувваи 7.1 ва 7.5 дараҷа рух дод тибқи иттилои расонаҳои хабари маҳаллӣ дар натиҷаи ин офати табиӣ якчанд бино хароб гардиданд мақомот ҳанӯз шумораи дақиқи қурбониён ва захмиёнро эълон накардааст аммо онҳо ҳушдор медиҳанд ки шумораи қурбониён метавонад зиёд бошад аз сабаби таҳдиди пастларзаҳо аз сокинон даъват карда шудааст ки дар ҷойҳои беҳтар бошанд 76 бонки марказӣ дар саросари ҷаҳон дар пурсиши шӯрои ҷаҳонии тилло иштирок карданд аксарият бо итминон пешгӯӣ мекунанд ки доллар дар тӯли 5 сол заиф хоҳад шуд تکیه بر این اسوار همچون دارایی اساسی ذخیره خطرناک حسابیده می شود. خصوصا با نظر داشته سیاست اقتصادی خشمگینانه دونالد ترامپ و قرض منتظم افزاینده ملی ایالات متحده آمریکا که از مؤسسه های دولتی کشور زیادتر است. اکثر سرمایه‌گذاران می‌کوشند که خطرهای مربوط به دلار آمریکا را کم کنند. در این زمینه توجه به طلا همچون پناهگاهی به خطر افزایش می‌یابد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان را در نواحی واسه می توانید روی موج 104 اف ام بشنوید.
9: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پلاستو موت

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: ин ҳама амну амонӣ бӯи ваҳдат мекунад. ҷашну иду шодумонӣ бӯи ваҳдат мекунад. одамон бар ҳамдигар пурхайру эҳсон гаштаанд. унсу лутфу меҳрубонӣ бӯи ваҳдат мекунад. дуруд шунавандагони азиз, дӯсторони ватани маҳбубу миллати озода. бо умеди он ки дар кишвари мо ҳамеша сулҳу дӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ поянда бошад, барномаи фароғатии хушнаворо оғоз менамоем. бо мо бошед.

акнун бо бахши набзи мусиқии барнома таваҷҷӯҳи шуморо ба муҳимтарин рӯйдодҳо ва навгониҳои фарҳангиву ҳунарии кишвар ҷалб менамоем. Дар ин бахш аз баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, намоишгоҳҳо, маҳфилҳои адабӣ, дастовардҳои аҳли илму фарҳанг ва дигар хабарҳои ҷолиб иттилоъ хоҳем дод. Бо мо бимонед ва аз набзи фарҳангу ҳунари тоҷик огоҳ бошед. ба ифтихори ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар муассисаи давлатии маҷмаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илми амалӣ ва ҷанбасти озмуни ҷумҳуравии эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор шуд. ҳамоиши мазкурро исмоилзода ёқуб, директори муассисаи давлатии маҷмаи кохи ваҳдат, ифтитоҳ намуд ва аз арзиши баланди рӯзи ваҳдати миллӣ сухан гуфт. ба идомаи кори ҳамоиш дилрабо мансурӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, Файзиддинзода Бунафша, раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, Рудобаи Мукаррам, раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи тоҷикистон, Одиназода Дилбар, муовини раиси шаҳри Душанбе, Хушвахтзода Қобилҷон, президенти Академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва дигарон баромад намуда, аз ҷумла иброз доштанд ки ин ваҳдат бо заҳмату талошҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст ва ҳифзу нигаҳдории он қарзи шаҳрвандии ҳар як сокини ҷумҳурии тоҷикистон. дар фарҷом ғолибони озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои гуногун муайян гардида барои саҳми арзандаашон дар тарғиби ғояҳои сулҳу ваҳдат, таҳкими ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ ва бостоби хизматҳои таърихии пешвои миллат бо диплом, сипоснома ва мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд. ба таваҷҷӯҳи дӯсторони санъати сирк мерасонем ки аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сиркӣ таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад. дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад. чанде пеш дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъати ба номи Одина Ошим хонандагони гурӯҳи хурди шӯъбаи санъати театрӣ намоишномаи машҳури кӯдаконаи принсесса Нагарушинеро пешкаши тамошобинон намуданд. намоиш дар фазои гарму идона баргузор гардида, ҳунарнамои кӯдакон боиси таваҷҷӯҳ ва таҳсини ҳозирин гардид. иштирокчиёни хурдсол бо вуҷуди синни кам нақшҳои худро бо маҳорати хуб, эҳсоси баланди саҳнавӣ ва шавқу завқи хоса иҷро намуда, истеъдод ва қобилияти эҷодии худро нишон доданд. мазкур на танҳо як барномаи фароғатӣ, балки натиҷаи омӯзиш ва меҳнати пайвастаи хонандагон ва омӯзгорон буда, дар рушди нутқи саҳнавӣ, ташаккули тафаккури эҷодӣ, боло бурдани эътимод ба нафс ва тарбияи завқи бадеи кӯдакон нақши муҳим дорад. намоиш аз ҷониби волидон ва меҳмонон бо кафкубиҳои гарму самимӣ истиқбол гирифта шуда, ба иштирокчиён рӯҳияи тоза ва хотироти нек бахшид. бо ибтикори китобхонаи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китобхон доир мегардад. озмуни ҷумҳуравии беҳтарин китобхон бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, ҷалби аҳолӣ ба китобхона, ташаккули фарҳанги мутолиаи китоб, арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллию фарҳангӣ доир мешавад. довталабон ба ду гурӯҳ, байни хонандагони то 18 сола ва байни хонандагони аз 18 сола болои китобхонаи миллӣ ҷудо карда мешавад. дар озмун аъзои фаъоли китобхонаи миллии тоҷикистон хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯ ёни муассисаи олии касбӣ, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаи илмию эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбукори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. ин буд бахши набзи мусиқӣ. бо барномаи хушнаво бошед, зеро бахшҳои дигари мо идома доранд.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки медонед, мусиқӣ яке аз зебутарин падидаҳои фарҳангии башарият мебошад, ки аз замонҳои қадим то имрӯз ҳамсафари мо инсонҳо аст. Он қудрате дорад, ки метавонад эҳсосотро бедор созад, рӯҳро ором кунад ва инсонро ба олами андешаҳои нек раҳнамон созад. аз ҳамин ҷост, ки мусиқиро забони умумии дилҳо меноманд. Сеҳри мусиқӣ дар он аст, ки бидуни калимаҳо низ метавонад паём расонад. навои дилнишини созҳо ва садои форами ҳунармандон эҳсосоти гуногунро дар қалби шунаванда бедор месозанд. гӯҳи мусиқӣ инсонро ба гузашта мебарад, гӯҳе ба ояндаи пур аз орзуҳо раҳнамоӣ мекунад ва гӯҳи дигар ба ӯ нерӯи тоза мебахшад. беҳтараш биёед якҷо бахши сеҳри мусиқии барномаро дар таҳияи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: салому дуруди самимӣ ба ҳамаи дӯстдорони мусиқии асил. бахши навбатии барномаи сери мусиқӣ ба яке аз сурудҳои машҳур ва маҳбуби санъати тоҷик Айёрам биё бахшида мешавад.

оҳанги дилнишин, тарзи нозуки иҷро ва эҳсоси самимии сароянда боис гардида, ки суруди айёрам биё на танҳо дар тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ низ маҳбубият пайдо кунад.

қизилҳои охир сарояндаи ҷавони узбек Сардор Шукуров низ ба ин таронаи машҳур рӯ оварда, онро бо услуби муосир бозхонӣ намудааст. ӯ дар услуби нави худ оҳанги аслиро ҳифз карда, ба он рангу тобиши тоза бахшидааст. дар баъзе манбаъҳо низ таъкид мешавад, ки матн ва оҳанги суруд ба Муборак Шомирзошоев тааллуқ дошта, Сардор Шукуров онро ҳамчун эҳтиром ба эҷодиёти сарояндаи тоҷик иҷро кардааст.

бозхонии суруди айёрамбиё аз ҷониби ҳунарманди узбек аз чанд ҷиҳат аҳамияти хос дорад. Пеш аз ҳама ин амал шаҳодат медиҳад, ки музиқии тоҷик қудрати убур аз марзҳоро дорад ва метавонад дили шунавандагони миллатҳои гуногунро тасхир намояд. ва чунин бозхониҳо нишонаи эҳтиром ба мероси ҳунарии устодон ва идомаи зиндагӣ аз сарҳои ҷовидона мебошад. Албатта ҳар сароянда услуби худро дорад. Муборакшоҳ Мирзошоев ин сурудро бо эҳсоси амиқ, садои ширин иҷро намуда ба он маҳбубият бахшидааст. Сардор Шукуров бошад бо истифода аз созбандии муосир ва услуби попи имрӯзӣ онро ба шунавандагони ҷавон наздиктар намудааст. Аммо дар ҳар ду иҷро меҳвари асосӣ зебои оҳанг ва муҳаббати самимӣ ҳифз гардидааст. Маҳз ҳамин гуна бозхониҳо собит месозанд, ки асарҳои воқеан арзишманд ба замон тоб оварда аз насл ба насл ва аз миллате ба миллати дигар интиқол меёбанд. Сурди айёрамбиё низ аз ҷумлаи чунин таронаҳост, ки бо гузашти солҳо ҷилои худро аз даст надодааст. Ҳамин тавр имрӯз дар бахши сери мусиқӣ мушоҳиди он мешавем, ки чӣ гуна як таронаи маҳбуби тоҷикӣ дар иҷрои ҳунарманди дигар садои тоза гирифта, боз ҳам бештари дӯстдорони мусиқиро ба ҳам овардааст. ва ин ҳама аз бузургии ҳунар ва ҷовидона будани мероси эҷодии устодони нотакрор Муборакшоҳ Мирзошоев гувоҳӣ медиҳад. бо ҳамин орзу мекунем, ки мусиқии асили тоҷик ҳамеша садо диҳад ва дар саросари ҷаҳон танинандоз бошад.

умеда абдукабир, абдуманони раҳмон, матлубаи санги мурод, лолаи гулмаҳмад ва гулнораи раҷаб. Дар фарҷон ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно дорем. Хуш бошед.

0: истиқлолияти давлатӣ сарвати миллат сулҳу ваҳдат нерӯи миллат аст
1: ману ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем ҳамсадоем ҳамдилу ҳамқисматем

35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.

бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: ҷинсӣ мепардозем, дар дил хоҳ ҷумлаҳо, дар дил хоҳ матне ки мо мехонем, ин калимаҳоро вомехӯрем. Ва мо имрӯз низ тасмим гирифтаем ки ана ҳамин мавзӯъро бароятон фаҳмонем. Яъне ҳамин калимаҳо чӣ маъноро ифода мекунанд, тарҷумаашон чӣ аст ва кадом вазифа меоянд, дар кадом мавридҳо истифода бурда мешаванд ва дигар нозукиҳояшонро.
1: Бале, воқеан ҳам, ва чун мо гуфтем ки инҷо он калимаҳое ки дар саволгузорӣ ҳастанд, амсоли он оне ки what, when, where, whom, инчунин which, whose ва why, боз метавонанд инҳо ба ғайр аз саволгузорӣ, он ба ғайр аз оне ки ҷумларо саволӣ мекунанд, дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ низ истифода гарданд. Ва бояд инро гуфт ки дар ин лаҳза маънои онҳо каме тағйир меёбад, яъне ба маънои аслӣ оне ки саволгудар ҳангоми ҷумлаҳои саволгузорӣ истифода кардем он гуна на, балки маънояшон каме тағйир меёбад. Дар мисоли оне ки what I am saying is that I can do it with a low price, яъне дар инҷо аллакай ана ҳамон калимаи what саволӣ нест, балки ин ҷумла ҷумлаи ҳикоягӣ.
0: Хуб, як суол мехостам бипурсам зиёда. чуноне ки гуфтем, вақте ки калимаҳое ки бо ҳарфи w ва e шурӯъ мегарданд, дар ҳамон маврид маънояшонро дигар мекунанд ки дар миёнаҷои ҷумла истода бошанд, омада бошанд. вале ҳоло ҷумлае ки мисол овардед, на дар миёнаҷо аст, балки дар шурӯи ҷумла аст. оё ин ҷумлаи мо низ саволӣ аст магар?
1: на, дар инҷо чун ҷумлаи мо аз ду ҷумлаи сода таркиб ёфтааст ва ҷумлаи хуб ба қавли мураккаб ҳам мебошад ва инҷо гуфта шудааст what I am saying is that, яъне чӣ гунае ки ман гуфтам ва боз идома дорад. ба ҳамин хотир ҳам инҷо суоли нест, балки ҳамон чӣ гунае ки ман гуфтамро ифода мекунад. ва I can do it with a low price, яъне ман ҳамин корро бо нархи арзон иҷро карда метавонам. ва дар ин ҳолат, яъне дар ҳолате ки мо дар ҷумлаи мураккаб истифода мебарем аз ҳамин гуна калимаҳо, дар ин ҳолат низ онҳо ана ҳамон маънои саволии худро аз даст медиҳанд ба қавле ва маънои дигарро ба худ мегиранд.
0: бале, воқеан. ва мисоли дигар, when manship comes in most people change. зиёда мегуфтӣ ҳамин ҷумла чӣ маъно дорад, масалан when manship comes, яъне дар ин ҷо мо метавонем бигӯем ки вақте ки қайиқи марде меояд, ин чӣ маъноро ифода мекунад дар забони англисӣ? хуб, ҳамин чӣ гунае ки аст, ҳамин гуна тарҷума мешавад, яъне ки ягон маънои мафҳуми махсуси худро дорад.
1: хуб, дар ин ҷо ҳам аз ҳамон нозукиҳо истифода мекунем ва чун мо медонем ки when ин ифодагари он аст ки вақтро муайян мекунад, яъне when she comes, яъне ӯ кай омад ва ҳамин гунаро ифода мекунад. вале дар ин ҷумлае ки меҳруна пешниҳоди мо шумо кард азизон, дар ин ҷо он маънои саволии худро на, балки дигарро ба худ мегирад. ва агар мо ҳамин ҷумларо калима ба калима тарҷума кунем, албатта он маънои аслии худро аз даст медиҳад. ва агар бигӯем ки when manship comes in most people change, ин ҳам дар умум маънои ҳаминро дорад ки вақте ки мард сарватманд мешавад, аксарият рафторашонро нисбати ӯ дигар мекунанд. яъне ана ҳамон change маънои онро дорад ки иваз мешавад. ва хуб, мо гуфтем most people change, яъне феълу рафтор муносибати бисёриҳо нисбати ҳамин марде ки сарватманд шуд иваз мешавад. ва ҳамин чун мо гуфтем вақте ки мард сарватманд шуд, ба ҳамин хотир ҳам истифода мебарем аз when, яъне калимаи when ки аз ҳарфҳои w ва h иборат мебошад. ва when manship comes, албатта агар инро мо калима ба калима тарҷума кунем, ҳамон маъноеро мегирад ки меҳрона дар аввал гуфт.
0: бале,
1: вале инро набояд калима ба калима тарҷума кард, балки ҳамин гуна, яъне аз худ кард when manship comes in most people change. ва дар забони англисӣ ҳам ҳамин гуна ҳаст, бисёр мо бо онҳо вомехӯрем ки агар мо ҳамон ҷумларо калима ба калима тарҷума

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз ошкор шудани ҳолатҳои истифодаи ғайримақсаднок тахонаҳои биноҳои истиқоматӣ хабар дод. Ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, дар баъзе таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ, нуқтаҳои савдо, ошхона, толори, билярд ва амборҳо ғайриқонунӣ фаъолият мекарданд. Бо мақсади бартараф намудани қонуншиканиҳо, гурӯҳи кории муштарак бо иштироки мақомоти назорати давлатӣ сохтмон таъсис дода шудааст. Имрӯз дар кӯчаҳои Неъматқарабоӣ биноҳияи Фирдавсӣ ва деҳи болои ноҳияи Сино як қатор иншооти ғайриқонунӣ барҳам дода шуданд. Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе таъкид намуд, ки корҳои санҷишӣ дар ин самт идома доранд. Дар замимаи молиявии кӯдаконаи эсхат юниор амонатчаи рақами фаъол гардид, ки аввалин чунин хизматрасонӣ барои кӯдакон дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Тавассути ин имконият кӯдакон метавонанд ҳадафи молиявии худро муайян намуда, маблағи заруриро ҷамъоварӣ ва раванди пасандозро пайгирӣ кунанд. Волидон бошанд метавонанд маблағҳои ҷайбиро мустақиман ба ҳамёни кӯдак интиқол дода, дар ташаккули одатҳои дурусти молиявии фарзандон саҳм гузоранд. ба иттилои таҳиягарон ҳамарӯза ба ҳисоби миёна беш аз 50 корбари нав ба эсхата юниор ҳамроҳ мешаванд, ки аз афзоиши таваҷҷӯҳ ба хизматрасониҳои молиявии кӯдакона шаҳодат медиҳад.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: Бонки Марказии Аврупо дар гузориши солонаи худ навиштааст, евро имкон дорад, ки мавқеи худро ҳамчун асъори ҷаҳонӣ тақвият диҳад. Тибқи гузориши охирини Бонки Марказии Аврупо, евро тақрибан 20% захираҳои байналмилалии асъорро ташкил медиҳад. Дар ҳамин ҳол 76 Бонки Марказӣ бо итминон пешгӯӣ мекунанд, ки доллар дар тӯли 5 соли оянда заиф хоҳад шуд. Тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдулло мешунавем.
2: 76 бонки марказӣ дар саросари ҷаҳон дар пурсиши Шӯрои ҷаҳонии тилло иштирок карданд. Аксарият бо итминон пешгӯӣ мекунанд, ки доллар дар тӯли 5 соли оянда заиф хоҳад шуд. Такя ба ин асъор ҳамчун дороии асосии захиравӣ хатарнок ҳисобида мешавад, хусусан бо назардошти сиёсати иқтисодии хашмгинонаи Доналд Трамп ва қарзи мунтазам афзояндаи миллии Амрико, ки алакай аз маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар зиёдтар аст. Аксари сармоягузорон кӯшиш мекунанд, ки хатарҳои марбут ба доллари Амрикоро кам кунанд. Дар ин замина таваҷҷӯҳ ба тилло ҳамчун паноҳгоҳи бехатар афзоиш меёбад. 45% бонк марказӣ тасмим гирифтанд, ки дар соли оянда дороиҳои худро дар металли қиматбаҳо афзоиш диҳанд. ҳаҷми миёнаи солонаи хариди металлҳои қиматбаҳо аз ҷониби бонкҳои марказӣ дар тӯли 4 соли охир тақрибан 1000 тоннаро ташкил додааст, ки ин ду баробар зиёдтар аз ҳаҷми 10 соли қаблӣ аст. тибқи иттилои бонки марказии аврупо, дар охири соли гузашта саҳми тилло дар захираҳои байналмилалии бонкҳои марказӣ ба 27% расид. айни замон аксари бонкҳои марказии ҷаҳонӣ тағйироти назарасро дар нақши евро ва юан дар захираҳои байналмилалӣ интизор нестанд. аммо дар ҳамин ҳол бонки марказии аврупо дар гузориши солонаи худ навиштааст, ки евро имкон дорад мавқеи худро ҳамчун асъори ҷаҳонӣ тақвият диҳад. тибқи гузориши охирини бонки марказии аврупо, евро тақрибан 20% захираҳои байналмилалии асъорро ташкил медиҳад. агар сиёсатгузорони аврупоӣ шароити заруриро фароҳам оваранд ва чораҳои мушаххас андешанд, евро ҳоло имкон дорад, ки мавқеи худро дар саҳнаи ҷаҳонӣ тақвият диҳад. агар кишварҳои аврупоӣ аз комиссияи аврупо барои мудофиа маблағгузорӣ гиранд, мантиқӣ аст, ки ин маблағҳо бо евро истифода мешавад. ҳамин чиз ба созишномаҳои тиҷоратӣ низ дахл дорад. вақте ки созишномаҳо бо ҳиндустон ё дигар шарикон баста мешаванд, ҳисобароваркуниҳо набояд ба таври худкор бо доллар анҷом дода шаванд. ба андешаи иқтисодшиносон, боз як шарти дигари аврупо имрӯз ҷорӣ кардани еврои рақамӣ аст. ин айни замон дар марҳилаи омодасозии инфрасохтор, тасдиқи қонунгузорӣ ва санҷиши техникӣ қарор дорад. бонки марказии аврупо бовар дорад, ки асъори рақамии худи он истиқлолияти молиявиро нигоҳ медорад ва мавқеи евроро тақвият медиҳад. дар айни замон бо системаҳои пардохти дигар кишварҳо мувофиқ хоҳад буд. ҳамин тариқ мубориза барои мақоми асъори ҷаҳонӣ тораф бештар ба фазои рақамӣ ворид мешавад.
0: имрӯз мунтахабҳои футболи кишварҳо дар доираи даври сеюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2026 вориди майдон гардиданд. дар ин бозиҳо исми иштирокчиёни навбати марҳилаи плей-офф аз гурӯҳҳои ABC, AB ва C маълум шуданд. тафсилоти бештарро дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи мешунавем.
3: Оғози даври сеюми ҷоми ҷаҳон 2026 барои мухлисони футбол дар саросари ҷаҳон ба яке аз рӯзҳои ҷолибтарин ва пуршиддаттарини ин мусобиқа табдил ёфт. Даври сеюми марҳилаи гурӯҳӣ ҳамеша лаҳзаи ҳалкунанда ба шумор меравад. Дастаҳо на танҳо барои пирӯзӣ, балки бо назардошти натиҷаҳои бозиҳои ҳамзамон вориди майдон мешаванд. Ҳар як гол метавонад ҷойгиршавиро дар ҷадвал тағйир диҳад ва ҳар як иштибоҳ арзиши роҳат ба марҳилаи плей-оффро дорад. Дастаи мунтахаби Мексика яке аз беҳтарин бозиҳои худро дар ин мусобиқа баргузор карда, тими пуриқтидори Чехияро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб намуд. Аз дақиқаҳои аввал мексикоиҳо ташаббусро ба даст гирифта, рақибро таҳти фишори доимӣ қарор доданд. Чехия кӯшиш кард бо дифои зич ва гузаришҳои зуд ба ҳамла вазъиятро тағйир диҳад, аммо ҳар дафъа ба девори мустаҳками муҳофизати мексикоиҳо рӯбарӯ мешуд. Дар дақиқаи 93-ум Алваро Фидалго аз масофаи дур зарбаи дақиқ анҷом дода, тӯбро ба кунҷи болои дарвоза равон намуд. Ин гол на танҳо пирӯзии мексикаро бо ҳисоби 3-0 таъмин намуд, балки яке аз беҳтарин голҳои рӯзи бозиро низ ба қайд гирифт. Дар бозии дигари гурӯҳ африқои ҷанубӣ ва кореяи ҷанубӣ мубориза хеле шадидро ба намоиш гузоштанд. Намояндагони Осиё бештар соҳиби тӯб буданд ва кӯшиш мекарданд бо ҳамлаҳои мавқеӣ роҳ ба сӯи дарвозаро пайдо намоянд. африқоиҳо бошанд ба интизом ва ҳамлаҳои ҷавобӣ бо суръат такя карданд. тақдири вохӯрӣ дар дақиқаи 63-ум ҳал шуд. тапелло масеко пас аз як ҳамла дар ҷаримагоҳ аз ҳама хушёртар баромада, тӯбро вориди дарвоза кард. ин пирӯзии 1-0 барои африқои ҷанубӣ на танҳо се имтиёз, балки қадами муҳим дар роҳи баромадан аз гурӯҳ гардид. дар гурӯҳи б ҳангома ба қайд гирифта нашуд, вале ҳар ду бози то лаҳзаҳои охир пур аз шиддат буданд. швейсария дар муқобили канада бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. канадагиҳо ки аз дастгирии даҳҳо ҳазор мухлис баҳра мебурданд, бо рӯҳияи баланд вориди майдон шуданд ва дар тамоми бозӣ муборизаи ҷиддӣ нишон доданд. бо вуҷуди ин таҷриба ва интизоми тактикии швейсариҳо нақши ҳалкунанда бозид. пас аз 2 голи задашуда, аврупоиҳо ҷараёни бозиро таҳти назорат гирифтанд. дар дақиқаҳои охир канада як гол зада, умеди бозгаштро зинда кард ва ҳатто чанд имконияти хатарнок низ ба вуҷуд овард. аммо швейсариҳо бартарии худро ҳифз намуда, 3 имтиёзи муҳимро соҳиб шуданд. ҳамзамон якачини Босния ва Герцеговина бар тими Қатар бо ҳисоби 3-1 даст боло гардид. балканиҳо аз оғози бозӣ бо истифода аз бартарии ҷисмонӣ ва зарбаҳои стандартӣ рақибро таҳти фишор қарор доданд. 2 гол дар нимаи аввал ва 1 голи дигар баъди танаффус роҳро барои пирӯзӣ барои онҳо ҳамвор намуд. дар Майами мухлисон шоҳиди яке аз беҳтарин намоишҳои техникии мусобиқа гардиданд. бразилия бо ҳисоби 3-0 тими Шотландияро шикаст дод ва бори дигар мақоми худро ҳамчун яке аз фаворитҳои асосии ҷоми ҷаҳон тасдиқ кард. шотландиҳо кӯшиш карданд бо бозии ҷисмонӣ ва муборизаи сахт суръати рақибро паст кунанд, аммо бразилиҳо бо маҳорати инфиродӣ, дриблингҳои зебо ва гузаришҳои кӯтоҳу дақиқ тамоми нақшаҳои онҳоро барбод доданд. ҳар як ҳамлаи селесао хатарнок менамуд ва мухлисон аз футболе лаззат бурданд, ки солҳои зиёд рамзи футболи бразилӣ ба ҳисоб меравад. аммо бозии тамошобобтарини рӯз дар шаҳри атланта баргузор гардид. дар ин ҷо дастаҳои марокаш ва гаити намоиши воқеии футболро пешкаш карданд. тамошобинон 6 гол, ҳамлаҳои пайдарпай, суръати баланд ва муборизаи беамонро диданд. марокашиҳо, ки баъд аз дастовардҳои солҳои охир ба яке аз нерӯҳои асосии футболи африқо табдил ёфтанд, дар ниҳоят бо ҳисоби 4-2 пирӯз шуданд. аммо мунтахаби гаити сарфи назар аз мақоми аутсайдер яке аз беҳтарин бозиҳои худро нишон дод. онҳо аз дифои мутлақ даст кашида, далерона ба ҳамла мегузаштанд ва чандин бор ҳимоятгарони марокаширо ба мушкилӣ рӯбарӯ карданд. гарчанде дифои ҳар ду даста камбудиҳо дошт, маҳз ҳамин бозии кушод ба мухлисон яке аз ҷолибтарин вохӯриҳои мусобиқа то имрӯзро ҳадия кард.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафароне аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон
2: чо аз домани абр чин кам шавад биёбон зеборон пур аз нам шавад
1: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад агар зан бувад паҳлавонӣ кунад

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: ҳаст ва ана ҳамон вақте ки амакатон месароиданд ва шуморо ба чорабиниҳои мактабӣ ҷалб мекарданд ва ба чорабиниҳои дигар низ шояд, ана ҳамон вақт амакатон боз ягон асбобҳои мусиқиро менавохтанд ва шумо айни ҳол аз ҳудаи кадом аз ҳудаи навохтани уҳдаи навохтани кадом асбобҳои мусиқӣ мебароед?
1: саломат бошен амакам, ки устоди аввалини ман буд, санг шариф, думра, аккордеон, ғиҷак, ҳама асбобҳоро менавохтам ва айни ҳол бошад худам ҳам кӯшиш мекунам, ки ин асбобҳоро аз худ намуда, айни ҳол асбоби дутор, аккордеон, таблак, най, ҳамин асбобҳоро навохта метавонам.
0: хуб, сипос Сунатулло. ва инҷо мехоҳам бипурсам, ки ғайр аз ансамбли Фалак боз ҷои дигаре фаъолият мекунед? ва агар фаъолият ҳам набошад, дар маросимҳои домоди арӯсӣ иштирок доред?
1: бале, бале, ҳатман.
0: хуб, инҷо мехоҳам, ин саоли кунҷкобонаи худам ҳаст ва шояд шунавандаҳо низ, яке аз шунавандаҳо низ мехоҳад ин суолро бидиҳад. вақте ба ана ҳамин маросимҳои арӯсию домодӣ меравед, он ҷо тӯйҳо айни ҳол 2-3 соат давом мекунанд ва ана ҳамин тӯли 2-3 соат шумо зинда месароед?
1: бале, то ҳол дар ягон маъракае нашудааст, ки ман фонограмма хонам.
0: хуб, пазирои мардум чӣ гуна аст?
1: пазирои нағз аст, хуб аст,
0: беҳтарин. ва ана ҳамин шавқу рағбати ҳамсолони худро нисбат ба сароидани сурудҳои Фалак чӣ гуна мебинед? масалан дар консерватория вақте таҳсил мекардед ё дар донишгоҳи кулоб вақте таҳсил мекардед, ҳамсолони шумо рағбат доранд ба ана ҳамин жанр ё бисёртар бештар мехоҳанд, ки дар жанри эстради суруд сароида бошанд?
1: одам
0: хуб ишора мешавад шунавада дора мешунавем ва сипас бармегардем ба идомаи суҳбат. бале, бале, мешунавем шуморо.
2: салом алейкум.
0: дуруд бар шумо.
2: рӯз бахайр бошад.
0: рӯзи шумо низ бахайр бошад. мешунавем. сипос.
2: гулия тамашаи кошмо
0: бошад. хуб, гулия чӣ дархосте доред?
2: ман тамашаи театр тамош гирифтам ва бипурсам, ки
0: бале, доранд суруди модар ва аллакай суруди модарро сароиданд ва инҷо гули буданд дар тамос суруди модар гуфтанд. бале, боз суруди модар доштанд ва ман мехоҳам, ки анамон суоли қаблан дода будам, бо он ҷавоб гирифта бошам. гуфтам, ки анамин ҳамсолони шумо шавқу рағбаташон чӣ гуна аст ба ана ҳамин жанри Фалак? бештар мехоҳанд дар жанри эстради суруд бисароянд ё?
1: ҳаст, одамон ҳастанд ҳаваси, ки мисло ман ҳавас ки доштам дар жанри
0: Фалак,
1: ҳамин хел ҳаст, одамое ҳастанд, ки ҳаваскоранд.
0: бале,
1: ҳамин хел ҳавас надоранд. неки
0: хуб, Сунатулло, инҷо ишора мешавад, ки як суруде бисароянд. дилхо, кадом сурудеро, ки худатон мехоҳед, инҷо бисароед барои шунавандаҳо ва сипас суҳбатро идома медиҳем. хуб, як суруд мешунавем шунавандаҳои азиз ва сипас бармегардем ба идомаи суҳбат.

0: Овозатон хаста набошад, Сунатулло, ва воқеан ҳам бояд шукрона кунем ба ин сарзамин, ба ин хоку, ба ин диёр ва ба ин мамлакати зебою соҳиб истиқлол. Ва бори дигар ҷашни ваҳдати миллӣ ба шумо ва ба кулли мардуми Тоҷикистон, мардуми саодатманду арҷманди Тоҷикистони азиз муборак бошад. Ва шуморо низ бори дигар хушомадед мегӯем ба студияи радиои Тоҷикистон ва дар корҳои минбаъдаатон, дар эҷоди минбаъдаатон барору комёбиҳо мехоҳем. Ва чӣ гуфтанӣ доред ба шунавандаҳои арҷманди мавҷи радиои Тоҷикистон?
1: Миннатдори худро ба радиои Тоҷикистон мерасонам ва дар ин ҷашне, ки пешопеш омада истодааст, ҷашни ваҳдати миллӣ, ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон хонаи обод, тани сиҳат, дили беғам таманно дорам. Бигзор доимо тани сиҳат, хонаи обод бошад.
0: Бале, сипос Сунатулло. Ва гумон мекунам, ки ин охирин дидор ва охирин суҳбати мо набошад ва дар суҳбатҳои минбаъда низ мо вомехӯрем бо шумо бо сурудҳои нав ва оҳангҳои нав. ва инҷо шунавандаи азиз, ба вақт менигарем ва ҳарчанд мехоҳем суҳбатро бо Сунатулло идома диҳем ва аз сурудҳояшон баҳравар гардем, вале чӣ кунем, ки вақт намегузорад. ва тӯли як соат бо шумо будем банда Садбарги Маҳмадраҳим, коргардон Ҷонибеки Идибек. ҳамеша тансиату хонаобод бошед ва мавҷи радиои Тоҷикистонро тарк насозед.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор. созмони байналмилалии баҳрии созмони милали муттаҳид дар якҷоягӣ бо эрон ва иёлоти муттаҳида 11000 маллоҳеро ки дар ховари миёна дармондан берун кард. ин хабар 23 июн дар паёме дар вебсайти созмони байналмилалии баҳрии муттаҳида эълон шуд. дабири кулли созмони байналмилалии баҳрии муттаҳида қайд кард ки созишномаи сулҳ байни эрон ва иёлоти муттаҳида як қаламрави муҳим дар самти барқарор кардани амнияти баҳрӣ ва қатъ кардани ҳамлаҳо ба киштиҳои шаҳрвандӣ дар ҳовари миёна буд. қаблан 22 июн эрон розӣ шуд, ки дар доираи созишнома бо иёлоти муттаҳида озодии киштирониро дар гулугоҳи Ҳурмуз кафолат диҳад. дар қисми шимолии венесуэла ду заминларзаи шадид бо қувваи 17.1 ва 17.5 дараҷа рух дод. тибқи иттилои расонаҳои хабари маҳаллӣ, дар натиҷаи ин офати табиӣ якчанд бино хароб гардиданд. мақомот ҳанӯз шумораи дақиқи қурбониён ва захмиёнро эълон накардааст, аммо онҳо ҳушдор медиҳанд, ки шумораи қурбониён метавонад зиёд бошад. аз сабаби таҳдиди пастларзаҳо аз сокинон даъват карда шудааст, ки дар ҷойҳои беҳтар бошанд. 76 бонки марказӣ дар саросари ҷаҳон дар пурсиши Шӯрои ҷаҳонии тилло иштирок карданд. аксарият бо итминон пешгӯӣ мекунанд, ки доллар дар тӯли 5 сол заиф хоҳад шуд. такя бар ин асвор ҳамчун дороии асосии захираи хатарнок ҳисобида мешавад. хусусан бо назардошти сиёсати иқтисодии хашмгинонаи Доналд Трамп ва қарзи мунтазами афзояндаи миллии иёлоти муттаҳидаи амрико, ки аз муассисаҳои давлатии кишвар зиёдтар аст. аксари сармоягузорон мекӯшанд, ки хатарҳои марбут ба доллари амрикоро кам кунанд. дар ин замина таваҷҷӯҳ ба тилло ҳамчун паноҳгоҳи бехатар афзоиш меёбад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
1: нигоҳи нав
2: инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
1: нигоҳи нав
2: ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа.
1: нигоҳи нав
2: бунёдкорӣ омили рушд.
3: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза дар мавриди нақши пешвои миллат дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ суҳбат хоҳем кард. воқеан ҳуҷҷати муҳими сулҳу оштии миллӣ, ки бо номи созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ дар Тоҷикистон ёдрас мегардад, дирӯз, имрӯз ва фардо низ гардишу таҳаввулоти азимеро дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии Тоҷикистон дар пай хоҳад дошт. аз он рӯзгор ба баъд сулҳу ваҳдат унсури муҳими худшиносии миллии тоҷикон ва василаи ташаккули ҳувияти миллӣ гардид. дар таҳияи ин ҳуҷҷат пешвои дурандешу хиратманди мо бо камоли масъулият манфиатҳои таърихӣ, кунунӣ ва дарозумри миллат ва ормонҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқи онро ба эътибор гирифта, бунёди пояҳои боэътибори ҳастии миллат, сулҳ ва ваҳдати ҳамагониро гузоштанд, ки имрӯз таҳким ёфта ба идеали миллӣ табдил меёбад. ормони созандаи ваҳдати миллӣ унсури муҳими худшиносӣ ва ҳувияти тоҷикон гардида, тадриҷан табақаҳои гуногуни аҳолиро новобаста ба тамоилоти эътиқодӣ ва касбӣ ба ҳам қарин ва ҳамдилу ҳамроҳи сохт, ки натиҷаи самарабахши онро мо дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии кишвар мушоҳида мекунем. пешвои муаззами миллат аз оғоз консепсияи ваҳдати миллиро дар заминаҳои истиқлоли иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ карда, онро сипари истиқлоли Тоҷикистони навин таъбир карданд ва дар ҳамин равиш ба шукуфоӣ ва пешрафти кишвар замонат доданд. истиқлол бо фарогирии омилҳои ваҳдатофар барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ҳамчун истиқлоли ботинӣ шинохта шуд ва тадриҷан истиқлоли пойдори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро таъмин намуд. консепсияи ваҳдати миллӣ аз оғоз дар ин замина чун яке аз василаҳои сохтмони бинои истиқлол ва ҳувияти миллӣ хидмат кард. таҷрибаи ваҳдатофари тоҷикон зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои пешвои маҳбуби миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ду сатҳи густурда тадриҷан ташаккул ва таҳаввул ёфт. сатҳи аввалро ягонагии иҷтимоии этникӣ дар қаламрави давлати миллӣ муайян мекунад, ки иборат аст аз қаробати хунӣ ва маънавии тоҷикони ҳамаи ноҳияҳо, вилоятҳо ва минтақаҳои кишвар. консепсияи ваҳдати миллӣ дар ин замина масъалаи дарки зарурати ҳамбуди миллӣ, қабулдошти зарурати ягонагии ҳамаи тоҷикони қаламрави давлати миллиро таҳризӣ намуд, ки бо гузашти солҳо он чун шарти ҳатмии ҳастӣ ва ҳувияти миллӣ устувор гардид. сатҳи дуввуми ин ваҳдатро метавон ҷаҳонӣ унвон кард, ки ваҳдати фарҳангиву маънавӣ тоҷикони бурунмарзиро фаро мегирад ва таҳким мебахшад. дар тӯли асрҳо баъд аз заволи давлати сомониён омилҳои ҷудоиандозе буданд, ки ба ягонагии иҷтимоӣ ва фарҳангии миллати тоҷик осеб расониданд. рушди номутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоии манотиқи кишвар яке аз омилҳои асосии коҳиш ёфтани эътимоди мардум ба ҳукумати марказӣ дар солҳои 80-90 буд ва нобовариро таҳким мебахшид. пешвои миллат ин ҳолатҳоро ба эътибор гирифта, дурнамои пешрафти мутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии ҳамаи манотиқи тоҷикистонро таъмин намуданд, ки ин равиш яке аз ҳадафҳои волои стратегии раҳбари давлат дар расидан ба ваҳдати воқеӣ ва созанда буд ва натиҷаҳои мусбат ҳам дод. бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ яке аз василаҳои пайвастшавии манотиқи дурафтодаи кишвар бо марказ ва маҳаллаҳои дигар буд, ки қаробат ва ҳамдигаромезии қишрҳои гуногуни ҷомеаи тоҷиконро тақвият бахшид. ин равиш қадами ҷиддии ваҳдатофар дар ислоҳи пароккандагии умумии миллӣ буд, ки дар тӯли таърих бо дасти душманони миллат ба тоҷикон ба истилоҳ ҳадя гардида буд. давлатҳои зиёде ҳастанд, ки солҳо боз барои истиқлоли миллии худ мубориза мебаранд, то соҳиби аслии марзу бум, забону фарҳанг ва таърихи хеш бошанд. вале ин ормонҳо дар дил то ҳанӯз дасти бегонаи болои сар доранд. истиқлоли давлати мо низ орзуву омоли садсолаҳост, ки барои мо насиб гардидааст. миллати сарбаланди тоҷик пешво дорад, пешвое, ки аз баландтарин минбарҳои дунё бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанад ва соҳиби ин марзу бум ва ин миллат аст. тоҷик пешво ҳомӣ ва пуштибоние дорад, ки ин пешво кафили адолат, сулҳу субот ва муҳофизи амнияти халқаш аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин мавзӯъ суҳбати мизи гирд омода шудааст, ки инак мешунавем.
4: салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо нақши ваҳдати миллӣ дар рушди истиқлол. ва хотиррасон мекунем, ки در صحبت میزگردی ما کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان مرزازاده مهردین و رحمانوف حکمت الله شرکت دارند. شما را خیرمقدم میگویم.

0: президенти кишвар ба
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид чорабинӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд доир шуда дар он масъалаҳои татбиқи стратегияи миллии тақвияти чораҳои пешгирикунанда дар минтақаҳои осебпазир рушди низоми огоҳсозӣ бармаҳал ва такмили ҳамкориҳои байналмилалӣ баррасӣ шуданд тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчӣ
2: чорабиниро раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон резои ифтитоҳ намуда дар он намояндагони вазорату идораҳо созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок карданд зимни ҷаласа сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброҳимзода муҳаббат иброз дошт ки дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ диққати асосӣ ба ҷамъбасти марҳилаи аввали татбиқи барномаи таҳияи нақшаи нави амал барои солҳои 2026-2027 ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки ин соҳа равона гардид. Мавсуф корҳои дар ин самт анҷом ёфтаро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
3: дар доираи нақшаи кори соли 2026 дар минтақаҳои осебпазири ҷумҳурӣ санҷиши ҳолати корҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, масъалаҳои омадагӣ, пешгирӣ ва кам намудани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Ҳамзамон ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта ҷиҳати ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, тақвияти идораи платформаи миллӣ ва рушди ҳамоҳангсозии байниидоравӣ густариш дода шуд. Дар сатҳи байналмилалӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона мавқеи худро дар самти паст кардани хавфи офатҳои табиӣ муаррифӣ намуд.
2: Сипас муовини вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Сарвар Қурбониён зимни маърузааш таъкид кард ки вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии мунтазами кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданиро таъмин намуда барои татбиқи барномаҳо ва таҳкими иқтидори ин ниҳод ҳама сола аз буҷети давлатӣ маблағгузории заруриро ҷудо менамояд. Ба таъкиди ӯ, ҳамкории байни идоравӣ миёни вазорати молия ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар самти таъмини омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода, тақвияти инфрасохтор ва рушди механизмҳои вокуниши саривақтӣ мунтазам идома дошта, фонди пасандози хароҷот барои пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ таъсис дода шудааст.
4: Мақсад аз таъсиси фонди мазкур ин мустаҳкам намудани заминаи маблағгузорӣ, таъмини дастрасии фаврӣ ба маблағҳо ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ, пойи ҷодани вақти вокуниш, амалинамаҳои чорабиниҳои пешгирикунанда, бархарод намудани инфрасохтори дастгири аҳолӣ осеб дида ва албатта баланд бардоштани устувории молияви давлат дар шароити ҳолатҳои фавқулода мебошад. Фарқияти куллии фонди мазкур аз механизмҳои мавҷуда дар он аст ки маблағҳои фонд дорои хусусияти пасандозӣ мебошанд, яъне маблағҳои истифоданашуда ба соли ояндаи молияви интиқол дода шуда дар ҳисоби фонд пасандоз мешаванд.
2: Дар идомаи ҷаласа муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Нуриддинзода Аҳлиддин таъкид кард ки солҳои охир таъсири офатҳои табиӣ ба инфрасохтор, фаъолияти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва шароити зиндагии аҳолӣ таъсири назаррас расонида, ворид намудани чорабиниҳои марбут ба пешгирӣ ва коҳиш додани хавфҳои офатҳо ба барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо аҳамияти муҳим дорад.
5: Дар ин рӯзҳо дар 68 барномаҳои рушди маҳал инъикоси масъалаҳои коҳиш додани хавфҳои офатҳои табиӣ аҳамияти хоса дода шудааст. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар дораи барномаи вилоятӣ 4 лоиҳа ба маблағи 18.4 миллион сомонӣ ба самти ҳолатҳои фавқ ла пеш бини шудааст. Ҳамчунин дар сатҳи ноҳияҳо низ чунин чорабиниҳо ҷой доранд, аз ҷумла дар ноҳияи Ванч 8 лоиҳа, дар ноҳияи Дарӯз 4 лоиҳа ва дар ноҳияи Рошқала 4 лоиҳа ба самти ҳолатҳои фавқулода пеш бини гардааст. Ин нишон медиҳад, ки барои минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ масъалаҳои пешгирӣ ва коҳиш додани хавфи офатҳои аҳамияти аввалиндараҷа дорад.
2: Дар маҷмӯ гуфта шуд ки татбиқи самаранокии стратегияи миллӣ танҳо дар шароити ҳамоҳангии устувори тамоми сохторҳои дахлдор имконпазир буда, ба баланд бардоштани сатҳи устувории кишвар дар назди таҳдидҳои табиӣ мусоидат мекунад. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
1: Рӯзи чорум аст ки дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. имрӯз иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ маҳоратии худро пешниҳод намуданд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории ин озмун гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем.
0: давоми 7 сол аст ки дар саросари кишварамон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. Имсол дар даври шаҳрӣ озмун аз 4 ноҳияи шаҳри Душанбе 408 нафар довталаб иштирок менамояд, ки нисбат ба соли гузашта 40 нафар зиёд аст. Ин аз таваҷҷӯҳ ва завқи бештари наврасону ҷавонон нисбат ба озмун дарак медиҳад. Садриддин Мусулмонов, хонандаи синфи 6-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атто, иштирокчии озмун аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ мебошад. Ӯ зимни суҳбат ба мо гуфт ки маҳз шавқи беандоза нисбат ба ҳунари сарояндагӣ водораш сохта ки дар озмун иштирок карда ҳунари худро сайқал диҳад.
6: Ман соли дуюм аст ки дар ин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок меварзам. Ман соли аввал дар ин озмун то ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтам, аммо аз он ҷо муваффақ нашудам ва ман аз ин роҳ афтода нестам ва ин сол бошад аз даври ноҳиявӣ гузашта ба даври шаҳрӣ рохат гирифтам. Имрӯз ман оҳанги Саидқул Билолов ва шеъри Немон Бахтиро пешниҳоди аъзои ҳакамон кардам. Барои омода кардани ин оҳанг бо устодам тӯли 2 моҳ аст ки тайёрӣ мебинем ва ман умедворам ки дар даври ҷумҳуриявӣ бо сари баланс сазовори ҷои намоён мегардам.
0: Маврид ба зикр аст ки имсол барои баргузор кардани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман 8,260,000 сомонӣ ҷудо гардидааст, ки ин ҳолат иштирокчиёни озмунро ҳавасманд сохт. Муҳаммад Тағоев, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, иштирокчии озмун аз номинатсияи сарояндагӣ аст. Ӯ бо тайёрии хуб ба озмун омада, умедвор аст ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ меёбад.
7: Ман дар сатҳи ноҳиявӣ ҷои дуюмро гирифта ва ба сатҳи шаҳрӣ равона гардидам. Суруди ман шеъри Раҳмат Назрӣ, оҳанги халқ. Ман дар соли якум иштирок карда, сазовор ягон ҷо нагашта ва боз тайёрии хуб дида, соли дуюм ба сатҳи шаҳрӣ роҳ ёфтам. Ман умедворам ва боварӣ комил дорам ки дар сатҳи шаҳрӣ сазовори ягон ҷойҳои хуб мегардам.
0: Ёдовар мешавем ки даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе то 30 июн давом мекунад. Бояд гуфт ки озмун ба иштирокчиён имкон медиҳад ки ҳунари худро санҷанд ва бо ин восита роҳи ояндаи худро муайян кунанд. Сарбинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
1: дарохи товаҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии кишвар некноми табаррук.
8: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 36-38 дараҷа гарм. در شرق ولایت شبانه 15 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روز 26 ایون سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی توبه جمهوری و ولایت سخت خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی می ماند. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба Тоҷикистон ватанам. Салом шунавандаҳои гиромӣ, бо каломи шукрона шуморо ба сайри як гӯшаи сабзу зебоманзари диёрамон даъват месозем. Бо мо бошед. варзоб ин гӯшаи диёрро ҳавои хушу манзараҳои дилфиреб ва навои рӯҳнавози чашмаву руду дарьёҳои мустафояш шӯҳратёр кардааст. Мусоҳиби мо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Давлатшоҳ Маҳмудов ҳам шукронаву ифтихор аз он дорад ки дар оғӯши ин ҳама шоҳкориҳои беназири табиат наврасии хешро сипарӣ намудааст.
1: ман фикр мекунам ки ватан дӯстӣ аз зодгоҳ, аз гаҳвора, аз домони модар, аз муҳити деҳа сар мешавад. Устод Бозор Собир ҳар куҷо ки рафтам деҳа гуфтанд, дар ашъорашон қишлоқ нақши калидӣ дошт ва билохира гузашти ҳаёт барои мо нишон дод ки бисёр бисёр ватанашонро дӯст медоранд. Нишонаи ватандӯстишон дар ҳамон деҳа дӯстишон зоҳир шуда буд.

0: ملکوتی دارد ملکوتی دارد
1: деҳаи мо ном дорад деҳаи деҳмалик. Ин деҳа дар маркази ҷамоати деҳмалик қарор дорад. Деҳаи мо аз нигоҳи ҷуғрофӣ як минтақаи кӯҳистон аст. Мо қариби замини кишоварзӣ надорем. Дорем хеле кӯчак аст. Аз деҳаи мо то марказ, яъне то пойтахт шаҳри Душанбе тахминан 40-45 километр масофа аст. ва ҳамин дарёи мусаффои варзоб, ки бисёри шоирони мо вайро васф карданд, сарчашмаш аз ҳамон қаторкӯҳои Ҳисор, ки болотар аз деҳаи мо ҷойгир аст, аз ҳамон ҷо шурӯъ мешавад ва мо бо ҳамон садои форами чашмаҳое, ки аз зери тармом аз қалби кӯҳҳо берун мебарояд ва дар зери овози булбулони зебо ба воя расидем.
2: عاشق شدم

0: дар зодгоҳатон паси сар шуданд, чӣ гуна рӯзҳо буданд?
1: Албатта ман аз падар дар кӯдакӣ маҳрум шуда будам. Ҳамин як чизои фаромӯшнашаванда аст, ки дар хони таом зиндагӣ мекардем. Мо ҳам се кас будем, ману хоҳарчаму ба додашам. Баъд ҳамиҷа модарам маҷбур ки шавҳар кунад, ба шавҳар кардам. Мо дам деҳаи тангаи мегам, дар ҳамонҷа модарам шавҳар кард. خب از بین بودن اگه چی کار میکنیم مثال خواهی نخواهید برای همه همه روزای دشواری که من دیدم من همینه گفتم که من باید حرکت کنم که مادر و دادر و خوهرام من باید بخواهیم خب پیاندرمون بسیار آدم خوب بود بسیار خب دستگیری میکرد یوردن میکرد وقتی که اینترنت من آوردن موندن هر هفته آمدن من همه پور من همین دشواری رو بودن ما همین دشواری رو همش پیش سر کردیم برای که هر یک انسان به خودش یک خیده دارد که من همی زندگی رو که دیده اومده هستم من باید که کلان شوم خانم تربیه گیرم منم پدر و مادر تا آخر عمرشون با جو بیارم خدمت شما
0: استاد میدونید از نورسی ها گفتید خوب نورسی ها کمی با دشواری ها پس سر شدن ولی وقتی که جوان شدید علاقه مستقل شدید و هر اون چیزی که در زندگی پس سر کردید اون همه در دست شما بود همینطور نه الان جوانی ها چیکار گذاشتن
1: ман бисёр ҳамин санъаткорои дӯст медоштам лекин аввалин устоди ман маҳкам зубайдов он касон мехондан агар ман айби хиради ӯ намехистам анан вақте ки ҳамин чизоро ман ба худ кардаму ман гуфтам ки ман бояд ранги ҳамин устодам ҳофиз шавам соли 1974 ман оиладор шудам ҳамсарам якҷоя дар мактаб хонда калон баё ясниф ва ман поён будам
0: яъне ки дар заминаи меҳру муҳаббат оиладор шудани шумо
1: ҳамин оиладор шудем соҳиби панҷ фарзанд ҳастам худоро шукр 17та набера дорам 4та абера дорам завқи ман ҳамин буд ки ҳамин орзуи ман ҳамин буд ки ман ба ҳамин қадамҳои расидагӣ бояд бо ҳамин устодон якҷоя шавам албатта ба орзу умедам расидам ман 1974 бо устод зафар нозим якҷо кор кардам устод ҷураби муродов қати 6 моҳ кор кардам ман дар вақташ ҳамин мақома он қадар ба худ қабул кардан наметавонистам дар ҳамиҷа ҳамин устод муродов ба артисткаи халқи республикаи гавҳар мерҷумаева онҳо рақоса баранд вақте устод муродов ҳамин классик мехонданд ё ки гавҳар мирҷумоев фақат рақсҳои классӣ мекард ман ҳамин хаёл мекардам ки ҳамин заминам яваш шавад ки тезтар ҳамин ашъурот тамом шавад хай ҳаминоро баъд устод муродов гуфтанд ки бачӣ ҳаминоро омӯз ки оянда дар кор мешавад баъд ҳамин хел сабаб шуд устод зафар нозим қати кор кардам ва устод зафар нозим даваш фақат худашон мебаромаду як доирачи вақте ки ман ҳамроҳ шудам дар ансамблшон фасли баҳор ном дошт ансамблшон ҳамин чихел ва ягон касе ва ин мана гуфт ки шумо мебароед қати ман хай ман баромадам он кас ҳамам як чизи классикӣ мехонам баъд ҳамин устод нигаҳ кард ки ман бисёр рум пуришидагӣ ва баъд вақт хай гастроло мерафтем гастниса ба хоб мерафтем ба манам устод мегуфтанд ки аммо маҳам радиои пансума буд ҳамин соати 11 ба сурудҳои классикӣ мерафт анамонҷо устод мана гуфтанд ки хоб намеравӣ анаминои гӯш мекунӣ ҳамиш хеши ки худо ҳамин хел дар дили ман ҷо кард манаш ин як сабаб шид бо айёми ҳамин ҷавониҳои ман ин буд ки ҳамин нисоҷон ашъурае ки аст дар санъати тоҷик якум ман хондагиам якум ман хонда се сол аёлам ҷудо шидагиам барои ҳамин ашъура анами хел завқҳои
0: мораку
1: вай будом хай ки санъаткор баъд ҳамин халорамати модари оилам мегуфтанд ки охи э духтар оино санъаткоран ино артистан хай як кас барот буса мекунад вай мекунад ба ҳамин шумо вай мекуни ин ҳамин чизо ҷавоно бисёра ин аввал саршавиш ин хел будан ба чашмони сиёҳасад қамешаме нисоҷон барои ҳамчумо ҳасад қамешаме нисогулаки ман ин дарду алам ба ҳамо як вай буда ишқу муҳаббате ки оила аяке ки одамо ино меган ки чиз ин ҳами хел аз дили ҷигар барои ҳамо сӯзиши дил ҳамина мехондем мо хай мардум ҳами хел оила ҳамина қабул кардан натонистяъне
0: ки ин танҳо як суруд буд шумо он нисогулак танҳо
1: як суруд буд
0: чиатаври шуд ин суруд
1: ин таври ман як духтарак дар мо интернат мехон нисо гуфтани духтар
0: хуб и сабаб доштааст сабаби рашк
1: вай ҳамин бовар мекунед не ман ба вай надоштам не ки мӯи сари ҳамон кас вақте ки вай меям мӯи сар

0: дуруст шунавандагон ва дӯстдорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, нашри навбатии барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 fm, барномае ки воқеан ҳам шуморо аз бузургтарин рӯйдодҳо аз футболи ҷоми ҷаҳон 2026 огоҳ месозад. Бо шумо ҳастам масъули барнома банда шорух ташрифзода ва коргардони барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон ҷонибеки идибек. воқеан ҳам дирӯз дар даври сеюми оғози даври сеюм дар ҷоми ҷаҳон 2026 моро як қатор бозиҳои ҷолиб интизор буд ва қисми яъне дар се гурӯҳ бозиҳо баргузор гардиданд ва ҳудуди 6 бозӣ дирӯз мухлисон ва ҳаводорони футбол тавонистанд тамошо кунанд ва ёдовар мешавам ки дирӯз дастаҳои Босния ва Херсеговина бо дастаи Қатар андари майдони рақобат гардед ва тими Швейцария бошад аз сади Канада гузашт ва тими Марокаш бошад бо анамон ситораҳои хати дифои хеш ба мисли Ашраф Ҳакими таонист тими Гаитиро тими дебютанти мусобиқаро бо ҳисоби 4-2 шикаст диҳад ва дастаи Бразилия бошад бо ҳисоби 3-0 тавонист Шотландияро мағлуб намояд ва дар гурӯҳи А мусобиқа бошад мунтахаби Мексика бо ҳисоби 3-0 маҳз дастаи Чехияро шикаст дод ва Африқои Ҷанубӣ бошад бо ягона голи бозингари худ бозингари бо номи Масеко тавонист Тапело Масеко тавонист яъне ғалабаи дастаашро таъмин кунад ва ёдовар мешавем ки дастаи Африқо тавонист ба марҳилаи Африқои Ҷанубӣ аниқтараш тавонист ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбад ва соҳиби 4 имтиёз гардид ва биёед сарвал аз бозии Африқои Ҷанубӣ бо Кореяи Ҷанубӣ оғоз кунем назарсанҷӣ ва таҳлилҳои бозиро ва чӣ гуна ки медонем бозии ин ду дастаи бузург дар стадио бибивеи Монтере яъне дар Мексик дар Монтере баргузор гардед ва ҷоми ҷаҳонии 2026 дар даври охири бозиҳои гурӯҳи А ҳам дар ҷоми ҷаҳон баргузор гардед ва дар ин давр дастаи футболи Мексика бо Чехия ва Кореяи Ҷанубӣ бо Африқои Ҷанубӣ ба таври ҳамзамон дидор карданд ва Мексика ки аз се мизбони яке аз се мизбони ҷоми ҷаҳон аст Чехияро бо ҳисоби 3-0 ноком кард ва бо ҳадди аксари имтиёз яъне 3 ғалаба ва 9 хол аз гурӯҳи худ берун баромад ва ин даста дар марҳилаи гурӯҳӣ ба дарвозаи ҳарифонаш дар умум 6 туп зад ва аз дарвозааш ягон гол берун набаровард ва чӣ гуна ки медонем бозие ки яъне бозии ҷолиб нишон дод ва дар гурӯҳ бошад айни ҳол дастаи Мексика бо тафовути 6 голи задаву ҳеҷ голи хӯрда яъне ба дарвозаи худ гол қабул накард бо касби 9 имтиёз дар зинаи аввали ҷадвал қарор дорад ва бозие ки воқеан ҳам аз назари коршиносон бозингаронаш хеле баҳои баланд гирифта мас ана ҳамин дидор буд ва зеро хати дифои тими Мексика инҷо бо якчанд бозингарони анамон дар дастҳое ки махсусан дар дастҳои аврупои қисме бозӣ мекунад ва чӣ гунае ки медонем яке аз бозингаронашон ин Хорхе Санчес мебошад бозингари хати дифо ки дар тими ПАОК ҳунарнамоӣ мекунад ва бозие ки дишаб баргузор гардид воқеан ҳам бозии ҷудогунаи дастаи Мексикаро дар ин бозӣ нишон дод чӣ гуна ва онҳо низ бо анамон пасҳои кӯтоҳ ки дар ҳудуди тақрибан зиёда аз 10 зарба ба самти дарвозаи тими Чехия равон кард ва тавонист аз ин зарбаҳо дар оғози қисми дуюми рақобат тавонист голҳои зиёд ба самар расонад ва махсусан 3 гол ва дар рӯзаи ҳарифи хеш ба самар расонид. Дар қисми аввали бозӣ, ҳарчанд дастаи Мексика бисёртар дар хати ҳамла буд, аммо натавонистанд онҳо яъне голи аввали бозиро ба самар расонанд, зеро дар инҷо дарвозабони дастаи Чехия Ковар нагузошт ҳамон зарбаҳои дастаи Мексика ба гол оварда расонад. Чун мо медонем ки Матей Ковар дарвозабони Чехия дар дастаи ПСВи Нидерландия бозӣ мекунад ва ҳамроҳ бо ҳамон рақибони бузурги хеш ба монанди Фейнорд ва монанди Аякс яъне рақобат мекунад ва ин даст ин дарвозабон нагузошт ки ҳамон зарбаҳое ки дар қисми аввали дидор ба самти дарвозаи ин шахс ин дарвозабон омадан нагузошт ки ба гол оварда расонад ва ду зарбае ки ба самти дарвоза равона шуда буд яъне ду зарбаро баргардон ва дар ин ҷо мо шунаванда дорем қабул мекунем ва ба ҳам суҳбатамонро идома хоҳем дод.
1: дуруд шоро, ман Шоди ҳастам, як тан аз шунавандаи шумо. рӯз бахайр ва рӯзи шунавандаон низ бахайр бошад.
0: саломат бошед Шоди, хаста набошед дар ин рӯзи гарми тобистон.
1: ташаккур, сипосгузорам. ва чуноне ки шумо қайд кардед дар оғози барнома ва дирӯз дишаб аниқтараш 6 бозӣ баргузор гардид дар се гурӯҳ ва канада, мексика бо чехия, африкои ҷануби бо кореяи ҷануби. чуноне ки ман дар оғози барномае ки ҳангоме ки барнома оғоз гардида буд дар рӯзи аввали ҷоми ҷон ҳамн африкои ҷанубиро гуфта будам ки яке аз тимҳои мунтахабе аст ки барои плейоф баромадан ҷад талош мекунад ва ҳамзамон чехияро номбар карда будам вале мутаассиф чехия ане ки бовариҳоро ҳосил накард ва бо мусобиқа хайру хуш кард вале африкои ҷанубӣ талош кард ва ҳамон пас аз бохти аввал баз ду бозӣ 4 имтиёз соҳиб гардид ва ба марҳилаи плейоф дар таърих худ соҳиб гардид ва воқеанам хуб бозӣ кардан ва дар бозии кореяи ҷанубӣ ва африкои ҷанубӣ ҳаминро гуфтан лозим аст ки бозии кореяи ҷанубӣ яъне ки начаспид ва онҳо бозӣ карда натавонистанд. ҳамон бозие ки бо мексико карда буданд ва ҳамон бозие ки бо чехия карда буданд ҳамон бозиро нишон дода натавонистанд ва умуман ҳамон омади варзиши ба онҳо омад накард ва натавонистанд ҳамон бозие ки онҳо мехостанд нишон бидиҳанд, ҳам сохиминг ва ҳам дигар бозингароне ки дар ҳайати онҳо буд бозӣ карда натавонистанд ва инҷо муҳим як гол аст ё ду гол аст ва рақиб заиф бозӣ мекунад, рақиб пурқудрат бозӣ мекунад, вале инҷо дар муҳим натиҷа аст ва чӣ гуна кард накард африкои ҷанубӣ ҳамон 1-0 ғалабаро таъмин кард ва тавонист ки ба марҳилаи 16 нивоӣ роҳат бигирад ва кореяи ҷанубӣ имкон дорад то куҷо имкон дорад мо пас аз ҷамъбасти бозиҳои гурӯҳӣ мебинем ва дар хусуси бозии канада ва швейтсария ва ҳамон аз оғози ҳамон мавсими ҷоми ҷаҳон маълум буд ки швейтсария довталаби асосӣ аст ва назар ба канада таҷрибаи онҳо бисёр хуб аст ва яке аз дар инҷо дар тими мунтахаб инҷо бозингароне ҳастанд ки дар бошишгоҳҳои аврупоӣ бозӣ мекунанд ва агар шумо аҳамият дода бошед ҳамон иштироки швейтсияро швейтсияро дар ҷоми ҷаҳоне ки роҳат мегирад чӣ дар бразилия буд чӣ дар русия буд ва чӣ дар қатар буд онҳо натиҷаи хуб нишон медиҳанд дар бозиҳои гурӯҳӣ хуб бозӣ мекунанд ва то ҳамон ҳадди имконашон то ҳамон 8-1 ё 4-1 меаванд зеро ки онҳо бозӣ хуб нишон медиҳанд бозии аврупоӣ нишон медиҳанд ва нисбати бо канада низ он бозиро нишон доданд ва дар хусуси бозии бразилия ва шотландия ҳаминро гуфтани ҳастам ки ҳоло ҳамамон бразилия мо интизор он бозие ки аз бразилия интизорем حالا متاسف برزیل هم بازی رو نشان دادن نتوانستن.
0: با وجود بازی یعنی 3-0 با آخر است، یعنی به فکر شما حالا هم بازی خودش رو پیدا نکرده است؟
1: نه حالا هم پیدا نکرده است. اون 3-0 اونها کی رو شکست دادن؟ گیتی رو شکست دادن و 3-0 کی رو شکست دادن؟ اونها شتلندی رو شکست دادن. اون رقیبانی هستن که
0: ولی متاسفانه شده یعنی خطی علاقه شده کنده شد و از صحبت با ما برآمدند و ادامه دارد برنامه ما. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760. آنهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند زنگ بزنند با این رقم ها و شنونده داریم پیوست میگیریم. به فکر من شده است؟
1: بله متاسف خطی علاقه نقص پیدا شد شهرات و آنها کی را شکست دادن؟ شتلندی را شکست دادن و گیتی را شکست دادن. اون رقیبانی بود که واقعا هم رقیبی ضعیف هستن نسبت برزیلیا و نسبت اون دستایی که تیمای منتخبه که در جام جهان بازی میکنن. نسبت مراکو نیست گیتی و شتلندی واقعا هم یک رقیبی ضعیفتر از با مقابلی همون تیمای منتخب دلخواه همون دستایی که پرقدرت هست همون بازی را نشان داده میتوند.
0: قید کردیم شنونده ما بودند، شنوندگی همیشگی ما شدی از شهر دوشنبه با ما در صحبت بودند و چگونه که قید کردیم واقعا هم یکشن خبر و یعنی سر و

0: ҷои дохили дастаашу ҳамун фалсафаи бозии Анчелотти ё ки бразилиёиҳо камтар мегӯяд пешқаҳо, яъне ки дигаргуна аст, фазош на он қадар хуб аст нисбати солҳои қабл. Барои мунтахаби Бразил акнун бозиҳое ки дар плей-офф сурат мегирад, шояд бо Нидерландҳо бозӣ мекунанд ё Ҷопониҳо ё шведҳо, баъдан тақдири Бразилия бояд мо барои аз Бразилия умед карданро баъд аз плей-офф сухан гӯем беҳтар аст, чунки инҳои рақибоин ки бозӣ карданд Марокко, Марокаш кишвари африқои қади бозӣ карданд, мусовӣ карданд. Ҳамунҷо маълум шуд ки Бразилия ҳоло фикр мекунад ки барои ҷомро ба даст овардан ба пурагӣ арзанда нест, чунки Марокоро бояд мағлуб мекардам бо осони
1: ин
0: рақиби дигарашро мақсади соҳои калонтар.
1: ба фикри шумо бахтиёр
0: дар минбар агар рафту дар гурӯҳи дигар ин бозиро сурат гиранд, Нидерландҳо рақиби Бразилия шаванд, ҳамҷо мо шоҳиди тақдири Бразилия ҳал мешаванд.
1: ба фикри шумо дар бозии Бразилия, яъне дар хатҳои бозӣ, махсусан дифоъ, нимофиза ва ҳамла, куҷояш яъне мелангад?
0: бозигарони хуб дора, намедонам чӣ сабаб онҳо дар бахти варзишӣ намерасад ё ин ки якдигар фаҳмишон хеле ҳаст, ки чеҳраҳои хуб доранд.
1: мушкилӣ дар кадом хат аст?
0: мушкилӣ ҳама хат шуда ҳаст, баъзе маҳал мушкилӣ кам мешавад, баъзе маҳал зиёд мешавад. дар ҳамн бозӣ яъне ки якранг сурат намегирад то аз анҷом то ба охири бозира, масалан дар ҳамин даври гурӯҳӣ як бозӣ да мақсад бозӣ мекунанд, баъдан тағйир меёбанд, мешавад ҳар ҳолат.
1: голе ки Винисиус Юниор зад, шумо низ дидед ки махсусан аз иштибоҳи бо худи бозингарони дастаи Шотландия рух дод?
0: бале иштибоҳи онҳо буд ки Юниор айрона тӯбро ба дарвоза ворид кард, вагарна онҷо камтар пешдастӣ мекардан Юниор муваффақ шуда наметавонист.
1: дар хусуси бозии Марокко, Марокаш ва Гаити чӣ гуфтанед?
0: дар хусуси бозии Марокаш ва Гаити фикр мекунам бози Марокко каме ам бошад саҳлангорӣ кард дар оғози бозӣ, Гаитиро фикрнаки рақиб шояд
1: нашуморид
0: камтар бошад эътироф накард. вақте Гаити бозӣ кард, бозиро дастави шурӯъ карданд, баъдан Марокко тасмим гирифт ки дар майдон бояд бозӣ кунад, барои онҳо натиҷа зарур аст. онҳо ба ин даст ёфтаанд, онҳо камбек карда ғалабаро аз Гаити гирифтанд. агар Марокаш аз оғози бозӣ кӯшиш мекарданд, фикр мекунам барои Гаити ягон имконият вуҷуд намедошт барои гол ба ҳадаф
1: расад. вохенам бубинед, дар ду лаҳза даста Гаити яъне ҳисобро боз намуд ва ҳисобро дуболо кард ва ба пеш баромад дар қисми аввал.
0: бале онҳо Марокаш кӯшиш карданд, хостанд, ба мақсади худ расиданд.
1: бале бо голҳои раҳимиву мазраививу. ва дар хусуси бозии Мексика ва Чехия чӣ гуфтанед?
0: дар хусуси бозии Мексика бо Чехия фикр мекунам пеш аз бозӣ аллакай ман боварӣ доштам ки мексикоиҳо имтиёз мегиранд, ғалаба мекунанд ва аз садри гурӯҳ бо имтиёзҳои зарурӣ рох меёбанд, чунки мунтахаби Чехия бозии қаблашо бо кураи ҷанубӣ тамошо кардем, бо африқои ҷанубӣ тамошо кардем ва дар даври охир ба онҳо ҳам имкониятҳошон аз даст дода буданд, ҳам барои ба муқобили Мексика бори мунтахаби таҷрибадор барои онҳо бозӣ кардан бисёр мушкил аст. онҳо таҷриба нарасид, чун ҳамон иштироки кам ки мекунанд, дуюм маротиба ки ба ҷоми ҷаҳон хато накунам, дуюм маротиба дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунанд, таҷриба нарасид онҳо да Мексика ки фаъолтар буд, таҷриба бештарро бозингарони нисбати чехҳо дида хубтар доштанд, тавонистанд ки ба осонӣ ғалабаро ба даст биёранд. ва барои мунтахаби Кӯрияи Ҷанубӣ якранг бозӣ накард аз оғози мусобиқа. дар даври аввал онҳо бо чехҳо бисёр як бозӣ хуб пешкаши мухлисон карданд, аз чехҳо қафо монданд ва кӯшиш кардам ва ғалаба даст ёфтам. Бо мунтахаби Мексика бозӣ кардам, бозӣ

0: ки комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ таъсис дода ба роҳ мондани парвозҳои мустақими ҳавоӣ байни ду кишварро тезонанд ва ҳамкориро дар тиҷорат, сармоягузорӣ, нақлиёт ва дигар соҳаҳо густариш диҳанд. дар ин бора дар ҷараёни сафари расмии сарвазири гурҷистон ираклии кобахидзе ба тоҷикистон, ки 19-20 июн сурат гирифт, иттилоъ дода шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 19 июн дар қасри миллат сарвари ҳукумати гурҷистонро ба ҳузур пазируфтанд. пас аз анҷоми гуфтушунидҳо ҷонибҳо бастаи иборат аз 11 санади ҳамкориро имзо карданд ва эъломияи муштарак қабул намуданд, ки дар он самтҳои асосии ҳамкориҳои минбаъда муайян карда шуданд. тибқи созишномаи имзошудаи байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон оид ба алоқаи ҳавоӣ, мақомоти марбутаи ду кишвар дар самтҳои фаъолияти тиҷоратӣ, таъини ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва иҷозатномадиҳӣ, бехатарии авиатсионӣ ва эътимоднокии парвозҳо ҳамкорӣ хоҳанд кард. дар доираи созишнома имкониятҳо барои ташкили парвозҳои мунтазами мустақим байни шаҳрҳои тоҷикистон ва гурҷистон, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ, хизматрасониҳои алоқаи ҳавоӣ ва сайёҳӣ фароҳам оварда мешаванд. дар робита ба ин Хандогул Дорова, сармуҳаррири ҳафтаномаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамин суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин зикр кард.
1: тавре ки дар эъломияи муштарак омадааст, ҷониба омодагии худро ҷиҳати боз ҳам амиқтар кардани ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, нақлиётӣ, транзитӣ ва аграрӣ, инчунин соҳаҳои иҷтимоӣ таъйид кардаанд. аз имзои созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ истиқбол намуданд. соҳаи нақлиёту логистикаро пешбарандаи калидии рушди иқтисодӣ эътироф намуда ба мувофиқа расиданд, ки ба инкишофи инфрасухтори нақлиётӣ ва истифодаи самараноки иқтидори транзитӣ мусоидат кунанд. ҳамчунин ҷонибдори ҳарчи зудтар ба роҳ мондани ҳалоқаи мунтазам ва мустаҳками ҳавоӣ байни тоҷикистону гурҷистон шуданд ва татбиқи якҷояи лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёту коммуникатсия ҳизори омодагӣ намуданд. ҷониба сафари расмии ҳайати баландпояи гурҷистон ба душанберо таърихӣ арзёбӣ намуданд.
0: ёдовар мешавем, ки тоҷикистон, ки бо долонҳои байналмилалии нақлиётӣ метавонад ва ба нақша гирифтааст, ки барои дигар кишварҳо минтақаи транзитӣ гардад. дар ин бора сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таи чанд соли охир зимни мулоқот бо сарони давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ, инчунин дар бисёр ҳамоишҳои байналмилалӣ таъкид намуда, пешниҳод карданд, ки консепсияи ҳамгироӣ, харитаҳои роҳ, лоиҳаҳои рушди инфраструктур таҳия карда шаванд ва марказҳои логистикӣ бунёд гарданд. дар кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди роҳҳои автомобилгарди раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои исмоили сомонӣ ва шоҳмансури шаҳри душанбе механизмҳои наву замонавии муосири барқӣ ва дизелии роҳрӯ ва обпош ба кор шурӯъ карданд. бояд гуфт, барои беҳтар намудани тозагӣ ва нигоҳдории роҳҳои пойтахт аз ҷониби роҳбарати шаҳри душанбе ба раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шоҳмансур ва исмоили сомонӣ механизмҳои муосири роҳрӯ ва обпош тақдим гардиданд, ки ин иқдом кори масъулини роҳнигоҳдорон ва роҳрӯбони пойтахтро осон, инчунин сарфи вақтро кӯтоҳ намудааст. айни замон ин техникаҳо ба фаъолият оғоз кардаанд. дар робита ба ин Маҳмуд Назарзода, сармуҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур дар суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба раёсати истифодабарии ноҳияи Шоҳмансур 5 адад механизмҳои роҳдорӣ, яъне механизмҳое, ки асосан намуд корҳое, ки барои тоза намудани роҳу роҳравҳо, инчунин канора сангҳо ва дигар ашёҳое, ки дар канори роҳ қарор доранд, ба як сифати хуб кор иҷро менамоянд. гуфта намонад, ки дар тавозуни раёсат 72 адад техника механизмҳо қарор доштанд. айни замон 5 адад механизмҳое, ки ба корхонаи мо аллакай дастрас гардид, самтҳои асосии он тоза намудани роҳравҳо, ҳам меравад, ҳам дучангкашак мусрашро мегирад. инчунин элементҳое, ки дар канори роҳ ҳастанд, мешавад, яъне канора сангҳо ва аломатҳоеро, шиори овезаҳо ва инчунин панҷараҳои иҳотакунанда, ки дар канори роҳ ҳастанд ва дигар роҳҳое, ки ғализ мешаванд, бо техникае, ки ба мо аллакай сафарбар кардан, яъне вобаста кардан, ба кормандони мо аллакай осонӣ овардааст.
0: باید قید کرد که ماشین‌های مخصوصی تمغه رانکینگ برای روبی چین، جمع‌آوری غبار و پرتاب، آب‌پاشی و در فصل زمستان برای تازه نمودن برف استفاده می‌شوند. مورد به ذکر است که حالا 5 عدد از این مکانیزم‌ها در ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه شاه منصور و 5 عدد دیگر چنین مکانیزم‌ها در ریاست استفاده‌بری راه‌های ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مورد استفاده قرار داشته، کار کارمندان ساحه را آسان و

0: амарнок мегардонад. Дар ин маврид Ҷонон Холиқов, масъули раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, дар суҳбат ба мо чунин иттилоъ дод.
1: Бо дастгири муҳтарам раис шаҳр 5 адад техникаи ҳозиразамони бисёр функсионалӣ ворид гашт, ки аз ин 3 ададаш тавассути дизелӣ ҳаракат мекунад, 2 адад дигар тавассути барқӣ. Бисёр техникои хуб будад, сари вақт роҳро аз партовҳо тоза ғун дошта мегирад. Функсияҳои ҳам тамизкорӣ, ҳам обпошӣ, ҳам ғундорӣ, ки дар бордон даш партовҳоро ғун медорад. Метавонад ҷои чанд нафар корманро иваз кунад. Ҳам вақти кӯтоҳро сарфа менамояд. Бисёр хуб аст.
0: гуфта мешавад, ки як адад чунин механизм метавонад дар муддати кӯтоҳ кореро анҷом диҳад, ки қаблан барои иҷрои он теъдоди зиёди роҳрубон ҷалб мешуданд. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳҳои нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон маркази байналмилалии тамосро бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар шакли озмоишӣ роҳандозӣ намуд, ки таъсиси маркази тамос бо рақами кӯтоҳшудаи 8808 раванди гирифтани рухсатномаҳо, роҳхатҳо, борхатҳо ва дархостҳо барои воситаҳои нақлиёт ҷиҳати интиқоли бор навсозӣ мекунанд. дар баробари ин, барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаҳои иҷтимоии телеграмчат бо номи маркази дастгирии иттилоотии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва бот бо номи минтрансбот роҳандозӣ шудааст. маркази байналмилалии тамос дар партави дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон созмон дода шудааст. ёдовар мешавем, ки 29 октябри соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунии соҳаи нақлиёт ва маркази тамоси он шинос шуданд. сарвари давлат дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуда, 7 самти зарурии фаъолияти вазорату идораҳоро дар тӯли 5 сол оид ба рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ номбар намуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои густариши ҳамкориҳои тоҷикистон ва гурҷистон дар соҳаи нақлиёт, ба кор шурӯъ кардани механизмҳои муосири роҳрӯ ва обпош дар Душанбе, роҳандозӣ намудани маркази байналмилалии тамос бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар шакли озмоишӣ дар корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунии соҳаи нақлиёт ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман, наҷибуллои ҳомиҷон, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
2: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мероси хатии бостон ҷилди як. ҷилди якуми мероси хатии бостон шомили рисолаву матнҳои алоҳида буда, дар онҳо матолиби гуногуни динию фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, таърихию адабӣ, мавзуоти ҷудогона ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб, суннатҳои даврони бостонӣ дарҷ гардидааст. ошноӣ бо осори ин ҷилд эҳсоси хештаншиносии хонандаро тақвият мебахшад. дар ин китоб матнҳои паҳлавӣ ва катибаҳои хаттии мехии даврони ҳахоманишиён бо забони тоҷикӣ баргардон шудааст. ин китоб соли 2014 аз ҷониби мутахассисони варзида Назри Яздонӣ ва Ҳуриниссо Ализода дар таҳияи Бобоназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 478 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо. Бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номовари.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Кохи сафед аз Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико беш аз 1 миллиард доллар барои мубориза бо вируси Эбола дархост кардааст. Хабар медиҳад агентии иттилоотии Reuters. Қисми зиёди маблағҳо барои кӯмаки башардӯстона, ба хусус барои сохтмони маркази карантин дар Кения, харидани дорувори ва таҷҳизоти тиббӣ ва кӯчондани шаҳрвандони сироятёфтаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пешбинӣ шуданд. Маблағҳои боқимонда барои пешгирии паҳншавии вирус дар Иёлоти Муттаҳида истифода мешавад. Ин ташаббус алакай бо интиқоди демократҳо рӯбарӯ шудааст. Ба мақомоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хотиррасон карда шуд, ки қаблан маблағгузории барномаҳои USAID дар Африқоро кам карда буданд. Ба гуфтаи қонунгузорон, ин қарор системаи ташхиси барвақтиро заиф кардааст. Ширкати амрикои Apple бе огоҳӣ барномаи ВКонтактеро аз App Store хориҷ кардааст. Хабар медиҳад агентии иттилоотии TASS. Ба иттилои ин агентӣ, барнома то нисфи рӯзи панҷшанбе 25 июн дастрас буд ва сипас нопадид шуд. Дар натиҷа корбарони дастгоҳҳои iOS дигар огоҳиномаҳо ва паёмҳо қабул карда наметавонанд. Инчунин барномаҳои дигари ширкат аз ҷумла VK Music, VK Dating, VK Messenger ва VK Mail ва шабакаи иҷтимоии Одноклассники дигар дар App Store дастрас нестанд. Дар аввалин моҳи июн Apple барномаҳои паёмнависии русии Max-ро низ аз мағозаи барномаҳои худ хориҷ карда буд. Бо вуҷуди ин, ҳамаи барномаҳое, ки қаблан дар смартфонҳо ва дастгоҳҳои Apple насб шуда буданд, ба кор идома хоҳанд дод. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرود های بهترین بهره برید.
3: барҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш

0: салом салом салом боз ҳам дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон рӯи мавҷи 104.7 fm барномаи ҷаҳони варзиш аст аз рӯйдодҳои олами варзиш ки дар тӯли чанд рӯзи охир ба вуқӯъ пайвастанд ва дар мавриди рақобатҳое ки дар оянда ҳастанд мо ҳамроҳ бо имомбек шодибекзод дар ин барномаи вижа бо шумо баҳсу муҳокима ва ҳамчунин баъзе рақобатҳоро мавриди таҳлил қарор медиҳем албатта ки гап сари рақобат гирафт рақобат ин мундиал аст
1: бале воқеан ҳам мундиали ҷаҳонӣ аст ҷоми ҷаҳон 2026 аст сомиёни азиз ва шумо имкон доред дар давоми як соати дар пеш истода тариқи телефонҳои 2-27-60 ва 2-27-60-20 бо мо дар тамос бошед ва албатта имрӯз суҳбат кулан дар мавриди рақобатҳои даври дуюм ва алакаи саввуми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон меравад ва фирдаус мо дорем нафарони мухлисро албатта ки мехоҳанд дар мавриди рақобатҳои асосии инфиродӣ миёни ду ситораи асосии футболи ҷаҳонӣ ҳам ҳамсуҳбат шаванд ва фирдаус албатта боз дар ин маврид мукаммалтар хоҳад гуфт
0: бале бале ва дӯстони азиз гап сари он аст ки мухлисони хеле бешумор дар тоҷикистон албатта ки рақобатҳои мунтахаби португалия мунтахаби аргентинаро бисёртар таваҷҷӯҳ мекунанд чунки вақте ки ман назарсанҷӣ мегузаронам миёни мардум бештари андешаҳо бештари онҳое ки футбол мундиал тамошо мекунанд ба хотири ҳамин ду мунтахаб тамошо мекунанд вале мунтахабҳои дигарам миёни он нафароне ки футболро дӯст медоранд футболро пайгирӣ мекунанд албатта ки қобили таваҷҷӯҳ аст тамошо мекунанд аммо бештари мухлисони эҳтимолӣ ки танҳо дар чемпионати ҷаҳон аз куҷое пайдо шуда футбол тамошо мекунанд албатта ки бештари андешаҳошон бештари амон диққаташон нисбати ин ду мунтахаб равон карда мешавад ва ҳамчунин дӯстони азиз бояд бигӯем ки дар он гурӯҳе ки мунтахабҳои португалия ва аргентина қарор доранд албатта ки аз назари мухлисӣ ҳам агар ба ҳудием андаке барои ин ду мунтахаб бояд осонтар бошад вале мунтахаби португалия бо доштани криштиану роналдо алакай ду бозӣ баргузор кард яке мусоӣ буд дигаре бо ғалаба хуб ҳамроҳ бо фирӯзи султон ҳастем салом фирӯз яке аз мухлисони ашади мунтахаби португалияам фирӯзи султон ба ҳисоб меравад ки мо феълан бо ӯ дар тамос ҳастем салом фирӯз
2: салом алейкум
0: хуб фирӯз алакай мунтахаби португалия ду бозии худро баргузор кард ва мешавад ки алакай дар мавриди рақобатҳои ин даста таҳлил яъне ки назари худро гуфта бошем хуб ба фикри шумо ду бозии онҳоро дидед мунтахаби португалия то кадом андоза шанс дорад ва дар ин ду бозӣ чӣ гуна худро нишон дода тавонистанд
2: мунтахаби португалия айни ҳол яке аз командаҳои беҳтарини кураи аврупо ё осиё ҳастанд ва мақсади кураи замин ҳастанд дар ин чунки дар он беҳтарин бозингарони кураи дунё
0: ҷамъшуданд
2: ба даста ҷалб карда шудаган айни ҳоло гуфта метавонам ки беҳтарин команда аст яке аз фаворитҳои
0: асосӣ барои чемпионшавӣ
2: барои барои
0: чемпионшавӣ
2: ҷоми ҷаҳона гирифтан ҳастанд
0: бале хуб бозии аввали онҳо дар муқобили конго буд ва бешубҳа гуфта метавонем ки андаке барояшон мушкил шуд ин мунтахабро мағлуб кардан вале баъдан конго вақте бозии навбатии худро баргузор кард дар муқобили колумбия ҳама гуфтанд ки конго дастаи суст ё заиф набудааст бозии аввали онҳоро чӣ гуна баҳо медиҳем масалан дар он ҷо криштиану роналдо бозӣ мекард ба задани гол даст наёфт албатта ки нимҳимоятгарон ва бозингарони дигари мунтахаби португалияро мухлисон хеле танқид карданд ки ба криштиану пас намедиҳанд нигоҳ намекунанд хуб шумо чӣ гуна баҳо медиҳед
2: шумо дуруст қайд карден аз ин нуқтаи назари шумо беҳтарин гапҳои мисол мо дарёфт карда метунем ба он хотире ки криштиану шумо дар бораи криштиану роналдо гап задем ӯ беҳтарин нишонзани кураи замин аст яъне ки ба ҳамаи мо маълум аст ӯ бозие ки ба мо карда буданд дар рақобати аввалшон ӯ бозии о на чандон айб ба сари позашиндико буд бисёртар ки
0: вапшеафами
2: надоштанимоятгарон вапше ки дар бозӣ хуб қарор надоштанд ба ҳамн хотир ягон ҳолатҳои хатарнок барои о чӣ мегӯянд
0: таъмин карда натавонистанд
2: таъмин карда натавонистанд бале
0: ва дар ин ҷо як масъала аст масъала аз нигоҳи мухлисон албатта дар ин ҷо боз ҳам ду ситораи асосии футбол бозӣ мекунанд яке дар аргентина дигаре дар португалия гап сари месси роналдо меравад мо дидем ки месси аз лиҳози гол задан аз ҳисоби нишондодҳои омирӣ нисбати криштиану андаке болотар аст ӯ панҷ гол задааст ва рекорди ҷаҳониам ӯ алакай гузашт ва дар ин росто криштиану фақат ду гол дорад хуб аргентина барои чӣ ба тавассути месси кор мекунанд, яъне ки месси 5 гол дорад, вале Криштиану 2 то. Инҷо шумо чӣ назар доред?
2: Нуқтаи назари ман ҳамин аст ки бозӣ дар таҷаммунат, ин як бозӣ як аз мусобақа шуда наметавонад. Ба ҳамон хотир дастаи Аргентина беҳтарин бозингаро дорад, якдигарфаҳмишон дар сатҳи олӣ аст, яъне ки звездаи асосии худшонро беҳтарин қадр мекунанд. Ба ҳамон хотир камтарак вай доштанд ё нисбати дастаи португалия дастгирии хубтар доштанд, ҳамин лиҳоз беҳтар голҳои реали месси бистотар шид.
0: Дар бозии дуюми португалия ҳам дар муқобили ӯзбекистон қариб ки ҳамаи нимҳимоятгарон бо Криштиану кор карданд, вале 2 гол зад, имконият дошт ки 5 гол занад.
2: Бале, бале, моментҳо буд, бистотар ҳолатҳое буда ки мисол ҳолатҳое буд ки мисол метавонистанд гол зананд. Хайри бозӣ аст, метавонад ки баъзе вақт мисол ҳолат мисол муфид намешавад, баъзе вақт ҳолатҳои аги бозӣ аст аки баъз дастаи ӯзбекистонам команда беҳтарин буданд, мақсад ки ҳолати хуб равонӣ қарор доштанд, метавонистан дифои оам беҳтар буд мисол ки
0: саволи охиронро мехоҳам ки кӯтоҳтар ҷавоб диҳед. Дар муқобили Колумбия португалия ғалаба мекунад. Колумбия
2: яке аз дастаҳои пуриқтидортарини қитъаи амрико ҳастай, ӯ ҳам дар бисёр бозиҳо натиҷаи хуб нишон додааст. акӯи аз нуқтаи назари ман фаворити асосии бозӣ португалия мешавад, яъне ки португалия бо ғалаба бозӣ анҷом медиҳад.
0: خب سلامت باشه. با ما صحبت کردن فیروز سلطان، یکی از مخلصان فوتبال. امامبک اکنون با کدام موضوع میگذاریم؟ خب با گفته های با قول طبیب شما راضی هستید؟ فیروز سلطان یکی از طبیبان در همین فضای بیمارخانه ها و من در فضای طبی تاجیکستان هستم.
1: تو جو میتوان راضی شد اینجا، ولی اصلا این کس که بیشتر از جهت مخلصی аз ҷиҳати иштиёқ ба дастаи мунтахаби португалия ва Криштиану Роналду шахсан баҳогузорӣ карданд, албатта то ҷое метавон дарк кард. вале бубинед, агар ки мо инҷо суҳбатро идома диҳем сари ду рақобате, ки дар марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи К баргузор шуд, онҷо албатта Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Демократии Конго, Португалия ва Колумбия ҳузур доранд. бубинед, аллакай Португалия на дар зинаи аввал аст, онҳо то ҳол дар зинаи дуввум қарор доранд ва дар сурати ҳатто мусовӣ бо Колумбия онҳо наметавонанд ба зинаи аввал бароянд. онҳоро танҳо барои ишғол намудани зинаи аввал зарур аст ки пирӯз шавад ва баъдан аз рӯи фарқиятҳои голӣ метавонанд онҳо ба марҳилаи дигар бароянд. вале мушкил чӣ аст фирдавс дар сафи мунтахаби Роналдо? вақте ки бозӣ ба тарзи даркорӣ намеравад, натиҷа ба тарзи зарурӣ ба даст намебиёяд, боз ҳам ҳамон ҷанҷолҳо, танишҳои лафзӣ, то ҷое проблемҳои атрофи майдони берун аз футболӣ ба сар мезананд ва ин чиз албатта аз ҷиҳати психологӣ ҳам таъсири худро мерасонад. Ӯзбекистон ҳарифи сабук буд, ҳарифи заиф буд. ҳамсояи кишвари мо албатта ҳарчанд ки таърихсозӣ ҳам кард, ҳатто новобаста аз он ки гол ба дарвозаи португалия ҳам заду баданон ҳисоб нашуд, аслан ӯзбекистон на дар сатҳи он топ дастоест ки онҳо дар ҷомиҷон метавонанд баробар бозӣ кунанд озодона. аз ин рӯ проблемае ки португалия дошт дар ин бозӣ эҳсос нашуд умуман. ва агар ки аз нигоҳи анҷомбахшии олиам бигирем, мо шоҳид шудем ки Роналду бояд чӣ қадар гол мезад, чӣ қадар имкониятҳоро ӯ гол заду, чӣ қадар имкониятҳоро истифода бурда натавонист. ин чиз мушкил пеш меорад вақти бозиҳо бо Колумбия, вақти бозиҳо дар марҳилаи плейоф, вақте ки чунин мушкилотро сар мезананд, он ҳарифони дигар бад намебахшанд португалияро. проблемаи ин аст, албатта яке аз проблемаҳоест ки метавонад садди рӯи португалия барои расидан ба ҳадаф шавад. вале хушолии дигар, як ҳолати некбинона дар бозии португалия он буд ки бубинед Роналду дигар шуд ба қавли ӯ ба прессинг мерафт, ӯ ҳатто дарвозабонро мавриди прессинг қарор медод, ӯ ба қафо бармегашт, ӯ корҳое мекард ки воқеан ҳам Роналду ба худ монда набуд. то ҷое ҳамон худхоҳии эго паст шудааст ва ба фикрам Роналду ҳам дар ин синни сол дарк кард ки агар ки бозӣ якҷоя, бозии коллективӣ нишон надиҳем, мисли Аргентинаи соли 2022 наметавон ба ҳадафи асосии ормонӣ рафт ва наздик шуд. ва албатта ки дар идомаи суҳбат мо метавонем ҳарф занем боз ҳам дар мавриди гурӯҳи Аргентина. Аргентина фирдавс дар кадом ҳолат қарор дорад? онҷо инҷо агар ки як намояндаи қораи мо Ӯзбекистон аллакай кулли имкониятҳои рафтан ба марҳилаи плейофро аз даст дод, онҷо албатта имкониятҳои математикӣ вуҷуд доранд, валекин амри маҳол аст гуфтан ки Ӯзбекистон метавонад бар Конго зафар ёбад. ҳамчунин дар гурӯҳи Аргентина боз як намоинда дигари Кораи Осиё Урдун ҳам чунин имкониятро аз даст дод. Бубинед онҳо натавонистанд бар Австрия пирӯз шаванд, онҳо натавонистанд ҳатто Алҷазоирро шикаст диҳанд. Ва фикр мекунам ки Аргентина вақте ки бо Урдун рӯбарӯ мешуд ва Месси хоҳиши иштирок дар ин бозиро ҳам кардааст, боз мо шоҳиди рекордҳои инфиродии Лионел Месси хоҳем шуд. ва Фирдавс, мо бояд дар фурсатҳои баъдӣ маҳз ба ҳамин гурӯҳ тамаркуз кунем.
0: خب دسته ارگنتین هم یکی از فاوریتون به حساب می رود چون که اونها خبران هرچند که چنین یک عادتی نونوشته در فوتبال است که هر کس چمپیون جهان شود در موندیال دیگر البته که با ناکامی دوچار می شود حتی از گروه خود بیرون می برد. ولی ما دیدیم که علاقه ارگنتین علاقه به دور دیگر هم راه یافت گیم خطا نمیکنیم چون که دو غلبه اول اونها را علاقه به صدر جدول برآوردند و در عموماً کفالت داده می شود که اونها از گروه خود بیرون می برند و در حیط دسته هم فکر میکنم اونقدر کمبودیان نیست هرچند که در گروه او گروه اوسومتر است. ولی لیانل مسی در اینجا دوستان عزیز علاقه شما می دونید که یکی از نفران در تاریخ موندیال گردید که رکوردی کلوزه رو شکست یعنی که حالا شماره گل های لیانل مسی به 18 رسیده است رکوردمن مطلق در همون ردیف نشانزن های چمپیونات جهان. خب رکوردی مسی رو شکست میتواند اینجا یگانه نفری که به اون نزدیک است کلیان امباپه است از منتخب فرانسه
1: و البته وابستگی خواهد داشت که ارجنتینا و فرانسه در مرحله پلی آف تو کدام راه رفته میتوانند چقدر طولانی ادامه میدهند اگر یکی شد و ارجنتینا در مرحله بر وقتی پلی آف از دوده ادامه رقابت محروم شد و فرانسه به دورهای دیگر رفتن گیرد البته که کلیان امباپه امکانات خوب دارد دو گل برتری دو گل را شکستن برای امباپه بر این حملهوران سطح عالی و داشتن همصفان مثل مایکل آلیسه و دیگران هیچ مشکلی پیش نمی آید ولی در این مورد ما البته که با نفران دیگر هم صحبت خواهیم شد. ما داریم هم صحبت را در این نشر برنامه جهانی ورزش که به واسطه مخلصانی منتخب ارجنتینا پیگیر کنندگان اساسی خودی لیونل مسی هستند و آنها البته که خوب تر که از نزدیک پیگیر میکنند به سوال های ما البته به طور مفصل تر میتوانند پاسخ دهند فردوس و امکان هم هست که با چنین نفران ما در این برنامه هم صحبت میشویم.

0: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. Қисми 24.
1: Фирор аз ҷаҳаннам.

0: гавҳораи сабзӣ малакутӣ дорад, малакутӣ дорад.
1: деҳаи мо ном дорад деҳаи Деҳмалик. ин деҳа дар маркази ҷамоати Деҳмалик қарор дорад. деҳаи мо аз нигоҳи ҷуғрофӣ як минтақаи кӯҳистон аст. мо қариби замини кишоварзӣ надорем. дорим хеле кӯчак аст. аз деҳаи мо то марказ, яъне то пойтахт шаҳри Душанбе тахминан 40-45 километр масофа аст. ва ҳамин дарёи мусаффои Варзоб, ки бисёри шоирони мо вайро васф карданд, сарчашмаш аз ҳамон қаторкӯҳои Ҳисор, ки болотар аз деҳаи мо ҷойгир аст, аз ҳамон ҷо шурӯъ мешавад. ва мо бо ҳамон садои форами чашмаҳое, ки аз зери тармом аз қалби кӯҳҳо берун мебарояд ва дар зери овози булбулони зебо ба воя расидем.
2: ошиқ шудам

0: меҳмона пазироӣ кард дар як сатҳи баланд ва роҳбарони давлатҳо ҳам дар давоми 20 соли охир вақте ки тоҷикистонро биён ба ин мавзеъҳо бо ҳамроҳии роҳбари давлат муҳтарами молӣ раҳмон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Молӣ сафар мекунанд ва ҳамин сабаб ин шуд ки ҷамоати мо, деҳаи мо хеле хеле обод гардид ва соҳибкорон ҳам ҳастанд ва худи мардумам меҳнатдӯст ҳастанд. бисёр ҳолатҳое мешавад ки масалан роҳҳои кунҷу канори деҳа дар якҷоягӣ бо маблағгузории мардум ва дар натиҷаи ҳашарҳои дастаҷамона ин роҳҳо таъмир мешаванд. мактаб таъмир шуд, идораи ҷамоат таъмир гардид. боз дар ҳудуди деҳаи мо нуқтаҳои калони марказҳои хизматрасонӣ, нуқтаи тиббӣ таъсис ёфт ва мардуми деҳа нақша доранд ки дар оянда толори варзишӣ, майдончаи футболи тобистона ва инчунин дар назди муассисаи таълимиамон як боғчаи кӯдакона сохта ба истифода диҳанд.
1: барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон идома дорад ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба идомаи суҳбати мо бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон давлатшоҳ маҳмудов. гарчи имрӯзҳо барои ман шаҳр оғӯши гарм бикшодааст, лек гаҳвораи ҷавонии умр деҳаи ман ҳамеша дар ёд аст. чун имрӯз дар шаҳр зиндагӣ мекунед, албатта пазмон мешавед ва рӯзҳои истироҳатро интизор мешавед ки ҳарчи зудтар худро ба оғӯши деҳа андозед.
0: аз соли 2001 то имрӯз мо дар оғӯши Душанбеи азиз ҳастем. Душанберо мисли ҷонам дӯст медорам, аммо деҳа аз вай камӣ надорад. хобҳое ки мебинам дар деҳа ҳастам. баъзан ба худам фикр мекунем ки дар Душанбе соҳиби диплом шудам, дар Душанбе соҳиби кор шудам, дар Душанбе камам бошад соҳиби як бурда нон шудам, ризқи рӯзӣ шудам, соҳиби хона шудам, қисми фарзандон дар Душанбе таваллуд шудам. аммо хоб мебинам дар деҳа ҳастам, ҳамроҳи ёру дӯстҳо ҳастам, ҳамроҳи падар ҳастам, ҳамрӯи худорамати бибиам ҳастам.
1: дар хобҳоятон ҳам гов медӯшед?
0: албатта мешавад. ман хаёл мекунам ки нишона он аст ки муҳаббати деҳа дар дили мо ҳамеша ҳаст ва дуруст гуфтед. рӯзҳои истироҳатӣ, рӯзҳои ҷашну идҳо мо ҳамеша аҳли оила деҳамонро пазмон мешавем. фарзандонам ҳамеша мегӯянд ки падар деҳа равем, падар деҳа равем ва дар муҳити деҳа албатта насими форам ки аз фазои кушод ки ҳаст боз унҷо як муҳити афсонавиро мо дар меёбем. аз як тараф овози гову гусолов, аз як тараф овози паррандаҳоу хурусу овози дарьё ки аз
1: ҳаёҳои бачаҳо
0: анами ҳамаи дар маҷмӯ ба инсон лаззат мебахшад.
1: симфонияи муҳаббат.
0: бале,
1: муҳаббат ба деҳа.
0: дар як конфронс устод Муҳаммад Олиев як нуктаи бисёр хуб гуфтанд. гуфтанд ки бузургон дар деҳа таваллуд мешаванд, дар шаҳрҳо ҳайкал мешаванд. воқеа ҳамин ҳайкалҳое ки дар шаҳрҳо ҳастанд ҳайкали кист? бузургон. албатта бузургонро ҳайкалшон мегузоранд, аммо зодгоҳашон деҳа ҳаст. воқеан деҳа макони муқаддас аст ва бештари бузургони мо, бештари номоварони мо зодаи деҳаҳо ҳастанд.
1: мегӯянд ки баландиҳо ҳавои тоза дорад ва тамъи меваю сабзавоти деҳаҳои хусусан кӯҳистон хеле ҳам лазизу хотирмон аст. чун аз бозорҳои шаҳр харидорӣ мекунед, мутаассифона ки дар бисёр маврид меваю сабзавотро хом ворид мекунанд.
0: дуруст.
1: шумо муқоиса мекунеду афсус ҳам мехӯред?
0: албатта. бисёр нуктаи дурустро қайд кардед. вақти баҳорон ва айёми тобистон зиёд эҳсос мешавад ки баъзе деҳқонони мо ба хотири намедонам шояд фоида бошад меваҳоро хом вориди бозорҳо мекунанд, аз ҷумла бозорҳои шаҳри Душанбе. ва чизи дигарро бояд бигӯям ки имрӯз мутаассифона баъзе аз деҳқонони мо аллакай аз деҳқонони давлатҳои хориҷӣ ҳамин чиза омӯхтанд ки меваҳоро тавассути доруҳои химиявӣ парвариш мекунанд. аз нуқтаи назари илми биология, анатомия мо хуб медонем ки хоҳед нахоҳед ҳамин навъи меваҳо дар солимии ҳаёти мо нақши муайян бозида наметавонад. яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакати мо ин таъмини амнияти озуқаворӣ ҳаст ва деҳа бо маҳсулоти аз нуқтаи назари табиӣ, аз нуқтаи назари экологӣ тозаи худ метавонад ки дар расидан ба ҳамин ҳадафи мо нақш гузорад. деҳа воқеан як ҷое ҳаст ки бо даҳвои тоза ки дорад, обҳои мусаффо ки дорад, дар он ҷо дар бағали кӯҳ, дар бағали ҳамон табиати зебо меваҳои лазиз, меваҳое ки тоза ҳастанд парвариш меёбанд. аммо деҳае ки мо зиндагӣ мекунем зиёд меваҳое ҳастанд ки худрӯй парвариш меёбанд ва мардум аз он ҷо рафта масалан ҳеч кас намегӯяд ин аз они ту вай аз они ту фарз

0: дулона чормағз аз ҳама бисёртар чормағз мардум ҳолате шуд ки солҳои мушкилӣ аз ҳисоби чормағзи табиат зиндагишонро пеш бурданд масалан аз хориҷи кишвар себ меоранд нок меоранд дигар намуди меваҳо меоранд ва ҳатто меваҳое меоранд ки дар табиати туҷикистон он меваҳо парвариш намесаванд номҳои гуногун доранд меваҳои аҷиб меоранд вақте ки мо симои ҳамонро нигоҳ мекунем зебо ҳастанд вақте ки мегиреду масалан тановул мекунед мебинед лаззати баланд надорад банан ё ананас ё киви мега акнун ҳамина қиёс кунед ба як себи маҳалии худамон ба як себи ғарб фарз кунед ба як себи файзобо ба як себи варзоб муқориса кунед чӣ қадар лаззаташ аз осмон то замин фарқ мекунад аз ин нуқтаи назар воқеан табиати деҳа таъминкунандаи меваву сабзавотҳое ҳаст ки аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст ва ин дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши осазо мегузорад
1: ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам дар деҳа меҳру муҳаббату самимияту эҳтиром деҳқонӣ аст дар интиҳои суҳбат таманнӯи худро ҳамчун фарзанди деҳа барои шунавандаҳо иброз мебошед
0: таманнӯи ман ҳамин ки мардуми мо бигзор ҳамеша саодатманд бошанд дар муҳити ваҳдат зиндагӣ кунанд ба қадри ваҳдат сулҳ бирасанд коре кунанд ки ашки чашми модарон бирезад аммо ашки шотӣ бошад модарон дар қадри фарзандони худ ҷомаи домодӣ бубинанд ва армон бишкананд ва дар болои сари духтаронашон тоҷи арӯсӣ бубинанд ва бо тамоми ниятҳои зебо арғушти зебо раванд дар тӯи фарзандони хеш
1: шунавандаҳои гиромӣ хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон давлатшоҳ маҳмудов аз барномаи ҳаёти деҳот тавассути радиои тоҷикистон шунидед бо шумо будем қумри файзова ва холбегими умар ҳамеша дӯстдори ин ватан бошед ки онро ном тоҷикистон аст
2: Радио Таҷикистон 104.7 FM. Радиои Таҷикистон 104.7 FM.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс иштирокчиёни барномаи консертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст 5 электромобил 10 адад iphone 17 pro max 10 адад ipad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад бо борчинӣ намудани qr рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад вориди барномаи электронӣ гардида номунасаб ва рақами телефонии худро дохил намоед дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд танҳо нафароне аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: از سوار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب و تمنیات نیک، برنامه نوبتی از تبار خورشید را پیشنهادتان می نماییم. هدف ما معرفی چهره های برجسته است که با دانش و خرد، ایجاد و تحقیق و فعالیت پرثمر خود در رشد و پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشتند. در هر شماره برنامه مهمان ما یکی از علمان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و یا اهل فرهنگ و هنر می باشند که از راه زندگی، فعالیت علمی و ایجادی خود با ما قصه می کنند. یعنی از تبار خورشید منبر است برای سخن از معرفت، خودشناسی، فرهنگ و ارزش های ملی. پس با ما همراه باشید. امروز مهمانی برنامه از تبار خورشید شخصی است که با فعالیت پرثمر خود در عرصه علم و معرفت و فرهنگ ملی میانی جامعه جایگاه خاص پیدا کرده است. نامزد علم های پیداگوگی نظرزاده رستم. صحبت همکارمون محمد یاری زینالله رو با این مرد دانشمند یک جا میشنویم.
2: شد آمدید به صحبت. چون شما با کارهای علمی بند هستید و بسیار میگن که یکی از چیزهایی که پشیمانی ندارد این کار گرفتن با علم، مشغول شدن با علم است. شما چهل اثبات میکنید که کار گرفتن با علم پشیمانی ندارد، همش یعنی به منفیت است، به خوبی است.
3: امروز متاسفانه برخی در اون فکر هستند که مشغول شدن با کارهای علمی تحقیقاتی گویم که هم بسیار وزنین است، وقتی طولانی را طلب میکند و شاید که منفعت کمی برای حیات شخصی و اقتصادی و مالیوی بیارد، اما در حقیقت وقتی که انسان رو به سوی علم میارد و آهسته آهسته در این فضا وارد میشود، گویم به خود یک کیفیت به دست میارد و او میفهمد که چگونه کارهایی که او مشغول است سری آنها، یعنی که تدخیقات هایی که او میکند، حتی یک همچون یک ذره خورترین منفیت اگر به خلق و ملت و به جامعه جهانی بیارد، چقدر گویم که او خرسند میشه. و البته ببینید که نتیجه های کارهای علمی البته وقتی طولانی رو طلب میکنند. یک یک باره فرض کردیم در دوام یک روز و دو روز و یا که یک ماه و دو ماه نتیجه علمی رو به دست آوردن خیلی مشکل است و برای نتیجه های خوبی علمی رو به دست آوردن سالهای زیاده باید کوشید، کار کرد، آموخت، تحلیل کرد، در جستجو بود و البته علم و کارهای تدخیقاتی سمره خدا با بار میوان.
2: تشکر. بیا در برای امین وارد شدنتون با علم بپرسیم که چی گونه هست، چی خیل شد، چی چیز شما را به همین سمت آورد؟
3: راستی هنوز هنگام تحصیل در مکتب میانه گویم، وقتی که ما از پایی از خود کردنی معلومات نو، دانش های نو بودیم، حتی در صنف های ابتدایی معلمه نخستین همون شادروان، یونس و سعادت وقتی که با ما درس میگفتند، از همون در همون وقت های صنف های ابتدایی حتی در بعض درس ها با ما امکانیت میدادند که ما گوییم به هم صنفان خود درس گوییم و محض همین گونه مناسبت معلمه اولین من باعث شد که آیسته آیسته من رو به سوی معارف آوردن گرفتم و حتی در زمان تحصیلم در گیمنازیه اینترنتی نوحیه رودکی با رهبری صنف همون شادروان استاد باقی جانوف که پس از درس های اساسی می نشستیم، پس از نصفی روزها تا بگاهی روزها همیشه در پی گویم که جستجوی роҳҳои ҳаллҳои масъалаҳои гуногун аз физика, математика, асосҳои барномасозӣ будем ва он таъсири гӯем ки чунин муносиба, чунин таълиму тадриси устод Боқиҷонов низ барои дар ҷодаи илм қадам ондани ман бисёр таъсиррасон буд. Сипас ҳангоми таҳсил дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки бисёре аз олимони варзидаи кишвар ба мо дарс мегуфтанд ва мо роҳнамоӣ мекарданд, албатта баъзе аз онҳо аллакай дар қайди ҳаёт нестанд, рӯҳашон шод буд ва дигарон то ба ҳол бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Ва оҳиста оҳиста ҳамин гуна шуд, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ бо корҳои илми тадқиқоти донишҷӯӣ машғул мешудем ва пас аз хатми донишгоҳ аллакай барои иҷрои корҳои илми тадқиқотӣ гӯем ки қадамҳои нахустинамонро гузоштем ва дар якчанд соҳаҳо бо корҳои илмии тадқиқотӣ машғул шудем, аз ҷумла дар соҳаи лингвистикаи компютерӣ ёки забоншиносии чистӣ ва дар соҳаи андозагириҳои педагогӣ, тестшиносӣ ва инчунин солҳои охир бо ташаккул ва рушди салоҳиятнокии омӯзандагон дар дарсҳои барномасозӣ машғул ҳастем. ва гӯем ки бо ҳамин минвол мо омадем ба ҳамон фазои корҳои илми тадқиқотӣ.
2: Яъне барои шумо муҳит хеле хуб буд, муҳити илмӣ, фазои илмӣ муҳайё буд ва ҳамин муҳит таъсиру такони ҷиддӣ ба зиндагии шумо гузошт?
3: Бале, чунин ҳам буд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар солҳои аввали гӯем соҳиби истиқлолӣ баъзе мушкилотҳо дар самти илм ба хусус барои кормандони илмӣ ҷой дошт. Масалан, набудани комиссияи олии аттестатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва гӯем ки олимону муҳаққиқони мо то таъсиси комиссияи олии аттестатсионии ватании хидамон гӯем бисёр тобеи федератсияи русия
2: даонҷо дифоъ мекарданд.
3: Бале, набудани шӯроҳои диссертатсионӣ, набудани маҷалаҳои илмии таҳриршаванда, ки дар онҳо метавонистанд мақолаҳои илмии худро чоп кунанд. ва бибинед, ки аллакай дар ҷумҳурии мо низ бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Момалӣ Раҳмон аллакай тамоми шароитҳо гӯем фароҳам оварда шуданд. ҳамо комиссияи олии аттестатсионӣ дорем, беш аз 100 шӯроҳои диссертатсионӣ дорем. Имрӯзҳо шумораи зиёди маҷалаҳои илмӣ таҳриршаванда вобаста ба самтҳои гуногун ҳастанд, ки унвонҷӯёну олимону муҳаққиқон метавонанд бе ягон мушкилот натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотии худро нашр кунанд, рисолаҳои илмии худро ба шӯроҳои диссертатсионӣ марбута пешниҳод кунанд ва гӯем ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ аз кишвар берун нараванд, хароҷоти зиёд накунанд. Албатта ҳамин аллакай гӯем ки як фазои бисёр мусоиди илмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дастраси ҳамагон шудааст.
2: Бале, биёед дар бораи муҳити хонаводаатон бигӯед. Чӣ гуна муҳити хонавода доштед? Барои илмомӯзии шумо шароит фароҳам оварданд ё чӣ хел?
3: Бале, мо дар муҳите ба воя расидем, ки албатта агарчи оилаи мо калон буд, 7 нафар фарзанд ҳастем, новобаста аз ин ҳамаи фарзандонро гӯем ки бо дастгирии бевоситаи шодравон падари бузургамон ҳама соҳиби маълумоти олӣ гаштем ва албатта падару модар дар самти тарбияи мо барои донишомӯзӣ, барои таҳсили хуб, чӣ дар мактаби миёна, чӣ дар мактаби олӣ бисёр сайю кӯшиш карданд ва гӯем дастгириҳои бевоситаи онҳо буд, ки мо гӯем ки ҳама ба ҳамин гӯем ки соҳиби маълумотҳои олӣ гашта ба чун фазо расидем.
2: Аз чӣ гуна донишомӯз умед доред, ки воқеан ҳам олӣ мешавад?
3: Албатта дониш омӯхтан ва баъдан гӯем ки ба корҳои илми тадқиқотӣ банд шуданам, дар ин байн гӯем боз як сарҳаде низ ҳаст. Баъзе нафарон танҳо бо гирифтани гӯем маълумоти олӣ иктифо мекунанду тамом ва ҳамон нафароне ҳастанд, ки албатта мехоҳанд боз дар асоси ҳамон донишҳои андохтаашон дар макотиби олӣ боз ба пажӯҳишҳо, ба корҳои тадқиқотӣ машғул шаванд ва албатта барои нафъи расондан, барои як натиҷаи назарраси ба даст овардан бояд албатта кӯшиш кунад, пеш аз ҳама ба масъалаҳои мубрами ҷомеа рӯй биёрад, бидонад, ки дар кадом самт, дар самти ки ӯ мехоҳад пажӯҳиш кунад, кадом масъалаҳои
2: норӯшан
3: ҳал аст, ҳал нашуда аст.
2: Гиреҳ кушо бошад.
3: Бале, барои ин албатта бояд ӯ кушиш кунад ва баъзе нафарон фикр мекунанд ки иҷро кардани кори илмӣ хеле сода ва осон аст. Гӯем ки як мавзӯъро мегиранду, каме меомӯзанду, пажӯҳиш мекунанд ва гӯем ки ҳимоя мекунанд, аммо дар асл чунин нест. Зеро талаботи асосӣ ин пеш аз ҳама интихоб кардани мавзӯи мубрам дар барои ҷомеа аст, дар барои ҷаҳон.
2: Барои шумои омӯзгор, пажӯҳанда чӣ чиз хушбахтӣ аст?
3: Албатта пеш аз ҳама тинҷи ва оромӣ, фазои сулҳу субот ва баъдан вақте ки шогирдон гӯем ки дар асоси дарсҳои шумо, дар асоси дарсҳои мо гӯем фарз кардем чизеро меомӯзанду ва онро боз барои нафъи ҷомеа истифода мебаранд. Албатта вақте ки мо мебинем ки шогирдони мо гӯем ки аз он чизе ки мо ба онҳо дарс гуфтем аз он истифода мебаранду дар пешравии халқу миллат як саҳми хурдаке ки онҳо гузошта мешавад, албатта ин боиси хурсандии ҳар як омӯзгор аст. Чунки натиҷаи кори омӯзгор, натиҷаи кори олим ҳамин аст ки боз як ба ғайр аз иҷрои корҳои таҳқиқотӣ, боз гӯем ки ҷавонон, нафарони нав, муҳаққиқони нав, олимони навро ба оя расонад. Ин ҳама боиси хурсанди олиму омӯзгор аст.
2: Чӣ фикр мекунед, дар як ҷо дарозмуддат кор кардан хуб аст ё дар ҳар ҷо? Як бархе мегӯянд ки таҷрибат ғанӣ мешавад, бархе мегӯянд дар як ҷо таҷриба ҳосил кунед, ун беҳтар аст.
3: Албатта фикрҳо ҳар гуна гуногун ҳастанд. Шахсан ман аз соли 1995 дар донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳамчун донишҷӯи курси якум дохил шудам ва аз соли 1996 ҳанӯз аз курси дуюм нимбаст кор мекардам.
2: Дар ҳамин донишгоҳ?
3: Бале, дар ҳамин донишгоҳи технологии тоҷикистон. Сипас гӯем ки пас аз хатм пурра ба кор қарор гирифта шудем, ҳам ба корҳои маъмурию техникӣ ва ҳам ба корҳои пажӯҳишӣ машғул мешудем. Албатта ман низ як муддате буд ки берун аз донишгоҳ фаъолият бурдам. аз соли 2012 то соли 2024 дар Маркази Миллии Теҳсини Ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолият мебурдам ва маҳз мавзӯи кори илмии тадқиқотии ман бевосита ба имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ марбут буд ва боз ба ҳамин донишгоҳ гӯем ки баргаштем ва дар ин ҷо фаъолият дорем. Албатта ин вобаста аст ба ҳамон ҳолати кори гӯем ки
2: якдигарро пурра кунанд, агар шояд ба нафъи кор бошад.
3: Бале, ва таъкид мекунам ки новбаста аз оне ки таи якчанд сол, тахминан 10-12 сол дар Маркази Миллии Тестӣ кор мекардам, аммо ҳамешагӣ бо ин донишгоҳ будам.
2: Бале,
3: дарсҳоро дар рӯзҳои шанбе дар ин ҷо ҳамону бод дарсҳоро аз фанҳои тахассусӣ мегузарондам, боз бо корҳои илмию пажӯҳишие ки дар ин ҷо бо ҳамкории устодону дигар касбон машғул будем. Албатта ин маънои он дорад ки аз ҳамон соли 1995 то ба имрӯз ягон соле набуд ки мо ба пуррагӣ гӯем аз ин масса, аз ин даргоҳ канда шуда бошем.
2: Саломат бошед. Ба фикри шумо чӣ гуна суруд тарбияткунанда аст, инсонсозӣ мекунад, раҳнамоӣ мекунад? Яъне чӣ суруд бошад?
3: акнун дар ин маврид фикри ҳама албатта ҳар гуна аст, лекин гӯем ки агар манзури шумо ҳамун суруду мусиқиҳое бошад, мо

шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 57-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

шунавандагони арҷманд ёд дорам, ки дар гуфтори пешин мо ба ҷое расидем, ки туронион бар сипоҳи Ирон ҷоду карданд. Аз туркон яке буд ба ном Бозур, ки бо фармуди пирон бар сари кӯҳ рафт, ба нерӯи ҷоду, барфу боди дамон биёвард, сармои сахт падид омад, дастҳо бар найзаҳо ях бастанд. Дар ин ҳангома ҳумон ғиреде баровард ва аз иронён чандиро кушт. Яке марди донишпажӯҳӣ омад ва бар рӯҳом кӯҳро бинамуд, ки ҷои Бозур буд. Рӯҳом пиёда ба сари кӯҳ баромад, тиғ баркашид, як дасти Бозури ҷодуро биафканд ва дасти дигарашро баста ба ҳомун овард. Боз хуршед дурахшед ва ҳаво дилпазир гашт. Тус амр дод, ки ҷангро омода бошанд. Гударз, чун аз гударзиён басо кушта дид, ба хурӯш омад. Тус аз кинхоҳии гударз огоҳ шуд ва фармуд, ки ҳама куштагонро ба хок супоранд ва буна ба сӯи кӯҳи ҳамован баранд. Дар ин миён баҳсҳои миёни пирон ва ҳумон сурат гирифт, ки иронион ҳама кушта шуданд, бояд каме ба хобу хӯрдан ва осоиш бипардозанд. Аммо пирон мегуфт, ки дар ҷанг диранг созгор нест ва ба лаҳок фармуд, то бидонад иронион дар куҷоянд. Лаҳок барсони бод мерафт, то аз кӯҳ хурӯшу овои ҷангро шунид ва ба пирон огаҳӣ дод, ки иронион андар кӯҳи ҳамовананд. Пирон ба ҳумон фармуд, ки зуд бо гурдону лашкари савора кӯҳи ҳамованро гирд бигиранд. ҳумон 30,000 сипаҳдору шамшерзан баргузед ва сӯи кӯҳи ҳамован роҳ гирифт. Дидабони иронион аз дидагоҳ дид, ки сипоҳи Турон падид омад. Чун Тус ин огаҳиро шунид, зуд ҷавшан бипӯшед ва саворони Ирон ҳама дар пеши кӯҳ рада баркашиданд. Ҳумон хурӯшону ҷӯшон ба Гударзу Тус мегуфт, ки чун фардо офтоб барояд, шуморо аз кӯҳ фурӯ меорам ва ду дастатонро ба хамми каманд баста ба наздики Афросиёб мефиристам. Ва бо фиристодаи ҳумонро фармуд, ки аз лашкар рӯи ҳомунро сиёҳ кунад. Инак дунболаи достонро бишнавед. Гӯяндагон, сорбон, биранги кӯҳдомани, гулнисо замонӣ ва камина.

фуру алаф танг будан дар он размгоҳ аз ин бар ҳамован кашидам сипоҳ кунун огаҳӣ шуд ба шоҳи ҷаҳон биёяд замон то замон бо меҳон бузургони лашкар шаванд анҷуман чу дастону чун рустами пилтан чу ҷунбидани шоҳ гардад дуруст намонам ба турон бару буму руст кунун комади кори мардон бубин нагоҳи фиреб асту рӯзи камин чу бишнид пирон зи ҳар су сипоҳ фиристоду бигирифт бар кӯҳ роҳ ба ҳар су сипоҳ андар омад чу кӯҳ бар он кӯҳ доман гурӯҳо гурӯҳ бар эшон чу роҳи алаф танг шуд сипаҳбад сӯи чораи ҷанг шуд чунин гуфт ҳумон ба пирони гурд ки моро пайи кӯҳ бояд сипурд яке кор созам ки эрониён набанданд аз он пас ба кина миён баду гуфт пирон ки бар мост бод накардааст кас разм бо бод ёд чу роҳи алаф танг шуд бар сипоҳ касе санги хоро надорад нигоҳ зи фармони солор печанд сар шавад тира дидори пархош хар ҳама лашкар ояд ба зинҳори мо аз ин пас наҷӯянд пайкори мо бар эшон кунун ҷои бахшоиш аст на ҳангоми пайкору ороиш аст

шуд нопадид. Дар ин кохи гударзи кашлодагон тиҳӣ шуд зи гурдону озодагон. Ситора бар ишон бинолад ҳамӣ ва полиз гулбун наболад ҳамӣ. Аз ишон ҷаҳон пур зи хок асту хун. Баланд дахтари тӯз гаштан нагун. Чу бишнид кайхусрави номвар, дилаш гашт якбора зеру забар. Бифармуд то Рустами Пилтан хиромад ба даргоҳ бо анҷуман. Бирафтанд аз Ирон ҳама бихрадон, ҷаҳон дидаву номвар мӯъбадон. Сари номдорон забон баркушод, зи пайкори лашкар ҳамӣ кард ёд. Ба Рустам чунин гуфт кай сарфароз, битарсам ки ин давлати дирбоз ҳамӣ сар гирояд ба сӯи нишеб. Дилам шуд зи кирдори он пурниҳеб. Туи парваронандаи тоҷу тахт, фуруғ аз ту гирад ҷаҳондор бахт. Дили чарх дар нӯки шамшири тӯст, сипеҳру замину замон зери тӯст. Биканди дилу мағзи деви сапид, замона ба меҳри ту дорад умед. Замин гарди рахши туро чокар аст, замон бар ту чун меҳрубон модар аст. Зи теғи ту хуршид бирён шавад, зи гурзи ту ноҳид гирён шавад. Зи парру зи пайкони килки ту шир, ба рӯзи бало гардад аз ҷанг сир. Ту то бар ниҳодӣ ба марди кулоҳ, бар Ирон накардеҷ душман нигоҳ. Кунун тӯсу гударзу гиву сарон, фаровон аз ин марз кундоварон. Ҳама дил пур аз хуну дида пуроб, гурезон зи гурдони афросиёб. Фаровон зи гударзиён кушта мард, шуда хок бистар ба рӯзи набард. Ҳар он кас каз ишон ба ҷон растаанд, ба кӯҳи ҳамован ҷигар хастаанд. ҳама сар ниҳода сӯи осмон, сӯи кирдигори макону замон, ки идар биёяд магар Пилтан ба нирӯи Яздону фармони ман. Шаби тира ки нома бархондаям, баси хуни дил бар рух афшондаям. Нагуфтам си рӯз ин суханро ба кас, магар пеши Яздони фарёд рас. Кунун чун зи андоза андар гузашт, дилам зин сухан пур зи тимор гашт. Умеди сипоҳу сипаҳбад ба тӯст, ки равшан равон бодиву тандуруст. Сарат савз бодо дилат шодмон, тани пок дур аз бади бадгумон. Зи ман ҳарчи хоҳи фузунӣ бихоҳ, зи аспу силеҳу зи ганҷу сипоҳ. Бирав бо дили шоду рои дуруст, нашояд гирифтан чунин кор суст. Ба посух чунин гуфт Рустам ба шоҳ, ки бе ту мабодо нигину кулоҳ. Ки бо фарру бурзеву бо рою дод, надорад чу ту шоҳ гардум ба ёд. Шунидааст хусрав ки то Кайқубод, кулоҳи каёнӣ ба сар бар ниҳод. Ба Ирон ба кин ман камар бастаам, ба ором як рӯз наншастаам. Биёбону торикиву пилу шир, чӣ ҷоду чӣ наръаждаҳои далир. Бузургони турону мозандарон, шаби тираву гурзҳои гарон. Ҳамон ташнагиҳову роҳи дароз, гузидан дари ранҷ бар ҷои ноз. Чунин ранҷу сахтӣ баси дидаям, ки рӯзи зи шодӣ напурсидаям. Ту шоҳи ҷаҳон ҳастиву ман раҳӣ, миён бастаам то чӣ фармон диҳӣ. Аз он куштагон шоҳ

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Идома дорад барномаи забондон аз мавҷи 104.7 FM Радиои Тоҷикистон. Сомиёни гиромӣ, ва мегузарем ба идомаи мавзӯе, ки дар ин барнома мо интихоб кардаем ва пешниҳоди шумо карда истода будем. Чӣ тавре ки гуфтем, ин нашри барнома як мавзӯи шавқоварро мо интихоб кардаем ва бароятон шаҳр дода истодаем, ки хуб калимаҳое ҳастанд дар забони англисӣ, ки бо ҳарфҳои W ва H шуруъ мегарданд. Онҳо нозукиҳои худро доранд, дар дохили ҷумла ҳам дар миёнаҷое ва ҳам дар аввалаш истифода бурда мешаванд аз ин калимаҳо, ки дар ҳар маврид маънӯҳои ва мафҳумҳои гуногунро ифода менамоянд. ва ҳоло мегузарем ба идомаи шарҳ додани ана ҳамин калимаҳо.
2: Бале, воқеан ҳам, ва чун мо дар ин ҷо гуфтем, он калимаҳоеро пешниҳоди шумо мегардонем, ки бо ҳарфҳои W ва H оғоз мегарданд, ва мо гуфтем, хуб, what ин чӣ тарҷума мешавад? Ин чунин when кай тарҷума карда мешавад? where дар куҷо? who ки? хум ба кӣ, ба чӣ, касеро. Инчунин which калимаи дигар аст, ки кадом тарҷума мешавад, ва хуз аз кӣ, аз они кӣ, яъне ба кӣ мансуб будани молеро мефаҳмонад. Инчунин ҳу барои чӣ, ва калимаи охир ин ҳав мебошад.
1: Бале,
2: чӣ хел тарҷума карда мешавад?
1: Бале, бале. Ҳоло шояд сомиёни гиромӣ шумо суол диҳед, ки шумо гуфтед танҳо ҳамон калимаҳое, ки бо ҳарфҳои W ва H шуруъ мегардан, онҳоро ба сами шумо мерасонем. вале дар забони англисӣ калимаи how низ ба ҳамин гурӯҳ шомил карда шудааст. ҳарчанд дигар гуна навишта мешавад, вале онро низ ба ҳамин гурӯҳи калимаҳое, ки бо ҳарфҳои W ва H навишта мешаванд, дохил карданд.
2: яъне ин низ саволгузориро ифода мекунад, ва ба ҳамин хотир ҳам ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад. ва мо метавонем пурсон шавем дар мисоли оне, ки чун мо гуфтем how, ин чӣ хел тарҷума мешавад. how was your exam? яъне имтиҳони шумо чӣ хел сипарӣ шуд, чӣ хел баргузор гардид?
1: хел буд.
2: бале. ва хуб, how can I use it? it низ мисоли дигар аст, дар мисоли ана ҳамине, ки гуфтем чӣ хел тарҷума мешавад калимаи how. ва how can I use it? ин ҳам дар забони тоҷикӣ тарҷума мешавад, ман инро чӣ гуна истифода барам.
1: бале, боз мисоли аз ҳама маъмул, аз ҳама сода, how are you?
2: бале, how are you?
1: бале, истифода мебарем, ва ҳар нафаре, ки ба омӯзиши забони англисӣ шуруъ мекунад, нахустин чизе, ки беомӯзад, ана ҳамин ибора, ана ҳамин саволгузорӣ аст.
2: бале, воқеан ҳам. ва ин буд қисмати аввали мавзӯе, ки мо хостем пешниҳоди забономӯзон, шунавандагони азиз хеш гардонем.
3: барномаи забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
4: забондон
3: ҳар ҳафта аз радиои
4: Тоҷикистон.
2: барномаи забондон кӯмакразон аст барои шумо дар роҳи омӯзиши забони англисӣ, ва аз ёни дил идома медиҳем барномаро. ва чун гуфтем, ба қисмати дуюми барнома мегузарем, ки он ҳам дар ҷумлаҳои саволӣ чӣ гуна истифода мешавад ана ҳамон калимаҳое, ки бо ҳарфҳои W ва H оғоз мешавад. чун мерона ҳам гуфтанд, ки чуноне ки медонем, дар забони англисӣ чор навъи саволгузорӣ аст, ва яке аз онҳо ин спешал question,
1: яъне саволгузори махсус мебошад.
2: бале, махз бо истифода аз ана ҳамин калимаҳо special question сохта мешавад.
1: бале, бале. ва хуб, special question махз бо калимаҳои where, what, why ва ғайраҳо, ки мо ҳоло як то ба як то ҳам тарҷумаашонро, ҳам мавриди истифодабариашонро гуфтем, сохта мешаванд. масалан, yesterday I met with Salim at school. саволгузории махсус ба ҳар як аъзои ҷумла савол медиҳад. масалан, when did I see Salim? яъне yesterday I met with Салим at school. Дирӯз ман бо Салим вохӯрдам, яъне ки чӣ тавре ки аз ҳамин гуфтаҳо бармеояд, вақте ки ҷумла ҳикоягӣ аст, мо масалан мегӯем ки ман дирӯз бо Салим вохӯрдам ва аз мо тақозо мекунад ки ба ҳар як аъзои ҷумла мо савол бидиҳем, яъне ки дирӯз бо кӣ вохӯрдам, дирӯз бо Салим вохӯрдам, кай вохӯрдам, дирӯз вохӯрдам, дар куҷо метавонем бигӯем, дар мактаб вохӯрдам. Ҳамин гуна ба ҳар як аъзои ҷумла тақозо мекунад ки суол пешниҳод кунем.
2: Бале, воқеан ҳам, ва мо ҳамон ҷумлаи содае ки пешниҳоди шунавандагон гардонидем, яъне yesterday I met with Salim, Salim at school, ва ин ҳам тарҷума мешавад дирӯз ман бо Салим вохӯрдам, ва инҷо чандин саволгузориро ба аъзои ҷумлаҳо мерона пешниҳоди шумо кардам, ва дар баробари ин мо боз метавонем дар бораи вақт ҳам савол диҳем ба онҳо, яъне when did I see Salim, ман бо Салим кай вохӯрдам, инчунин who met Salim yesterday, ки Салимро дид, яъне инҷо чун мо гуфтем ман, ва боз метавонем ҳамин гуна саволгузорӣ кунем ки who met Salim yesterday, яъне ки Салимро дид.
1: Бале, I met Salim yesterday, яъне ман Салимро вохӯрдам. Ва what did I do with Салим, ман бо Салим ба чӣ кор машғул шудем? Ман бо Салим вохӯрдам, албатта дидорбинӣ кардем. Whom did I meet with, ман киро вохӯрдам, ман бо кӣ вохӯрдам, ман Салимро вохӯрдам, яъне Салим дар ин ҷо ҳамчун як объект аст. Хуб, where did I meet Салим, ман бо Салим дар куҷо вохӯрдам? Албатта ки дар дохили ҷумлаи мо омада буд, ман бо Салим дар мактаб дирӯз вохӯрдам. Албатта пас посух ба ин суоли мо дар мактаб аст. Хуб, чӣ тавре ки зидед сомиёни гиромӣ, ҳар як саволгузори махсус ҳар як аъзои ҷумларо, яъне инҷо саволгузорӣ мекунад ва ба ҳар як аъзои ҷумла метавонад фурсат аниқ кунад, яъне вақти онро, замони онро, кӣ будани онро, кай ба вуқӯъ омадани ҳамин амалро ва дигару дигар.
2: Бале, аз ҷони дил. Ва хуб, ин буд ба он саволгузории махсусе, яъне ки онро дар забони англисӣ ҳамчун special question истифода мебаранд, ки мо метавонем дар як ҷумла ҳамин қадар саволгузориро ба вуҷуд оварем. Ва чун гуфтем, ба ҳар як аъзои ҷумла метавонем суол гузошта бошем.
1: Бале, хуб, зиёда ман як суол мехостам пурсон шавам аз шумо ки хуб, мо ҳоло ҳар як ҳамин калимаҳоро тарҷумаашонро гуфтем, яъне ки when гуфтем, кай тарҷума мешавад, why чаро тарҷума мешавад, which кадом тарҷума мешавад, вале дар аввали ҷумлаҳо вақте ки мо бо ҳамин калимаҳо савол мегузорем, яъне ки чӣ тавре ки гуфтем, саволгузории махсус вақте ки месозем аз ҳамин калимаҳо истифода мебарем ва дар ҳамин маврид ҳамон маъноҳоро мегиранд. Оё вақте ки мо ҳамин калимаҳоро дар миёнаҷои ҷумла истифода барем, боз ҳамин маъноро ифода мекунад?
2: Хуб, нозукияш низ дар ҳамин аст ки вақте мо дар аввали ҷумла онро истифода мекунем, бо ҳамон тарҷумаҳое ки мо пешниҳоди инҷо забономӯзон ва шунавандагон кардем, бо ҳамонҳо меояд. Вале ҳангоме ки дар байни ҷумла меояд, он маънои аввалаи худро ҳамчун саволгузорӣ намегирад, балки каме тағйир меёбад. Ва ин тағйиротро мо пас аз шунидани суруде пешниҳоди якояки шумо мегардонем.
1: Бале, ҳамроҳ бо мо бошед.

як бегоҳ Салим аз кор баргашт ва дар кӯча чашмаш ба тӯдаи писарбачаҳои маҳалла афтод, ки сагбачаи хурдакакеро, ки шояд ҳамагӣ чанд рӯз пеш ба дунё омада бошад, ғам медоданд. ӯро инсу онсу партофта бозӣ мекарданд. Сагча бошад норозиёнаву имдодталабона авъав мекарду ба ёрӣ мехост одамонро, то аз дасти ин бачаҳои шӯх ӯро раҳо кунанд. Салим ба назди басчаҳо расида, чаро ин ҳайвончаи безабонро азоб медиҳед? Гуфта онҳоро пеш кард ва сагчаро рӯи даст гирифта ба хонааш овард. Сару тани сагбачаро бо оби гарм тоза шуст ва ба наздаш дар косаи шир гузошт. Сагча бо иштиҳои том широ хурд ва бо нишони миннатдорӣ сарашро ба бағали Салим дароварда эркагӣ кард. Салим ду синавашро болои як пора мато гузошта болоешро пӯшонд, ки гарм шуда хобаш барад ва ба ӯ гуфт: «Ман ба ту чӣ номонам?» Баъди каме фикр кардан: «Ҳа, ёфтам. Медонӣ, ба ту ман Ҷураҷон ном мегузорам. Ин беҳтарин ном аст ба назарам», гуфту ба корҳои худаш машғул шуд.

Шахсияти Огенри барои ҳамзамононаш муаммои сарвастаӣ буд. Гузаштаи худро ӯ ҳамчунон бо диққат руст мекард, ки ҳатто хабарнигорони кунҷкову ҳамаҷо сирри ӯро фаҳмида наметавонистанд. Мунаққидони адабӣ, ки ба Огенри Чехови Амрик ва Киплинги Амрик ном доданд, фикр ҳам накардан, ки одамеро, ки ҳамчунин тахаллуси кӯтоҳу оҳангдор дошт, дар бачаги Билл ва дар ҷавонӣ мистер Портер меномиданд. Гузашта аз ин, онҳо намедонистанд, ки барои хизматчиёни маҳбаси шаҳри Колумбуси штати Огайо ӯ маҳбуси рақами 3664 буд. Ҳаёти ин одам аз чунин лаҳзаҳои фоҷиавӣ пур аст, ки мислашро кас дар ягон ҳикояи ӯ дучор намеояд. Ин суханони Энтин Синклерро, ки душвориҳои роҳи ҳаёти Огенриро таъкид мекунанд, нависанда Николай Внуков ба тариқи эпиграф ба повести ҳуҷҷати бадеии худ гирифтааст, ки он ба ҷараёни зиндагии устоди ҳикояи кӯтоҳи адабиёти Амрик бахшида шудааст. Николай Внуков дар дебочаи китоб чунин навиштааст: Огенри дар ягон ҷо номи ҳақиқии худро намегуфт. Ӯ инро дӯст намедошт. Ӯ аз мухбирони суратгир канораҷӯӣ мекард, бо нависандагони дигар ва намехӯрд. Кам тасодуф мешуд, ки дар бораи худ чизе нақл кунад. Вақте ки ӯ аз олам даргузашт, тарҷимаи ҳолнависонаш бо машаққат ҷараёни зиндагии вайро барқарор кардам. Ҳамчунин душворӣ вақти таълифи ин китоб ба ман низ рӯй дод. Повести оне, ки худро Огенри номида буд, аз даҳ боб иборат аст. Вақти мутолиа ба чашм мерасад, ки тартиби хронологӣ риоя карда нашудааст. Сабаби мураккабии бандубасти асар дар он аст, ки муаллиф зоҳиран таваҷҷӯҳи хонандаро ба лаҳзаи ниҳоят драмавии ҳаёти Огенри ҷалб менамояд.

Сараввал маҳбуси рақами 3664 Вилям Сидней Портер, ё худ оддитараш Билл, ба дӯзах афтод. Як шабе ки дар он ҷо ба сар бурд, муддатҳои дароз дар хотираш монд. Рӯзи дуввуми маҳбусӣ, ӯ лаззати ҷаҳаннамро низ кашид. Ин бинои зиризаминии барои шиканҷа буд ки дар он ҷо баъди барои спиртдуздиаш ҷазо гирифтан дорухоначии маҳбас ҷон ба ҷаббор супурд. Сардори маҳбас кори ҷинояти маҳбуси нав омада Портерро дида баромада дарак ёфт ки ӯ муддати чанд сол дорусоз шуда кор кардааст. Бо як қалам задан тақдири маҳбуси рақами 3664-ро ҳал кард. Билл дорухоначӣ шуд. Яъне ба истилоҳи он ҷо тақрибан ба ҷаннат афтод. Ӯ аз ҷои хоб, хӯроки тоқатпазир, озодии нисбӣ таъмин шуд ва аз ҳама асосияш ӯ акнун шуғле дошт. Дар он соатҳое ки Билл танҳо мемонд, гузаштаашро як як ба хотир меовард.

0: ма бо вагонетка майнаи айра амос карда буд. вақте ки ӯро суд карданд, дар ин ҷо азобу шиканҷа медоданд, вай тамоман аз ақл берун буд.
1: Билли, Билли, биёед дар ин хусус, дигар гап назанем. Бало ба паси даҳшату ваҳшати маҳбас. Ман табиатан одами худбин набошам ҳам, Билли. Дар айни замон дар хусуси дарду алами бегонагон шунидан намехоҳам. Фикри онро бояд кард ки боқи мондаи умрро дар ин ҷо ба чӣ ранг гузаронам. Охир, Билли, ман маҳбуси якумрам ва шумо инро медонед.
0: Албатта. Албатта чораи андешидан дар кор полковник.
2: Вагарна бо феъли атвори шумо дар ин ҷо як роҳ, якка хона, таҳхона, бемормхона, ки танҳо ба ном аст, дубора таҳхона ва ниҳоят мурдахона.
1: Шумо феълу атвор мегӯед? Дигар чӣ хел шуданаш мумкин?
0: Билли, шумо медонед маро ба ҷиноят кӣ тела дод?
1: Кӣ маро ба оворагард ва ғоратгард табдил дод? Не?
0: Пас худам мегӯям.
1: Охир ман коллежи адлияи Вирҷиро хатм кардам. Ман, бародарони калониам Эд ва Франк ҳар се судья шудем. Дар яке аз процессҳо Эд ҳуқуқи як чорводори бенаворо ба як порча замин ҳимоя кард. Дар он шаб одамоне ки он корро бой дода буданд Эдро куштанд. Ман қасам хӯрдам ки интиқоми бародарамро гирам. Қотилон аз ин дарах ёфта қарор доданд ки аз ман халос шаванд. Дар рӯзнома эълоне дарҷ гардид: $1000 мукофот барои дастгир кардани Эл Дженнингс. Ӯ бо айби ғорат кардани поезди Санта Фе ҷустуҷӯ карда мешавад. Поездро аз ҳафтааш худи онҳо ғорат карда буданд. Бегуноҳии худро исбот карда наметавонистам. Ману Франк дар ҳақиқат ба ҷое ки дастаи роҳзанон амал мекард наздик будем. Шумо дар қисми ҷануби ғарбӣ будед?
0: Ҳа.
1: Пас шумо расму таомули мардуми он диёрро медонед? ғорат кардани поезд. Далелу исбот он тараф иста танҳо як даҳон гапи полис, як ишора кофӣ буд ки маро филҳол ба каторгаи якумрӣ ҳай карданд.
0: Элҷи, агар шумо дар суд ҳамашро мегуфтед...
1: Суд? Шумо суд мегӯед? Суди одил, суди мушовирон, бало ба пасашон бало. Онҳо ба айбномаи бардурӯғ бовар карданд ва аз паи мо афтодам. Шумо медонед ману Франк ба чӣ қарор омадем? Шумо бовар намекунед?
0: Бовар карданатон душвор. Пас қарор додед ки поездро ғорат кунед?
1: Бале, бале, ин ягона илоҷи оқилонае буд ки аз ин вазъияти манфур халос хӯрам. Поездро ғорат кардан лозим буд то барои чӣ ҳабс шуданамро донам. Ман бо дили нохоҳам ба кор шурӯъ кардам, зеро бо ин корам худро аз ҷамъияти одамон мебаровардам. Чӣ бояд кард? Ин басо аҷиб садо медиҳад, вале маро ба ин на танҳо қотилони бародаронам, балки худи қонунҳои мо низ роҳнамун кардам. Ҷин занад қонунҳои мамлакати озоди моро. Қонунҳоро бошад, охир ман ҳамчун ҳуқуқшинос хеле нағз медонам.
0: Бале, дар воқеъ, Билли, худи шумо медонед ки барои чӣ шумо дар ин ҷоед?
3: Ҳам медонам ва ҳам намедонам. Медонед, полковник, ман дипломи ҷамъияти дорусозони Каролинаи Шимолиро соҳиб шудам. Бо мақсади озмудани толиам дар Остин аз Гринсборо баромада рафтам. Баъди ҳафтаи ман барои худ дар дорухонаи Пекан Стрит
0: کار پیدا کردم.

0: репортер шикоя аз каси шикоя менавишт. Эл Дженнингс хонандаи аввалин ва ҳаками аввалин буд. Бо маслиҳати дӯсташ, Портер чанд навиштаҳои беҳтаринашро интихоб карда, онҳоро ба воситаи пошта ба чанд маҷаллаҳои Америка фиристод. 7 декабри соли 1899 ӯ мактубе гирифт.
1: Аз ду сар шуморо ба иштирок кардан дар маҷаллаҳо таклиф мекардагистанд.
2: Дэл, қайширо диҳед?
1: Чӣ будааст?
2: Чек. Ба 40 доллар. Ҷаноб, ҳикояи шумо тӯҳфаи иди милодро редактсияи Маклюре Негезин маъқул дониста ба чоп пешниҳод кард ва он дар шумораҳои наздиктарин чоп хоҳад шуд. Агар шумо тамоми он чизҳоеро ки менависед ба мо фиристед, ҳаққи қаламатонро барои ҳар як ҳикояатон то 50 доллар мебарорем ва онҳоро муттасил дар саҳифаҳои маҷаллаамон чоп мекунем.
1: Бадне? Бадне? Табрик мекунам, Билли. Табрик.
2: Ташаккур, дӯстам. Ман қаноатмандам.
1: Билли, вале гӯед ки барои чӣ шумо ба худ чунин номи аҷиб Огенри интихоб кардед?
2: Чунон ки шумо медонед, ман дорусозам. Ватани дорусозӣ бошад Франция аст. Дар он ҷо Этьен Генри ном дорусози машҳуре буд.
1: Шумо мехоҳед ки ба ӯ монанд бошед?
2: Ӯ дардҳои ҷисмонии одамонро даво карданӣ буд. Ман бошам дардҳои ахлоқи одамонро.
1: Шумо одамонро бад мебинед?
2: Ман одамонро дӯст медорам. ولی پستی و رزالت آنها را چشم دیدن ندارم.

0: Шумо радиокомпозитсияро аз рӯи повести Николай Внуков, оне ки худро Огенри номида буд, аз хазинаи адабии радио шунидед. Дар гуфтор ҳунармандони мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов, Ҳабибулло Абдуразоқов ва Бурҳон Раҷабов иштирок карданд. Коргардон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназзими овоз Маърифат Холиқова. Анҷоми гуфтори адабӣ аз хазинаи радио.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Яке панди дигар бигуям туро. Зи дил тирагиҳо бишуям туро. Туро бод хуби ва шоди ва ком. Зигети банеки бароварда нам. Намарг аз тани хеш битфон сепух. На чашми замон кас ба сузан бедух. Нахоҳад ҳами монд э дар касе. Бибояд шудар чанд монад басе.
1: Зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 57-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

бо моҳу парвин ҳамоҳанги чашмаи меҳр дар оҳанги зиндагии хешро дарёфтан ва шинохтан кори осон нест. Инсон баробари қадам ниҳодан ба ҳаёт бо садоҳо, навоҳо рӯбарӯ мешавад ва ҳар шахс дар дунёи рангҳою оҳангҳо роҳи хешро меҷӯяд, пайдо менамояд. Аз ин рӯ гӯянд, ҳар киро баҳри коре офариданд. Ҳангоми машқ яке аз шогирдони Исматуллоҳ Холиқов суруди ӯро, ки модар ном дошт, сароид. Оҳанг ҳамон, шеър ҳамон, вале овоз софу пуртаъсир ва бо лаҳни ширин месароид. Ӯ дар мадори оҳанги модар хешро дарёфта. Ҳамон рӯзе, ки китоби худро муаррифӣ мекарду суруди модарро хонд, дилаш гум зад. Овозаш ларзид, пеши назараш модари раҳпою меҳрубонаш омад. Ҳамон модаре, ки ҳамеша барои фарзанди азизаш ҷон дар кафу об дар дида интизорӣ мекашид. Баробари омадани фарзанд қанот бароварда ба пешвозаш медавид. Омади нури дидагонам, роҳатро нигарон будам. Акнун дилам ором гирифт ва сару рӯи писари бепарвою серкори худро навозиш мекард. ҳамаш наз, очаҷон, чин қадар худро азоб медиҳед? Кош ки ҳамеша ҳамаш хуб бошад. Охир дер меоӣ. Агар ту оӣ, ҳама пур мешавад. Аҷиб ки чунин ҳам мешавад. Садои ӯ меҳрубонию баланд-баланд суханронияш ҳавлии падариро пур менамуд. Ҳатто ҳамсояҳо ҳам меомаданду мегуфтанд: ту ки омадӣ, аввал овозат ба хонаи мо меравад. дар куҷои ӯ бошад ханда, хурсандӣ ва суруду мусиқӣ ҷӯш мезад. Исматуллоҳ аз хурдӣ давра орою хушсӯҳбат буд. Овози баланду марғуладораш ӯро ба назарҳо бештар аён мекард. ӯ дар хона аз ҳама фарзанди назаррасу азиз ба шумор мерафт. падараш барои ӯ ҳама дороияшро мебахшид. ба ҳама нозу нузаш мерасиду чизи дилхоҳашро харида меовард. бисёр мехост дар дуньёи ҳунар хешро пайдо кунад. ӯ аввалин ҷавоне буд, ки дар байни ҳамсолону ҳамсинфон асбобҳои мусиқӣ, рубобу аккордеон дошт. дар маҳфилу чорабиниҳо ҳунарнамоӣ мекард. қобилияти баланду мусиқидонияш омӯзгоронро хуш меомад. кӯ исмаҷон, як сурудхон. аз чӣ бошад, аз сурудхонии ӯ аз ҳама бештар модараш меболид, мезавқиду мегуфт: садқаи писари ҳунармандам шавам. ҳоло ӯ дар саҳна суруди модарро мехонду симои азизу нигоҳи пурумеди модараш пеши назараш ҳувайдо мегашт. ӯ дигар бо меҳрубонӣ ва шодмонӣ бо ифтихор намегӯяд: садқаи писари ҳунармандам шавам, бихон ҷони оча. боз овозаш ларзид, аз паси донаҳои ашк модарашро дид. модар, модар, ба ҷон баробар модар. дубора нашуд ба кас муяссар модар. сар бар қадамаш мону сарафрозӣ кун. саргашта шави, равад чу аз сар модар.

0: зимни суҳбат имрӯз намуд ки дар тӯли ҳазорсолаҳо фарзандони ин миллат дар осори адабӣ, фалсафӣ ва таълимоти ахлоқии худ ҳамеша сулҳ, амният, озодӣ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро тараннум намуда ин анъанаҳои неки таърихиро идома доданд.
1: Миллати мо таърихан миллате мебошад, ки ҳамеша дар адабиёти худ, дар фалсафаи худ, умуман дар таълимотҳои худ ҳамин сулҳ, амният, оромӣ, аз як гиребон сар баровардан, ваҳдат, ин чизоро ҳамеша тараннум мекард. Ҳамин аст, ки дар марҳилаҳои муайяни таърих ҳар коршиносе, ҳар сайёҳе, ки вориди минтақа шуд, сарзамини таърихии мо шуд, дар натиҷаи тадқиқот ба ҳамин хулоса омад, ки воқеан тоҷикон халқи табиатан сулҳдӯст ҳастанд. Ман гумон мекунам ки ҳамин хислати азалии мо буд якум, ва ман фикр мекунам дуюмин омиле ки мо тавонистем ваҳдатро таъмин созем дар давлати худ ҳамин хират ва ҷасорати роҳбари давлати мо. Зеро ки шумо бубинед, аз солҳои авале ки омадан гуфтанд ки ман ба шумо сулҳ меорам, ва воқеан гузашти вақт нишон дод ки эшон ба он ваъдаҳо, ба он ҳарф, ба он азму иродае ки доштанд истоданд ва иҷро карданд. Албатта бо гузашти садсолаҳо, ҳазорсолаҳо, насле ки аз паси мо меояд ин рӯзҳоро бо хати зарин менависад ва нақшу ҷойгоҳи пешвои миллат муҳтарами Мали Раҳмон ҳамеша ҳамчун сатрҳои ифтихорангези ин таърих аз ҷониби наслҳои баъдӣ хонда мешавад. Ваҳдат баракат меорад, ваҳдат заминаи рушди ҳама соҳаҳо мешавад. Шумо бубинед, ки замоне ки мо ваҳдат надоштем, ҳеҷ як давлати дунё наметихост, ки дар тоҷикистон сармоя гузорад. Вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсии фарҳангии мамлакат ба тамом хароб шуда. вақте ки мо созиш намудем, яъне аз як гиребон сар баровардем, ҳамдигарро шунида тавонистем, ҳарфи ҳамдигарро ҳамон карда тавонистем, акнун гуфта мумкин ки марҳилаи нав дар таърихи муосири тоҷикистон сар шуд. Ин марҳиларо гуфта мумкин аст марҳилаи созандагӣ. Худи пешвои миллат муҳтарами Моли Раҳмон дар чандин баромадҳои худшон гуфтанд, ки асосан марҳилаи созандагӣ дар тоҷикистон аз солҳои 2000-2001 шурӯъ гардид. ва бубинед, ки ман гумон мекунам, ки ба туфайли ҳамин ваҳдат, ҳамин оромӣ буд, ки мо дар давоми ҳамакнун 25 соли охир ба ин дастовардҳое расидем, ки имрӯз барои ҳамагон маълум аст. агар ки ҳамеша таҳлил кунем, мебинем, ки дар паёмҳои пешвои миллат давоми солҳои 2001-2007 меҳвари асосиро масъалаи камбизоатӣ ин чизро ташкил мекард. акнун бинед, дар ҳамин паёмҳои охир, махсусан паёмҳои 5-7 соли охир, меҳвари асосии паёмҳои роҳбари давлатро масъалаҳои рушд, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, ташаббусҳои ҷаҳонӣ, зеҳни сунъӣ, кашфиётҳо, рушди мактаб маориф, расидан ба стандартҳои ҷаҳонӣ, барномаҳои таълимӣ ин чизо ташкил мекунад, ки аллакай ҳамин худаш дарак аз он медиҳад, ки воқеан ваҳдат омили рушди ин мамлакат шудааст.
0: маҳмудзода нусратулло корманди кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи суҳбат иброз намуд, ки маҳз сулҳу оромӣ, субботи сиёсӣ ва осудагии мардум буд, ки ҷавонони кишвар тавонистанд дар соҳаҳои гуногун ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. номбурда таъкид кард, ки дар шароити сулҳу ваҳдат давлат барои ҷавонон тамоми имкониятҳои заруриро фароҳам овардааст.
2: мо шукргузор аз он ҳастем, ки ҷавонони имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти миллиамон, бо шарофати сулҳу субботи осоишта доштан дар ҷумҳурии тоҷикистони азизамон ба як қатор дастовардҳои нек яъне ки ноил гардида истоданд, ки мо дида истодаем, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ ҳаст, ки шумораи онҳо 3000 нафарро ташкил медиҳад, ки гирандагони стипендияи президентӣ ҷавонон, яъне ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ ба ҳисоб мераванд, ки ҳамаи ин дастгириҳои давлату ҳукумат, хоста дастгириҳои пешвои маҳбуби миллатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли ҷавони кишвар ба ҳисоб меравад. мо ҳар рӯз дида истодаем, ки ҷавонони мо дар ҳамаи соҳаҳои гуногуни кишвари азизамон, чи иқтисод бошад, савдо бошад, саноат бошад, дар ҳамаи соҳаҳо кору фаъолият намуда истодаанд. илова бар ин, дар назди кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ низ фаъолият мекунад, ки ба он олимону муҳаққиқони ҷавон дар он, яъне ки озмун доир карда мешавад, дар озмун иштирок намуда сазовори ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ мегардад, ки бевосита ҷоиза ва маблағҳои пулӣ аз ҷониби сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғолибони озмунҳо, яъне ки ҳар сол 12 нафарро ташкил медиҳад, ба онҳо супорида мешавад. ҳамаи ин шаҳодат аз

0: солҳо суботи комили тоҷикистони азизамон медиҳад, аз соҳиби истиқлол будани тоҷикистони азизамон медиҳад, ки ҷавонони моро ба тараққӣ рафта истоданд ва ҷавонони моро пешвои маҳбуби миллат, пешвои ҷавонпарвари миллат, яъне ки ба ҳамаи пешниҳодҳояшонро дастгирӣ мекунанд. ҷавонони мо имрӯз кору фаъолият намуда истодаанд. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон санаҳои 19-20 июни соли 2025 ҳамоиши хизматчони ҳарбӣ таҳти унвони «Хизмат ба ватан» аст ташкил ва баргузор карда шуд, ки дар ҳамоиши мазкур сарбозону афсарон ва ҷавонони хушиқболи ватан ширкат варзиданд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани ҳамин ҳамоиши мазкур ин, яъне ки баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҳар як сарбозу афсар, хоса ҷавонони кишвар ба ҳисоб меравад. ҳама ин чорабиниҳое, ки доир гардида истодаанд, ҳама ин шаҳодат аз сулҳу суботи комили тоҷикистони азизамон дарак медиҳад, ки имрӯз мо кадом вақте ки хоҳем ба ҳар гӯшаву канори тоҷикистони азизамон хоҳем ва ба кадом гӯшаву канори дигар давлатҳои хориҷӣ ки мо хоҳем, бо шарофати ваҳдати миллиамон мо гаштугузор мекунем, мо сафар мекунем ва мо даъват ба амал меорам, ки ҳар як ҷавони кишвар, ҳар як шаҳрванди кишвари азизамон тоҷикистон ба қадру манзалати тинҷию амониву сулҳу суботи комили тоҷикистони азизамон бирасанд. чӣ тавре ки пешвои маҳбуби миллатамон дар ҳар як баромадҳояшон ибрози андеша мекунад, ки ҷавонони азизи мо имрӯз бояд зирак бошанд, ҳушёр бошанд, зиракии сиёсишонро аз даст надиҳанд. дар ин ростони ман даъват ба амал меорам, ки ҳамеша ҷавонони мо зирак бошанд, ба қадру манзалати тинҷию амони сулҳу суботи комилмон бирасанд. ваҳдат калимаест, ки бо маънои оҳанг аст, шахсро ба ягонаги ва мутаҳидӣ даъват мекунад. аз қадиму лаём мардуми тоҷик, яъне ки мардуми сарбаланди кишвари азизамон тоҷикон, барои осудаву ором зиндагӣ кардан ва беҳбудии ҳаёт умр бар сар бурдан, яъне ки кӯшиш ба харҷ медоданд, ки дар давлаташон сулҳу субот, тинҷию амунӣ бошад. агар ба таърихи халқи тоҷик, яъне ки назар афканем, мебинем, ки барои давлату давлатдорӣ ро, яъне ки пеш бурдан, ҳама кӯшиш мекарданд, ки дар давлаташ тинҷию амуни сулҳу суботи комил бошад.
1: дар зимн давлатшо маҳмудов иброз дошт, ки замони тоҷикистон аз ваҳдати сартосарӣ бархурдор набуд. мардум бо мушкилоти зиёде аз ҷумла дар самти роҳу коммуникатсия рӯбарӯ буданд. бо шарофати сулҳу ваҳдат ва сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат соҳиби роҳҳои замонавӣ гардидем ва рафту омади мардум осон шуд. ҳамчунин ӯ зикр кард, агар дар гузашта имконияти таҳсил барои қисми зиёди духтарон маҳдуд буд, имрӯз онҳо дар муассисаҳои олии таълимии кишвар ва хориҷ аз он таҳсил намуда соҳиби касбу ихтисос мегарданд.
2: замоне ки мо истиқлолияти комил надоштему ваҳдати сартосарӣ надоштем, дар самти роҳу нақлиёт дар фасли сармо ҷумҳурии мо, ки иқлими кӯҳисто, қариб 5-6 моҳ фасли сармо ҳукмронӣ мекунад. дар ин муддат тоҷикистон се порча мешуд. чаро? зеро ки роҳҳои дурусти дохилӣ вуҷуд надорад, оле роҳҳои байналмилалии минтақаро як тараф мегузорад. ҳоло мо медонем, ки роҳҳо пайвангари дилҳо, мисли рагҳои як пайкар ҳастанд. ва шумо масалан барои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рафтан, масалан ба ноҳияи шикошим хорук рафтан, маҷбур будед ки вориди қирғизистон шавед. ё масалан барои ноҳияҳои вилояти суғ рафтан, маҷбур будед ки сарҳади ду давлатро убур кунед, ҳам ӯзбекистон, ҳам қирғизистон. ё ноҳияҳои водии рашт, маҷбур будед ба воситаи ош, ба воситаи қирғизистон вориди масалан ҷиргатол, имрӯза лахш, баъд ноҳияҳои дигари минтақаи рашт ворид шавед. ва агар диққат дода бошад, роҳбари давлати мо аз ҳамон рӯзҳои аввали сари қудрат омаданашон ба масъалаи роҳсозӣ дар баробари дигар соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. ҳатто кӯҳҳоро сурох кардан, нақбаҳо кушодан, яъне қалбҳои халқҳои тоҷикистонро ба ҳамдигар наздик намуданд. мо дар дохили тоҷикистон метавонем дар дил хоҳ вақт, дар дил хоҳ фасли сул ва дахшон равем, масалан вилояти суғ равем, ноҳияҳои дигари минтақаҳои гуногуни тоҷикистон сафар кунем. яъне ин ман гумон мекунам, ки дар самти таҳкими ваҳдат ва дар самти яке аз ҳадафҳои мо, шумо медонед, ки баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ аст, яъне дар самти расидан ба ҳамин ҳадаф нақши бисёр бисёр бориз гузошт. гузашта аз ин мактаб маориф бинед, дар ҳамин паёми охирам роҳбари давлат қайд кардан, ки дар давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ зиёда аз 3600 мактаб, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар мамлакат сохта ва истифода дода шуд, ки ҳамаи ҳамин муассисаҳои таълимӣ аз оддитарин технология то бузургтарин технологияш технологияи замони нав аст. Яъне таҷҳизот аст бо тамоми анамон технологияи нав. Теъдоди муассисаҳои таҳсилоти олии касбиён шумо бинед, дар соли таҳсили 1990-1991 дар қаламрави ҷумҳурӣ ҳамагӣ 14 муассисаи таҳсилоти олӣ буд. имрӯз ин шуморо ба 48 адад расидааст. агарчанде ки аз як тараф теъдоди аҳолиам зиёд шудааст, гузашта аз ин талабот ҳам бисёр аст. теъдоди ихтисосҳоам зиёд шудааст. яъне дар он давра ихтисосҳои мо хеле маҳдуд буд. ва ба ғайр аз ин имрӯз теъдоди хеле зиёди ҷавонони мо дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд. дар асоси шартномаи ду тарафа ва се тарафа дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд ва омада боз дар мамлакати худ кор мекунанд. ман фикр мекунам ки онҳо дар хориҷи кишварам ки кор мекунанд, агар хират дошта бошанд, ақли расоӣ дошта бошанд, обрӯи ҳамин мамлакати моро дар хориҷ боло мебардорад. имрӯз мо зиёд медонем ҷавонони тоҷик дар гӯшаҳои дурдасти дунё, масалан дар австралия, дар канада, дар иёлоти муттаҳидаи амрико соҳиби касбу корҳои муайяне ҳастанд, ки шарафи миллати моро дар ҳамон корҳои дурдасти дунё боло бардоштанд. замоне буд ки дар шаҳри душанбе духтарон таҳсил карда наметавонистанд. имрӯз шумо бинед ки духтари тоҷик на ин ки дар пойтахт, балки дар тамоми давлатҳои дунё қариб духтарони тоҷик таҳсил доранд. инин сабаби ваҳдат асту оромӣ аст.
1: мусоҳиби дигарамон маҳмудзода нусратулло бар ин назар аст, ки имрӯз дар ҷаҳони пуртазоду пурчолиш, ки бархурди манфиатҳо, таҳдидҳои нав ва ҷангҳои иттилоотӣ бештар мегарданд, ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ кори чандон саҳлу осон нест. ӯ таъкид намуд, ки насли ҷавон бояд ҳамеша манфиатҳои давлату миллатро аз ҳама боло гузошта, ба ҳар гуна андешаҳои ифротии хабарҳои бардурӯғ ва таблиғоти ғаразнок дода нашаванд, зеро душманони миллат пеш аз ҳама кӯшиш кунанд тафаккури ҷавононро таҳти таъсир қарор диҳанд ва ба ваҳдату субути ҷомеа халал ворид созанд.
0: дар асл ҷавонон ки ояндаи давлату миллат ҳастанд, яъне ки пешвои миллат, ҷавононро ояндаи давлату миллат хондаанд. мо дида истодем, ки чӣ қадар дастгириҳо аз ҷониби давлату ҳукумат нисбат ба насли ҷавони кишвар ҳастанд. яъне ки ба хотире ки ҷавонони мо зирак бошанд, ҳушёр бошанд, ҷавонони мо донишманд бошанд, барои онҳо ҳама шароитҳоро муҳайё сохтааст давлату ҳукумат. яъне ки чӣ муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, олии касбӣ ҳама барои насли ҷавони кишвар яъне ки сохта ба истифода дода шуданд. мо худ дида истодаем, ки ҳар сол ҳамарӯза қариб ки дар дил хок гӯшаву канори тоҷикистони азизамон як иншоот, як муассисаи томактабӣ, муассисаи миёнаи умумӣ, олии касбӣ сохта ба истифода дода мешавад. яъне ки ба шарофати ваҳдати миллиамон, ба шарофати тинҷиву амонии солҳу субути комили тоҷикистони азизамон ҳамаи гӯшаву канори тоҷикистон обод шуда истодааст. яъне ки марказҳои ҷавонон, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, умуман заводу фабрикаҳо сохта ба истифода дода шудаанд, ба шарофати сулҳу субути тинҷиву амонии тоҷикистони азизамон сохта ба истифода дода шуданд. яъне ки мо худ медонем, ки соли 2022 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид. яъне ки шаҳрвандонро даъват ба ободии ватан, созандагӣ, бунёдкорӣ дар қонуни мазкур оварда шудааст. яъне ки даъват мекунанд. мо имрӯз шукргузор аз он ҳастем, ки ҷавонони хушиқболи мо, ҷавонони сарбаланди кишвари азизамон ҳам дар ҳамаи соҳаҳои гуногуни халқ кору фаъолият мекунанд ва ба ихтиёран барои ҳифзи марзу буми кишвари азизамон, яъне ки барои хизмати ватан модар раҳсипор мегарданд. онҳо дарк намуданд, ки яъне ки имрӯз мо дар ватани бештосо мо тоҷикистони азизамон мо яъне ки хизмат накунем, яъне ки давлатамонро ҳифз накунем, ҳимоя накунем, дар марзу буми ватанамон истодагарӣ накунем, як шаҳрванди дигар давлат омада барои ҳимояи марзу буми ватани азизи мо камари ҳимат намебанданд. яъне ки онҳо дарк карданд моддаи 43-уми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро, ки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он, ки вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст, ҳар як насли ҷавони кишвари мо, яъне ки ҳамин модди конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро дарк карданд, онҳо бо хоҳиши худашон барои ҳимояи марзу буми ватан, барои осоиштагӣ, барои тинҷӣ ва амонии сулҳу субботро пойдор нигоҳ доштанд, ба сафи қоимусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон раҳсипор гардида истоданд. дар ин росто боз такрор ба такрор иброз медорам, ки ҳамеша ҷавонони мо пайрави асили пешвои маҳбуби миллат бошанд, яъне ки ин ватанро дӯст бидоранд, ҳамеша барои тинҷиву амонии тоҷикистони азизамон яъне ки омода бошанд. яъне ки ватане ки моро и дар он мо умр ба сар мебарем, моро модар ба дуньёи ҳастӣ меорад, дар оғӯши гарми ватан мо ба воя мерасем. Яъне ки мо аз хурдӣ фарзандонамонро, наврастонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кунем, онҳоро ба ватандорӣ, ба ватандӯстӣ, ба сулҳу субот даъват кунем, боз кӯшиш ба хайр диҳем ки нагузорем ки пои нохалафи душман вориди ин сарзамини бештосоям гардад. Бори дигар аз фурсати муносиб истифода бурда, мардуми шарифи тоҷикону тоҷикистонро ки берун аз давлат ҳастанд, дар ин давлатон умр бар сар бурда истоданд, бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ табрик мегӯям. Боз такрор мекунам ки ҳамеша орзуи ман ҳамин аст ки дар ин сарзамини бештосои мо сулҳу суботаш пойдор бошад ва пешвои маҳбуби миллат ҳамеша соябони сари ин миллат, ин сарзамин, ин давлати тоҷикон бошад.
1: саноати кунонӣ бо суръати кишвар низ маҳз дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ амалӣ гардида истодааст. бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва рушди бахши саноат барои таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда, ба коҳиш ёфтани шумораи ҷойҳои кори холӣ ва сатҳи бекорӣ замина фароҳам меорад, мегӯяд мусоҳибамон Давлатшо Маҳмудов ва идома медиҳад ки
2: яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакати мо шумо медонед ин саноати кунонӣ бо суръат аст. ман гумон мекунам ки барои расидан ба ин ҳадаф имрӯз тамоми шаҳрвандони тоҷикистон, ниҳодҳои ҷамъиятиву давлатӣ бояд масъул бошанд, зеро ки яке аз ҳадафҳои муҳимтарини мо аст, хотире ки мо барои рушди ҳамин ҳадаф ва ташкили ҷойҳои кори холӣ ва ҳадафи роҳбари давлати мо ҳамин аст, бо туфайли ҷашни ваҳдат ки ҳар сол дар як ноҳия, дар як шаҳр, дар як вилоят баргузор мешавад, бо туфайли ҳамин ҷашн чӣ қадар корҳои ободонӣ дар ҳамон шаҳр ноҳия зиёд мешавад. ва нуктаи дигарам бояд бигӯям ки тоҷикистон хушбахтона азбаски ваҳдат дорад, амният дорад, сулҳ дорад, имрӯз ба махсусан шаҳри душанбе ба макони баргузории чорабиниҳои бузурги минтақавию байналмилалӣ табдил ёфтааст. ман аз охирон маротиба шумо медонед ки рӯзҳои 29-ум 31-уми майи соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе конфронси сатҳи байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор шуд ва ман фикр мекунам ки ҳалакай инам як нишонаи он аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба тоҷикистон таваҷҷӯҳ дорад, ба хотире ки амнияти мо кафолат дода мешавад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ва сиёсатмадорони сатҳи байналмилалӣ ба роҳбари давлати мо ҳамчун меъмори сулҳ, ҳамчун асосгузори мактаби сулҳофарӣ дар минтақа боварӣ доранд ва нигоҳи нек доранд. ҳамин аст ки ман фикр мекунам ки ташаббусҳои тоҷикистон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон қабул мешавад. панҷумин ташаббуси тоҷикистон дар самти обу иқлим аз ҷониби ниҳоди рақами яки дунё созмони милали муттаҳид қабул шуд ва ҳатто тасмими ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар масъалаи эътирофи рӯзи байналмилалии футбол қабул шуд аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ин ҳам албатта боиси ифтихор аст. ва ман орзу мекунам ки имрӯз шаҳрвандони мо дараҷаи худшиносии худ огоҳишон бояд такмил ёбад, сари пой истода ин ваҳдат, ин истиқлолиятро ҳимоя кунад. шукрона ҳамин ваҳдатро кард ва дар атрофи сиёсияти воқеан хиратгароёнаи роҳбари давлат муттаҳид шуда ҳамеша бедор бошад. миллатҳои бедор фанонопазиранд, миллатҳои бедор ояндаашон рушд аст.
1: дар давоми 29 соли ваҳдати миллӣ тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор шинохта мешавад. пешниҳодҳои ҷаҳонии тоҷикистон дар самти обу иқлим ва ҳамкориҳои байналмилалӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд. насли ҷавон бояд дарк намоянд, ки ваҳдат ба осонӣ ба даст наомадааст. барои расидан ба сулҳу оромӣ фарзандони зиёди миллат ҷонисорӣ намуд. صدای خنده تفلکان در فضای صلحبار کشور از شکوه وحدت است و شکوه وحدت ما از خیرد ازلی پشوای ملت سرچشمه می گیرد. бигзор ин неъмати бузург ҳамеша пойдор бошад, осмони тоҷикистони азиз софу беғубор монад ва парчами давлатдории миллӣ бар фарози сарзамини аҷдодӣ ҷовидона парафшон бошад.

Ассалому алайкум, шнавандагони азизи Радиои Тоҷикистон. Барномаи ки имрӯз моро ба зеботарин фасли умри инсон мебарад, ба ҷаҳони ҷавонӣ, ба он давроне ки дил беандоза калон аст, орзуҳо беохиранд ва зиндагӣ мисли оҳанги тоза садо медиҳад. Ин аз барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ.

0: дар соҳаи иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, нақлиётӣ, транзитӣ ва аграрӣ, инчунин соҳаҳои иҷтимоӣ таъйид карданд. Аз имзои созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати гурҷистон дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ истиқбол намуданд. Соҳаи нақлиёту логистикаро пешбарандаи калидии рушди иқтисодӣ эътироф намуда, ба мувофиқа расиданд ки ба инкишофи инфрасухтори нақлиётӣ ва истифодаи самаранӯки иқтидори транзитӣ мусоидат кунанд. Ҳамчунин ҷонибдории ҳарчи зудтар ба роҳ мондани ҳалоқаи мунтазам ва мустаҳками ҳавоӣ байни тоҷикистону гурҷистон шуданд ва татбиқи якҷояи лоиҳаҳо дар соҳаи нақлиёту коммуникатсия ҳизури омодагӣ намуданд. Ҷонибо сафари расмии ҳайати баландпояи гурҷистон ба душанберо таърихӣ арзёбӣ намуданд.
1: ёдовар мешавем ки тоҷикистон ки бо долонҳои байналмилалии нақлиётӣ метавонад ва ба нақша гирифтааст ки барои дигар кишварҳо минтақаи транзитӣ гардад. Дар ин бора сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таи чанд соли охир зимни мулоқот бо сарони давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ, инчунин дар бисёр ҳамоишҳои байналмилалӣ таъкид намуда, пешниҳод карданд ки консепсияи ҳамгироӣ, харитаҳои роҳ, лоиҳаҳои рушди инфраструктур таҳия карда шаванд ва марказҳои логистикӣ бунёд гарданд. дар кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди роҳҳои автомобилгарди раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои исмоили сомонӣ ва шоҳмансури шаҳри душанбе механизмҳои наву замонавии муосири барқӣ ва дизелии роҳрӯ ва опош ба кор шурӯъ карданд. Бояд гуфт, барои беҳтар намудани тозагӣ ва нигоҳдории роҳҳои пойтахт аз ҷониби роҳбарати шаҳри душанбе ба раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шоҳмансур ва исмоили сомонӣ механизмҳои муосири роҳрӯ ва опош тақдим гардиданд, ки ин иқдом кори масъулини роҳнигоҳдорон ва роҳрӯбони пойтахтро осон, инчунин сарфи вақтро кӯтоҳ намудааст. Айни замон ин техникаҳо ба фаъолият оғоз кардаанд. Дар робита ба ин, Маҳмуд Назарзода, сармуҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур, дар суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: аз тарафи мақомоти ҷои ҳокимияти давлати шаҳри душанбе ба раёсати истифодабарии ноҳияи Шоҳмансур 5 адад механизмҳои роҳдорӣ, яъне механизмҳое ки асоса намуд корҳое ки барои тоза намудани роҳу роҳравҳо, инчунин канора сангҳо ва дигар ашёҳое ки дар канори роҳ қарор доранд ва як сифати хуб кора иҷро менамоянд. Но гуфта намонад ки дар тавозуни раёсат 72 адад техникаи механизмҳо қарор доштанд, айни замон 5 адад механизмҳое ки ба корхонаи мо аллакай дастрас гардид, самтҳои асосии он тоза намудани роҳравҳо, ҳам меруад, ҳам ду чангкашак мусрашро мегирад, инчунин элементҳое ки дар канори роҳ ҳастанд мешуад, яъне канора сангҳо ва аломатҳоеро, шиори овезаҳо ва инчунин панҷараҳои иҳотакунанда ки дар канори роҳ ҳастанд ва дигар роҳҳое ки ғализ мешаванд, бо ҳами техникае ки ба мо алакай сафарбар кардан, яъне вобаста кардан, ба кормандони мо алакай осонӣ овардааст.
1: Бояд қайд кард, ки мошинҳои махсуси тамғаи ронкинг барои рӯбичин, ҷамъовари ғубору партоб, опошӣ ва дар фасли зимистон барои тоза намудани барф истифода мешаванд. Маврид ба зикр аст, ки ҳоло 5 адад аз ин механизмҳо дар раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ва 5 адади дигар чунин механизмҳо дар раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор дошта, кори кормандони соҳаро осон ва самаранок мегардонад. Дар ин маврид Ҷонон Холиқов, масъули раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, дар суҳбат ба мо чунин иттилоъ дод:
3: бо дастгирии муҳтарам раис шаҳр 5 адад техникаи ҳозиразамони бисёр функсионалӣ ворид гашт, ки аз ин 3 ададаш тавассути дизелӣ ҳаракат мекунад, 2 адади дигар тавассути барқӣ. Бисёр техникаҳои хуб будад, саривақт роҳро аз партовҳо тоза ғун дошта мегирад. Функсияи ҳам тамизкорӣ, ҳам обпошӣ, ҳам ғундорӣ, ки дар бордон дашт партовҳоро ғун медорад, метавонад ҷои чанд нафар корманро иваз кунад, ҳам вақти кӯтоҳро сарфа менамояд, бисёр хуб аст.
1: гуфта мешавад, ки як адад чунин механизм метавонад дар муддати кӯтоҳ кореро анҷом диҳад, ки қаблан барои иҷрои он теъдоди зиёди роҳрӯбон ҷалб мешуданд. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон маркази байналмилалии тамосро бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар шакли озмоишӣ роҳандозӣ намуд, ки таъсиси маркази тамос бо рақами кӯтоҳшудаи 8808 раванди гирифтани рухсатномаҳо, роҳхатҳо, борхатҳо ва дархостҳо барои

0: соҳаи нақлиёт ҷиҳати интиқоли бор насозӣ мекунанд. Дар баробари ин, барои дастгирии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Telegram-чат бо номи Маркази дастгирии иттилоотии истифодабарандагони низомҳои нақлиётӣ ва бот бо номи Минтрансбот роҳандозӣ шудааст. Маркази байналмилалии тамос дар партави дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон созмон дода шудааст. Ёдовар мешавем, ки 29 октябри соли 2024 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии Маркази рақамкунии соҳаи нақлиёт ва маркази тамоси он шинос шуданд. Сарвари давлат дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия эълон намуда, 7 самти зарурии фаъолияти вазорату идораҳоро дар тӯли 5 сол оид ба рақамкунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ номбар намуданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои густариши ҳамкориҳои тоҷикистон ва гурҷистон дар соҳаи нақлиёт, ба кор шурӯъ кардани механизмҳои муосири роҳро ва опош дар Душанбе, роҳандозӣ намудани маркази байналмилалии тамос бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар шакли озмоишӣ дар корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамкунонии соҳаи нақлиёт ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман, наҷибуллои ҳомиҷон, коргардони барнома Муҳаммад Мирзоев. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
1: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешнавед.
2: анвори ҳунар
3: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
2: анвори ҳунар
3: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ.
2: эҷодкорӣ, зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
3: дар барномаи анвори ҳунар
2: аз радиои тоҷикистон.
4: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои тоҷикистон. истиқлолият барои тоҷикистон имконият фароҳам овард, ки роҳи рушди мустақилонаи худро интихоб намуда, барои ояндаи дурахшони миллат замина гузорад. маҳз истиқлолият аст, ки мардуми тоҷик дар фазои он орому осуда умр ба сар бурдаву аз дастовардҳову ҳадияҳои он баҳравар мегарданд. бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ, рӯзҳои истироҳат дар боғҳои кишвар, рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ҷалолиддини Балхӣ, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, шаҳри Панҷакент, шаҳри Исфара ва ноҳияи Кушониён баргузор гардид, ки ин чорабиниҳо барои болид да хотирии мардум, тарғиби фарҳанги миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат мекунанд. дар ин рӯзҳо кишоварзону ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат маҳсули дасти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. ҳунармандон аз гӯшаву канори кишвар маҳсули дасти хешро пешкаши тамошобинон намуда, фарҳангу анъанаҳои миллиро муаррифӣ мекарданд. мо бо ҳунармандон ва кадб онҳои соҳиб завқ ҳамсӯҳбат шудем, ки дар рафти барнома шуморо аз нозукиҳои ҳунару таомҳои миллӣ огаҳ хоҳем кард. ҳар минтақаи кишвари азизамон зебогии хоссае дорад. мардумонаш ба худ урфу одати хубе доранд. аз тамошои ҳама ин анъанаҳо кас лаззат мебараду ба шӯру ҳаяҷон меояд. беҳуда нагуфтаанд, ки ҳунар беҳ аз симу зар аст, ки исботи ин сухани бузургон дар маҳсули дасти ҳунармандони шаҳри Исфара ба хубӣ таҷассуми худро ёфта буд. зеро ҳар як устои ин мавзе ҳунари худро аз падару бобоёни худ омӯхтаанду ном бароварданд. گوشایی که برای هنرهای مردمی و توامهای ملی شهر اسفره جدا کرده شده بود، گویا که آخر نداشت و خیلی رنگین به نظر می رسید. چنانی که هنرمندی شهر اسفره بابا جان کمالوف قید نمودند، هدف اساسی این چورابینی ها دریافت و دستگیری استعدادها، مهارت اشتراکچیان، رشد قابلیت های ایجادی و جلب جوانان به هنر آموزی می بود.